Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Sredi priprav na novo sezono je tudi članska ekipa ženskega nogometnega kluba Primorje Ajdovščina. Letos bo poletno pripravljalno obdobje potekalo nekoliko drugače, saj se prvenstvo resda začne 9. avgusta, a ga že po dveh tekmovalnih vikendih ponovno prekine reprezentančna pauza. Odigrali so tudi že trening tekmo proti dečkom iz moške sekcije Primorja starostne kategorije U15. Trener Andi Mamić.
3: Tako da smo startali sred julija, naredili prvi sklop, odigrali bomo dve tekmi z Žalcem in Mariborom, pol pa naredimo še en sklop v drugi polovici avgusta. V prvem sklopu bomo šli tudi v Tolmin za 4 dni, v drugem delu tudi najmanj eno prijateljsko.
2: Ekipa je doživela tudi nekaj vidnih sprememb z odhodom Daše Dolenšek v ljubljansko Olimpijo in Marije Capuder, ki je prekinila z igranjem nogometa, so hčere Burje izgubile nekaj kvalitete, odšla je tudi vratarka Taja Vrhovnik. Prva poletna novinka pa je mlada slovenska reprezentanta.
3: Žalcem in Mariborom, pol pa naredimo še en sklop v drugi polovici avgusta. V prvem sklopu bomo šli tudi v Tolmin za 4 dni, v drugem delu tudi najmanj eno prijateljsko.
2: Ekipa je doživela tudi nekaj vidnih sprememb z odhodom Daše Dolenšek v ljubljansko Olimpijo in Marije Capuder, ki je prekinila z igranjem nogometa, so hčere Burje izgubile nekaj kvalitete, odšla je tudi vratarka Taja Vrhovnik.

0: realne zneske ponujili, tu pa smo se odločili, da ne, ker nismo na nivoju in enostavno hočemo ostati na zdravih temeljih. No.
1: Zato pogledujejo tudi proti tujini. Mamič je zadovoljen, da v Ajdovščini priložnost večinoma dobivajo domače igralke, pričakuje pa, da bo brez konkretnih okrepitev nivo igre padel. Zato je tudi nerealno pričakovati, da bi klub dosegel lanski uspeh, ko se je prvič prebil med štiri najboljše ženske nogometne kolektive v Sloveniji.
0: Bomo videli zdaj konca avgusta, no, če bomo pripeljali, da nadomestimo to kvaliteto, ko smo izgubili, so cilji podobni kot lani, ne, se pravi vrstitev med štiri. Če se to ne zgodi, bojo cilji sigurno nižji, ampak še vedno bomo poskušali pač največ, kar se da narediti, mogoče tudi presenetiti in prideti med štiri, ampak realnost je pač, da bo kvaliteta padla.
1: ŽNK Primorje novo sezono začenja doma 9. avgusta proti Žalcu, nato pa sledi gostovanje v Mariboru. Nadaljujemo s prispevkom Vanje Trkman.
2: Na območju celotne države letos NIJZ beleži občutno več primerov lajmske borelioze kot v primerljivem obdobju preteklih let. Nacionalni inštitut za javno zdravje je junija lani zabeležil skupno nekaj več kot 800 prijav, junija letos pa že več kot 1400. Kot pojasnjuje zdravnica specialistka na NIJZ Eva Grilc, je razlogov za porast več.
3: Pomemben dejavnik je to, da smo spremenili tudi prijavo iz papirnate prijave v elektronsko prijavo, tudi zato prihaja več prijav. Na splošno ne bi mogli reči, da je kaj večja populacija klopov. Mogoče pripomorejo k večji aktivnosti klopov tudi mile zime, pa potem daljša topla obdobja, ko se klopi dobro počutijo, in seveda je zato izpostavljen s klopom tudi večja.
2: Kljub porastu na ravni države pa število prijavljenih primerov v goriški regiji ostaja primerljivo z zadnjimi leti. Letos so na Goriškem doslej zabeležili 231 primerov lajmske borelioze, lani so jih v celotnem letu evidentirali 428, največ sicer leta 2022, ko so zabeležili nekaj manj kot 600 primerov. Grilc poudarja, da je pri lajmski boreliozi, katere najznačilnejši znak je pojav kolobarjaste rdečine na koži, ključnega pomena čim hitrejši obisk zdravnika, da lahko pravočasno predpiše antibiotično zdravljenje.
3: Bolezen, če jo ne zdravimo, se potem na koži kolobar s časoma izgine, vendar kasneje se bolezen pokaže na drugih organih, lahko prizadane živčevje, sklepe, mišice, tudi srce, celo oči, tako da je res pomembna zgodna prepoznava bolezen, ker je zdravljenje z antibiotiki v prvi fazi bolezni zelo učinkovito.
2: Medtem ko proti klopnemu meningoencefalitisu cepivo obstaja, ga za lajmsko boreliozo za zdaj še ni. Kot dodaja Grilc, razvoj vendarle napreduje. Ameriški raziskovalci so v zadnjem času dosegli določen napredek, vendar učinkovitega cepiva za zdaj še ni.

0: Briška vinska klet Movija je kot prva slovenska vinska klet uvrščena na globalno gastronomsko platformo 50 najboljših odkritij 2026. Ta mesec so na platformo dodali več kot 650 novih lokacij z vsega sveta, kar je največja posodobitev doslej. Slovenija ima tako poleg že 13 uvrščenih restauracij, med njimi Hiša Franko, Topli val v Kobaridu in gostilna pri Lojzetu na dvorcu Zemono, tudi prvi bar, ljubljanski Silk and Fizz, prvi butični hotel, hotel Milka v Kranjski Gori ter, kot že omenjeno, prvo vinsko klet Movija. Aleš Kristančič.
1: Veš, če te kdo pohvali, je lepo slišati. Nekadar garaš od jutra do večera, potem ti to tudi banka včasih. Potem dobiš nove moči, ti ni težko dela. Vse pri nas bomo bili taki, kot smo zmeri bili, se bomo trudili za vsakega gosta, ki pride obiskati Brda ali pa na Primorsko, delamo za to, da se on dobro počuti. No, odnese sabo tisti lepo počutek o vseh nas.
0: Platforma 50 najboljših odkritij dopolnjuje prestižni zbor najboljših 50 na svetu ter predstavlja izjemne restauracije, bare, butične hotele in vinska doživetja, ki jih sicer izbere mednarodna mreža strokovnjakov. Letos je prvič predstavljena tudi kategorija vinogradi, Wineyards, ki izpostavlja najbolj izjemna vinska doživetja z vsega sveta. Kot ocenjuje Aleš Kristančič, gre tudi za nov pogled na vinski turizem in hkrati veliko odgovornost.
1: Na nas vinarjih je, da skrbimo in negujemo to stvar. Vino smo poslali v svet in je ravno naše dobro vino pripeljalo k nam ljudi. Moramo skrbeti, da bo to tudi bodoče tako.
0: Platformo 50 najboljših odkritij upravlja britansko podjetje William Reed, namenjena pa je popotnikom, ki iščejo preverjena lokalna doživetja zunaj najbolj obiskanih turističnih destinacij. Potnik danes obsega več kot 3500 lokacij v več kot 800 mestih po svetu. Največji projekt v gospodarski razvoj v občini Ajdovščina Biotehnopolis počasi dobiva prve obrise. Trenutno poteka izdelava projektne dokumentacije za ureditev komunalne infrastrukture na tem območju. Ajdovski župan Tadej Beočanin.
2: Kar pomeni, da bomo gradbeno dovoljenje pridobili pričakovano še v letošnjem letu. To bi pomenilo torej, da seveda lahko tako zasebni subjekti kot občina takoj konec tega leta oziroma v začetku naslednjega leta že pričnemo z gradnjami.
0: Še pred tem pa občinsko pravo in občinski svet čaka ena pomembna naloga, to je sprejetje občinskega podrobnega prostorskega načrta.
2: To je v fazi pridobivanja mnenj in nekako pričakujem, da bodo te aktivnosti, glede na to, da tečejo sočasno, se tudi približno v enakih rokih zaključevale. Pomeni, ne, da bi do konca leta izpolnili pogoje za to, da lahko bolniku se ten gradnje že prične.
0: Na severnem delu Ajdovskega letališča, kjer bo v bližnji prihodnosti stal Biotehnopolis, je na voljo še več zemljišč, saj sta doslej parceli za gradnje kupili Univerza v Novi Gorici in podjetje Galeta Bio. Župan je napovedal, da se jeseni pripravlja že naslednja gradnja za prodajo parcel, ki jo namrava kupiti tudi ajdovski Inkom.
2: Zanimanje za Biotehnopolis je veliko, to si seveda štejemo v čast, predvsem pa izkazuje to zanimanje pravzaprav pravilno odločitev, da se cona specializira, torej da delamo specializirano cono za področje biotehnologije, kar bo v naslednjih obdobjih še dodatno povečalo interes za udejstvovanje na območju.
0: Projekt je ocenjen na okrog 200 milijonov evrov, od tega bo okoli 30 milijonov evrov javnih sredstev, ostalo bodo prispevali zasebni vlagatelji. Predviden vložek občine Ajdovščina je ocenjen na okrog 10 milijonov. Občina bo namreč ob komunalni infrastrukturi poskrbela še za osrednje elemente centra, kot so letalski muzej, center znanosti s konferenčnim centrom in park za rekreacijo.

0: Radio Robin poslušate, ko se v nadaljevanju selimo v Novo Gorico, kjer ta konec tedna pričenja goriško poletje na ploščadi Silvana Furlana. Niz dogodkov, koncertov in še kaj ostalega, ki bodo zagotovo pritegnili mlado in staro. No, za več informacij pa seveda kličem javni zavod Turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. V moji družbi vodja dogodkov Vanesa Turk, lepo pozdravljena.
1: Ja, lep pozdrav tebi in vsem poslušalcem Radia Robin.
0: Torej, pestro dogajanje začenši tole soboto, kaj vse ste pripravili za zabave željne v Novi Gorici in seveda okolici?
1: Ja, na Javnem zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina smo letos pripravili bogat program goriškega poletja, s katerim bomo med 1. in 16. avgustom oživili ploščad Silvana Furlana. Vse dogodke smo zasnovali željo, da ponudimo kakovostno in brezplačno poletno dogajanje za vse generacije. Tako da program bomo odprli 1. avgusta ob 20. uri s koncertom skupine Gas Kras. In že naslednji večer, 2. avgusta, pripravljamo kar dva glasbena nastopa. Nastopili bodo Domen Brodarič in Plejade, na oder pa bo stopila tudi legendarna skupina Prizma.
0: No in nadaljevali boste potem že 3. avgusta, tudi z tako izjemno intimnim vzdušjem, bomo rekli.
1: Ja, tako je. Najprej bomo večer začeli s programom za družine in najmlajše obiskovalce. Saj bo ob 19. uri na sporedu otroška predstava pesmice s podstrešja v izvedbi Miškinega gledališča. Zvečer pa smo poskrbeli tudi za ljubitelje dalmatinske glasbe, ko bo na ploščadi nastopila klapa Solinar.
0: Bi izpostavili še katere izmed dogodkov v avgustu, ki jih organizirate v sklopu poletnih večerov na ploščadi Silvana Furlana?
1: Velik poudarek smo namenili večernim koncertom. Med vrhunci 2. tedna bi izpostavili nastop skupine Rock and Band, ki bo 11. avgusta, 14. avgusta skupina Bohem. 15. avgusta pa se nam bo na odru pridružila priljubljena skupina Ana Pupedan.
0: Kje pa poslušalci in poslušalke Radia Robin lahko najdejo podrobnejši program?
1: Podrobnejši program lahko najdejo v zgibanki, ki so jo vsa gospodinstva prejela že v začetku poletja. Prav tako pa lahko program najdejo na naši spletni strani dogodki Javnega zavoda Nova Gorica, Vipavska dolina.
0: In seveda tudi na spletnem informativnem portalu za goriško robin.si. No pa morda, že ki smo zdaj poleti, eno tako čisto osebno vprašanje, katerega dogodka pa se boš ti udeležila?
1: Ja, jaz se bom pa prav vseh, tako da, ja, upam,
0: sem pričakoval
1: da tudi
0: poslušaj. Tako odgovor.
1: Ja, tako, bi pa povabila tudi vse poslušalce, domačine, obiskovalce, turiste, da se tudi oni nam pridružijo na ploščadi Silvana Furlana, da skupaj preživimo prijetne poletne večere.
0: Ambient je lep, poletni večeri so tako ali drugače nekaj posebnega, tako da vsi pogoji za odlično zabavo zagotovljeni.
1: Tako je.
0: Vanesa Turk iz Zavoda Turizem Nova Gorica Vipavska dolina, najlepša hvala in seveda obilo užitkov ob spremljanju vseh dogodkov.
1: Hvala tudi vam.
0: Vi pa poslušalke in poslušalci, Radia Robin, ostanite v naši družbi še naprej, ko nadaljevanju preverjamo še ostalo prireditveno ponudbo v severno-primorskih krajih.

Poglejmo v nadaljevanju poletno dogajanje, ki je v teku v naših krajih. Radio Robin za sprostitev in zabavo ponuja naslednje. Nocoj ob 21. na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici v sklopu letnega kina Silvana Furlana projekcija filma Temno brdo. Že rečeno ob 21. gre pa za makedonski film. V sklopu festivala Tminsko poletje v Tolminu nocoj ob 21. kino pod brezami v atriju Tolminske knjižnice projekcija filma Zemljo krast. V sklopu festivala glasbe sveta nocoj ob 21. v Gorici v Piccolo Cello Parco Basaglia na Via Vittorio Veneto 174 koncert ob 21. Elze Martin, ob 21.45 pa Laura Anguzdej kvartet. Jutri na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici na letnem kinu Silvana Furlana projekcija filma Samo četrtina ob 21. v Gorici v Piccolo Cello Parco Basaglia v sklopu festivala glasbe sveta pa skupina Afro Dream. V četrtek v sklopu festivala Poletje v Kobaridu na prireditvenem prostoru koncert Eve Boto ob 20.

0: Ob 20.15 v Pavlskem križu v gradu koncert Ivory Collective. Tminsko poletje na mestnem trgu v Tolminu v četrtek ob 20.30 prinaša koncert skupine Nakana. To je sveža zasedba pod vodstvom mlade kreatorke besedil in melodij Ana Mezgec, ki na sceno prinaša edinstveno mešanico slovenskega šansona, džeza in folk glasbe. Pri oblikovanju svoje vrste alternativne zvočne slike pomagajo štiri izjemni glasbeniki, Gašper Peršel, Jošt Lampret, Leon Firšt in Tilen Stepišnik, katerim se praviloma vedno pridruži še specialna zasedba godalnega kvarteta. Zagotovo koncert, ki ga ne gre zamuditi. V sklopu bovških poletnih večerov v Bovcu v četrtek ob 20.30 koncert Peter Della Bianca in The Tokers, ob 21. v četrtek na ploščadi Silvana Furlana v sklopu letnega kina Silvana Furlana film V novi val. Poglejmo še enkrat v sosednjo Gorico na festival glasbe speta, ravno tako v Piccolo Cello parko Basalja ob 21. Boštjan Gombač in Igor Leonardi. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih koncev, prav tako novic in ostalega pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu zagoriško.robin.si. Kamorkoli že vas v tem tednu nese pot, uživajte.
1: Lokalne novice Zagoriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ne jezi se na ljudi, ki pridajo na cilj hitreje od tebe. Sledi jim. Kažijo ti le, da je vse mogoče.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Ne. Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kazenska ovadba proti nekdanji zunanji ministrici Tanji Fajon je sprožila ostre politične odzive. V SD vladi očitajo, da z uporabo državnega aparata politično obračunava svojo kritičarko. Ovadbo je vložilo zunanje ministrstvo, ki Fajonovi in nekdanji generalni sekretarki ministrstva očita sum zlorabe položaja pri postopku nominacije slovenskega kandidata za posebnega predstavnika Evropske unije za območje Sahela. Kritični so tudi v Gibanju Svoboda. Predsednik stranke Robert Golob je dejal, da je nerazumljivo, da je prav Slovenija po njegovem mnenju onemogočila, da bi Slovenec zasedel eno najvišjih diplomatskih funkcij v mednarodnih ustanovah. V Nemčiji se po smrtonosnem napadu na paradi ponosa v Berlinu krepijo kritike na račun varnostnih organov. Nemški kancler Friedrich Merz je napovedal politične posledice in zahteval odgovore, kako je lahko 21-letni osumljenec, ki je bil oblastem že znan zaradi povezav z islamističnimi krogi, sploh prišel do prizorišča napada. V soboto je z avtomobilom zapeljal v množico, pri čemer je umrla poljska državljanka, ranjenih je bilo še 29 ljudi. Na hrvaških plažah pa tudi letos poteka tradicionalna bitka za ležalnike. Poljska turistka je v Tučepih že ob 7. zjutraj ostala brez prostora na plaži, saj so bili skoraj vsi ležalniki rezervirani z brisačami. Na družbenih omrežjih se je pošalila, ali bi morala na plažo priti že ob 3. zjutraj. Njena objava je sprožila burno razpravo, vse več hrvaških mest pa na teren pošilja. Redarje.
3: Martin, Martin, kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Ja, prebudili smo se v bolj kot neoblačno jutro, ampak ne bi se dopoldne razjasnilo. Jutri večinoma jasno, vse bolj vroče bo, danes do 33, trenutne od 16 do 24.
6: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
9: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
9: Dobro jutro. To je jutranji šov z Andijem Morelom.
5: Dobro jutro, dobri ljudje. Sandi, bom z vami v nadaljevanju torkovega druženja. Tudi danes sem kup dogajanja, zanimivih informacij, bizarnih zgodb, pa tudi novih razkritij.
9: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
5: Danes po 7. uri bo znano, kam nas bo jutri neslo. Vi pa lahko še vedno ugibate prek SMS-a na 0416-760-300. Če ste preslišali namige, jih še enkrat bom rekel takole, osvežimo in preletimo še v tej uri. Ostani z mano. Dobro jutro.

Tole so tvoji najljubši torkovi ritmi, 10:06 bo vsak čas. Dobro jutro, Sandi sem z vami. Torkovo jutro 28. julija smo, ko se sladkamo z mlečno čokolado. Svetovni dan mlečne čokolade je. Švicar Daniel Peter jo je prvi naredil leta 1850 in ime, oziroma bom rekel, imel je veliko srečo, da je bil gospod Nestle, ne, njegov sosed. Nestle, ne, tisti. Pol ni bilo več težko, ne. Vemo, Nestle je danes en glavnih proizvajalcev takih in drugačnih čokolad in vseh teh jutranjih kosmičev. In dejte si jo prvoščati, ne, v večjih količinah. Danes lahko na tak dan, ne, kalorije, sigurno

Stay ja. Sicer si jih pa lahko bolj ne znižamo vse te kalorije z mihanjem na vaše najljubše poletne ritme na Robinu. Ne? Na Robinu štejejo samo vaši najljubši poletni hiti in Goran mi je na nič 4.1.760.300 zapisal Lady Gaga, Abracadabra. Dobro jutro. Lady.

Tom Walker, Home, 17.06. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole torkovo jutro. 17.06. ne vem, mogoče ste že spili prvo jutranjo kavico, če ne, jo boste verjetno vsak čas, ampak pazi, kavne usedline ne mečte stran, porabljamo jo lahko marsikje, recimo kot naravno gnojilo za rastline, piše tukaj. Vsebuje namreč tiste snovino, ki rastlinam pomagajo pri rasti, varuje jih pred škodljivci, kavno usedlino pa lahko uporabimo tudi za različne lepotne tratmaje, ne? Če kavno usedlino zmešamo z olivnim ali pa kokosovim oljem, bomo dobili naravni piling za telo in obraz, ne? Zdaj ne treba nujno blato, s kafijetom se namažemo. Kofein v kavni usedlini pa absorbira tudi neprijetne vonjave, povsod, kjer bi se lahko znebili neprijetnih vonjav, moramo postaviti skodelico kavne usedline, neke žlice lahko tudi vržemo, no? Pol noter v otok, dodamo malo mila, vročo vodo, da bo razgradilo maščobo in očistilo otok. Sam vseeno, moramo res, da dosti vode, da ne zamašijo otok, ali pa spet ne inoč, ne? Ampak še preden pridemo do usedline, moramo kavico spiti z mlekom, brez mleke, grenke, sladke, nima veze, glavno, da nam pri pitju delajo družbo vaši najljubši poletni hiti. Dobro jutro! Dobro jutro!

0: Tole so tvoji najljubši poletni ritmi. Torkovo jutro, 4 minutke manjkajo do 6:30. Dobro jutro, Sandi, z vami, z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman. Svežimi novičkami, Vanja, dobro jutro, kam gremo?
1: Dobro jutro, Sandi. Zdaj za začetek dneva najprej na Kras, kjer so vendarle uspeli pridobiti gradbeno dovoljenje za satelitski urgentni center v Sežani. Zakaj se mudi, kaj je še v načrtih? Pa slišite, izveste čez nekaj trenutkov.
0: Ostanite z nami.
2: To sredo zadnjo dopoldansko uro v središče postavljamo parkirno problematiko na območju pri Soči v Solkanu, kjer je številne nedavno razburila postavitev količkov na delu parkirišč.
3: Jaz lih nisem zadovoljen. Vem, prej je bilo tlele dosti parkirnih mest, zdaj je kar nekaj zmanjkalo.
4: Skrb, da ni dovolj parkirnih mest, je vsekakor odveč.
2: Kakšni pa so načrti za celovito ureditev območja, ki postaja vse bolj priljubljena izletniška in rekreacijska točka? Odgovore iščemo to sredo, takoj po 11. Budite z nami.
5: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
5: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
7: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
11: Ma kje bo letos praznavu naš tamali?
12: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
11: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
13: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
5: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Dobro jutro, voščim Vanja Trkman. Na občini Sežana so si oddahnili, saj so nedavno vendarle pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo satelitskega urgentnega centra v Sežani. Ker se časovni roki hitro približujejo, gradnja mora biti zaključena do konca leta 2027. Župan Andrej Sila pričakuje, da bodo nadaljni postopki potekali brez zapletov. Sedaj sledi objava javnega razpisa za izbor izvajalca del. Občina pa bo hkrati oddala tudi vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev ministrstva za zdravje.
14: Kar se tiče tega satelitskega urgentnega centra, to prvo fazo tega novega zdravstvenega centra Sežana, načrtujemo začetek gradnje že v letošnjem letu, ker vsi vemo, da ta SUC moramo končati do konca leta 2027.
1: Center bo zgrajen ob sežanski bolnišnici, ki bo dobila prizidek, občina pa bo na tem območju zgradila tudi nov zdravstveni dom.
14: Že iščemo in delamo na postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja za nov zdravstveni dom. Se pravi, to bo pa zraven naslednja druga faza tega centra in potem vezavi z državo, z ministrstvom in tudi dograditev tega tretjega stolpiča bolnice Sežana in vse skupaj povezati na tako zdravstveni center in na celoto, tako urgentnega, primarnega kot sekundarnega dela zdravstva z bolnico Sežana.
1: Gre za enega največjih razvojnih projektov občine Sežana v prihodnih letih.
14: To je tak velik projekt, ki ga imamo v naslednjih letih sigurno načrtovanega in ki je bistveno vpliva na nadaljni razvoj Sežane, ker s tem rešujemo to, ne bom rekel sam kadrovsko, tudi kadrovsko delo ima. Upamo, da bomo s to novo gradnjo pridobili še kakega zdravnika dodatnega, ampak predvsem pa prostorsko stisko primarnega zdravstva v Sežani.
1: Vrednost gradnje satelitskega urgentnega centra je ocenjena na 3,5 milijona evrov. Celotna naložba, ki vključuje že bolnišnični prizidek in novi zdravstveni dom, pa je vredna približno 32 milijonov evrov.
0: Danes prva še nekaj spremenljive oblačnosti, pol pa pretežno jasno. No? Razjasnilo se bo jutri večinoma sončno, vse bolj vroče, do 33 čez dan, trenutno od 15 do 24.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ni težav, pa srečno pot.
5: Ma kaj si šov? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
5: Poletno jutro na Radio Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: Ste zamudili vse včerajšnje namige in niste uspeli poslati SMS-a na 0417-760-300 s pravilnim odgovorom, kam se jutri odpravljamo Robinovci. Nič ni izgubljeno, preletimo jih v nadaljevanju in še vedno lahko sodelujete, tako da ostanite z mano.

0: Dan in design, Medena. 20 jih manjka do 7, torkovo jutro. Dobro jutro, Sandi z vami, Robinovci, pa se tudi to poletje odpravljamo med vas.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Naši konci imajo ogromno čudovitih kotičkov za dati možgane na pašo, ne? In s ponosom jih lahko tudi pokažemo širši javnosti. Pred mikrofon pa povabimo tiste, ki puščate pečat v svojem okolišu. In jutri se na teren odpravlja kolega Jakob Črv, ki je včeraj izdal kar nekaj namigov. Recimo, pazi, gremo v kraj, kjer se domačini verjetno nikoli ne morejo zmeniti, kje je center vasi, no? Ker kraj se stavlja 16 zaselkov. Jaz sem to prvič včeraj slišal. No, če radi obujete pohodne čevlje, to je ena super štartna točka za vzpon na Čaven, in če bi živeli 100 let nazaj, bi vas na mesto budilke zbudila kovaška kladiva. Ime vasi izhaja z besede za moker, travnat, svet ob vodi. Nad vasjo pa stoji cerkvica svetega Urbana, v bližini so tudi arheologi našli ostanke še iz časov železne dobe. Nad vasjo leži tudi slano blato, eden največjih in najstarejših zemeljskih plazov v Sloveniji. Ja, kaj, kje bi to bilo? Evo, dobili smo tudi kar nekaj odgovorov. Tole pravi Tinka.
2: Mogoče pa v Knam na cesto.
0: Cesta, žovni cesta, Meta.
3: Pa jaz mislim, da je to Ajdovšna.
0: Ajdovšna, ja, mislim, Ajdovšna je v bližini, no? Ampak ne pa povem, da smo dobili tudi ogromno pravilnih odgovorov. Še vedno lahko pravilno odgovorite tudi vi. Nekomu izmed vas bo zazvonilo že v naslednji uri, torej kam gremo jutri, napišite na 041-760-300.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.

0: bene.
1: Olì.
0: Ed è stata tutta.
1: E nice, tih manca do sedmih. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole torkovo jutro, 28. julija smo in prav iskal sem en dober razlog, da lahko zavrtim eno staro poletno in veste kaj povem, našel sem ga. Leta 1978 je svet padel pod vpliv briljantine, še preden je film prišel v kino dvorane, je glasba že osvajala poslušalce. Ta dva hita sta postala uspešnici, album pa eden najbolj prodajanih tistega leta. Kmalu, Summer Night na Robinu.
2: V sredo bo na Radiu Robin poseben glasbeni dan, posvečen nepozabnemu Oliverju Dragojeviču. Glas, ki je zaznamoval poletja, večere ob morju in številne nepozabne življenjske trenutke. Vsak dan bomo prepevali njegove največje uspešnice. Vi pa boste sporočili svojo najljubšo Oliverjevo pesem in z nami delili spomin, zgodbo ali trenutek, ki vas povezuje z njegovimi melodijami.
3: Cilega života jaz sem, ti ja samo nju.
2: Je to pesem, ki vas spomni na prvo ljubezen? Na družinske počitnice ob morju? Ali pa na koga, ki vam veliko pomeni? Sporoči nam prek SMS sporočila na 041-760-300 in naj na valovih Radia Robin znova zaživijo pesmi in spomini, ki jih je ustvaril Oliver. Glasbeni dan, posvečen Oliverju Dragojeviču. Samo na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Obi, tako enostavno.
6: Napolni kozarec, ne le urnika. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
7: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti.
10: Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Tina Turner, in minut ka manka do sedmih. Dobro jutro. Toto Kontonijo in Sijeme kot prvi po sedmi, še prej pa o Poljakini, ki je bila šokirana, ko se je že na vse zgodaj odpravila na plažo v enem izmed hrvaških turističnih krajev. Kaj jo je tam pričakalo? To je preverila Darja Štravs. Ti so.
1: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
2: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wing foil in druge vodne športe.
3: Wow!
4: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
5: Radio Robin. To so zadnje novice.
6: Dobro jutro, voščim, Darja Štravs, ti so. Opozicijske stranke naj bi vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ker je glasoval proti uvrstitvi opozicijskih preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank na dnevni red. Predlog povezujejo tudi z afero poslanca njegove stranke Resnica Borisa Mijiča, ki je po mesecu dni molka prav tako stopil pred kamere.
7: Obljubljam, da bom do konca leta 2026 plačal vse svoje dolgove do zadnjega centa.
6: Stranki so bili z obljubo zadovoljni, potem pa je Mič podjetje prepisal na Roka Snežiča in je danes brez dolgov. Cene bencina, dizla in kurilnega olja pa so se v polnoči znižale. Liter bencina je cenejši za 4,6 centa, kar pomeni, da bo poln 50-litrski rezervar cenejši za 2,30 evra. Dizel se je pocenil za slabe 3 cente, kar prinaša 1,35 evra prihranka na pol rezervar. Pocenitev sledi petkovi vladni odločitvi, da zaradi rasti cen po vojaškem posredovanju v Iranu za 2 meseca zamrzne dajatve na goriva. Nove cene bodo veljale do 3. avgusta. Poljsko turistko, ki dopustuje v Tučepih, pa je presenetil prizor na plaži. Že ob 7. zjutraj so bili vsi ležalniki rezervirani z brisačami. Fotografijo je delila na Facebooku, kjer je zbrala skoraj 1500 komentarjev. Mnogi so ji svetovali, naj si preprosto poišče prostor sama. Podobne zgodnje rezervacije so sicer na več hrvaških destinacijah že prepovedane. V zadnjih tednih so redarji brisače in ležalnike odstranjevali na Pagu, v Svetem Filipu Jakovu ter v Novem Vinodolskem.
8: Au, spet sem zadel to komodo.
9: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
8: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: Ja, po bolj oblačnem jutru se je začelo jasniti. Jutri bo večinoma jasno, vse bolj vroče. Danes do 33, trenutno od 15 do 24.
10: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
11: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
12: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
13: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
12: Dobro jutro.
14: Radio Robin.
12: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
0: Dve minutki čez sedmo. Dobro jutro. Še več novic v nadaljevanju z jutranjim kronikom Simonom Kovačem. Simon, dobro jutro. Kaj bo dobrega?
15: Dobro jutro. Danes od nekaterih skupin, segmentov družbe, ki so po krivici stigmatizirani, empehnjeni na obrobje, srce prejoča tema.
0: Torej, v nadaljevanju vključujemo, čeprav razumemo, stanite z nami.
15: Da.

0: ker sem zate.
1: Nika Zorjan, 11:07, dobro jutro, torkovo jutro, Sandi z vami, z nami pa jutranji kronik Simon Kovač, ki je na tekočem, ko je govora o svežih in verodostojnih novicah. To so jutranje poročile.
2: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
3: Pozdravljeni, pred nami nov vročinski val. Upam, da ste spehali prah iz klem, naštemali za boje, pijače v klet, na horju, v frehu,

0: nora, če ste, bi moralo biti. Zdaj, nekaj malega bojo zagotovo, oziroma so že naredili tudi naši politikve. Ne morejo ustaviti kupole se z vročim zrakom, ki se bo povezala čez nas, pero delajo vse, da bi mi čim manj trpeli, tudi drhače. Govorimo od ljudi, ben od politikov, ki vsi izmeram fuce in čez njih, po krivici seveda, še posebej po naših. Kdo je znižil benzinu? Naši, za razliku od Hrvatov, ki so jo dvihali, pri nas za 50 litrov benzina samo 14 centov več kot 80 evrov. Enak tank dizla, niti 92 evrov od danes naprej. Pa razmeram se bo najšel kašen, ki bo pljuvu čez njih. Pljuvalna euforija je pravzaprav udobila epske razsežnosti. Ne samo politiki, celo korporacije in bohatini so, bohatini osebno, na udaru. Se spomnite une štorje, ki je na Ryanairovem letali, počlo v okno, an je med letem hmeli posesalo mu je že ven. Zdaj vsi po njih, po Ryanairi, da ni niti kontaktiral nunca, kaj šele ponudil kajšnu odškodninu. Prvič, kuda so v MV delali letalo. In drugič, ni res, na prvo, na drugo, zakaj? Kontaktirali so ha preko sina, za mu ne lomič katle med okrevanjem. In tudi odškodnino so mu podnudili. Ne mi kaškerci, si lahko izbere na domestni let. Začeli smo, pa še končajmo z žrtvami neupravičenega javnega obsojanja. Bohatini.
1: Jah, ne sram, toliko sovdov, razkoš je.
0: Ja, ben, kaj, ne cepa kruh in paštetu, on se vozi s kulem okule, pole bi pa vsi, aj, hakuješ kart. Jem niso lahko, je kar občudavan, začeli so zneč, zdrobižen, tipa Trump, ki je bil hov in bos, ki je začnu, a je jemu samo par milijonov dolarjev, ki mu jih je dal ta stari. Ali pej, čej taj von, vem, da ne poznaste, zdaj je milijarder, ma kaj je začnu, kaj je začnu, dubi... Menil takrat z njim. Rjeveš je poročil hči od takratnega predsednika Južne Koreje. Viš kar kaj, ki je moral rad, da ju je manteniral, a vseeno postavil amperi od par milijard. In na konci je vse vkup draga stalo. Zdaj, ko se je ločil, bo moral ženi dati 568 milijonov evrov. Daj, kjer je od nas panteljujeno, je še moral plačati več kot 550 milijonov, samo kaj je felu, a potočal biškot v napačnu šalcu proje.
2: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: In 21. čez 7. Dobro jutro, torkovo jutro, Sandi z vami. In mogoče ste zasledili, mogoče niste, v Ameriki vladajoči razmišljajo, ponovno, enkrat so o tem že razmišljali, da bi se operna hiša znamenitega kulturnega središča v Washingtonu, Kennedyjevega centra, preimenovalo v po prvi dami, no, Združenih držav, Melanie Trump. Ja, pravijo, da je velika podpornica umetnosti in zato si zasluži, da se operna hiša poimenuje po njej. Zdaj mnogi se sprašujejo, ali ima sploh posluh za glasbo, če ga že za tuje jezike nima. Eden je recimo predlagal, da bi po njej lahko poimenovali samo milansko modno brv, po kateri je hodila. Z opero ona ni imela nikoli nič, razen če bo zdaj začela sedret na Trumpa, no, ker zmer slabše čuje. In kaj Melania pravi na to? Takole jo je recimo zaslišala ena izmed slovenskih novinark.
1: Mislite, da je za uspeh potrebna tudi sreča?
2: Ja, mislim, da je. Mislim, da je pomembna sreča, ker da si v pravem mestu na pravem času. V pravem času, ja, na pravem mestu.
0: Ja, in ona očitno je v pravem mestu na pravem času. No, za razliko od Američanov bi pa pri nas lahko imeli tehten razlog, zakaj bi slovensko opero poimenovali po nekdani predsednici državnega zbora, Urški Klakočar Zupančič. Ona je že večkrat dokazala, da ve, kaj je petje.

0: Hello! In to je najljubši torkovi ritmi. 4 minutke manjka do 7:30, dobro jutro, Sandi sem z vami, z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kaj bo dobrega, kam gremo v novičkah?
1: Dobro jutro, Sandi, v nadaljevanju pa tudi, ja, pozor na klope, vemo, da so aktivni ne samo v poletnem času, no letos so na državni ravni zabeležili kaj precejšen porast z lajmsko boreliozo, primerov obolelih z lajmsko boreliozo, namreč zakaj porast in kako je s tem na Goriškem, na to temo čez nekaj trenutkov. To sredo zadnjo dopoldansko uro v središče postavljamo parkirno problematiko na območju pri Soči v Solkanu, kjer je številne nedavno razburila postavitev količkov na delu parkirišč.
2: Jaz lih nisem zadovoljen, vem, prej je bilo tlele dosti parkirnih mest, zdaj je kar nekaj zmanjkalo.
3: Skrb, da ni dovolj parkirnih mest, je vsekakor odveč.
1: Kakšni pa so načrti za celovito ureditev območja, ki postaja vse bolj priljubljena izletniška in rekreacijska točka? Odgovore iščemo to sredo, takoj po 11. Bodite z nami.
4: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
5: Housemart.
6: Vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kakovost, ki traja.
6: Cene, ki presenetijo.
5: Zdaj posebna akcija.
6: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
7: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
8: 3, 2, 1...
9: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Italijanske kuhinje Veneta Cucine, kar 60% ceneje, ter še 10% dodatni popust v času velike poletne razprodaje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Sinca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
11: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
12: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Na območju celotne države letos NIJZ beleži občutno več primerov lajmske borelioze kot v primerljivem obdobju preteklih let. Nacionalni inštitut za javno zdravje je junija lani zabeležil skupno nekaj več kot 800 prijav, junija letos pa že več kot 1400. Kot pojasnjuje zdravnica specialistka na NIJZ Eva Grilc, je razlogov za porast več.
3: Pomemben dejavnik je to, da smo spremenili tudi prijavo iz papirnate prijave v elektronsko prijavo, tudi zato prihaja več prijav. Na splošno ne bi mogli reči, da je kaj večja populacija klopov. Mogoče pripomorejo k večji aktivnosti klopov tudi mile zime, pa potem daljša topla obdobja, ko se klopi dobro počutijo in seveda je zato izpostavljenost klopom tudi večja.
2: Kljub porastu na ravni države pa število prijavljenih primerov v goriški regiji ostaja primerljivo z zadnjimi leti. Letos so na Goriškem doslej zabeležili 231 primerov lajmske borelioze. Lani so jih v celotnem letu evidentirali 428, največ sicer leta 2022, ko so zabeležili nekaj manj kot 600 primerov. Grilc poudarja, da je pri lajmski boreliozi, katere najznačilnejši znak je pojav kolobarjaste rdečine na koži, ključnega pomena čim hitrejši obisk zdravnika. Ta lahko pravočasno predpiše antibiotično zdravljenje.
3: Bolezen, če jo ne zdravimo, se potem na koži kolobar sčasoma izgine, vendar kasneje se bolezen pokaže na drugih organih, lahko prizadane živčevje, sklepe, mišice, tudi srce, celo oči. Tako da je res pomembna zgodna prepoznava bolezni, ker je zdravljenje z antibiotiki v prvi fazi bolezni zelo učinkovito.
2: Medtem ko proti klopnemu meningoencefalitisu cepivo obstaja, ga za lajmsko boreliozo za zdaj še ni. Kot dodaja Grilc, razvoj vendarle napreduje. Ameriški raziskovalci so v zadnjem času dosegli določen napredek, vendar učinkovitega cepiva za zdaj še ni.
4: Ja, po bolj oblačnem jutru se je nekoliko razjasnilo, sončen dan je pred nami, tudi jutri in ves preostanek tedna, vsak dan nekoliko bolj vroče bo, do 33 danes, od 16 do 24 pa v tem trenutku.
1: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
4: Jutreni zastoji na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, drugih posebnosti ni, pa srečno.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Rubin. Pokrovitelj?
5: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Dobro jutro. Je jutranji šov z Andijem Morelom.
4: In kam se jutri odpravljamo, Robinovci?
1: Kam te je neslo? Na Radiu Rubin.
4: Ja, jutri se nadaljuje naše poletno potepanje po naših koncih. Kar nekaj namigov je že znanih in po nekaj namigih smo dobili tudi kar nekaj pravilnih odgovorov. Kam se odpravlja kolega Jakob? Jutri zjutraj, 041 760 300, napišite nam in prejmite nagrado.

Radio Robin. Твои най-любши хити. Intiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje.

0: Coldplay in 20 jih manjka do 8. Dobro jutro, torkovo jutro, Sandi z vami in jutri se nadaljuje tole.
1: Kam te je neslo? Na radiju Robin.
0: Robinovci se tudi to poletje odpravljamo v vaše konce, odkrivamo skrite kotičke naše severnoprimorske regije in to zdaj sicer ne pomeni, no, da odkrivamo kraje, za katere boste slišali prvič. Kraji bodo večinoma znani, bodo pa znotraj krajev in njihove okolice tiste nove zgodbe, ljudje, dogajanje, skratka vse, kar je vredno obiskati tudi to poletje. Ni treba daleč, ni treba letalske karte, lahko se samo zapeljemo v sosedno vas. In kam gremo, to seveda ugibate vi, vsak ponedeljek izvemo kar nekaj namigov, ob torkih pa razkrijemo, v katere konce nas bo neslo in kaj pravite, kam se jutri odpravlja kolega Jakob. Nič 4-1-760-300, poslali ste ogromno odgovorov in kaj pravite vi, Dimitri?
2: Ja, v lokalc.
0: In kateri namik je bil ključen, da ste pomislili na lokalc?
2: Ah, mogoče ta izhodišče za Čavan, tam je bil še najbolj tak. Pa tudi potem, da ste povedali, da je Kovači.
0: A, eden izmed tistih 16 ja. Zaselkov.
2: Tako, ja.
0: No, nej povemo, da je lokavec pravilen odgovor. Jutri se Jakob odpravlja prav tja. Odkot ste vi drugače?
2: Ma, drugače sem iz Kabru, se pred Črnem Kalu, ampak sem tako... Sem večkrat lep preves na vašem koncu na Goriškem, tako da poslušam.
0: No, in kaj bi recimo priporočili, da si ogledamo v vašem kraju?
2: Bah, mogoče tam, da tam gor je, ta utrba na Črnim Kalom gor je zelo lušna, tako je tudi po televiziji občasno in tako ta San Sergio, to je ena stara utrba na Kraškem robu.
0: A, tako. Kateri je vaš najljubši kotiček v naših koncih mogoče?
2: Ma, Soča.
0: Soča. Se malo ofrišat, ne?
2: Tako.
0: Dimitri, hvala za sodelovanje. Jutri se Robinovci torej odpravljamo v lokavec. Vam pa lep pozdrav v Črni Kal.
2: Hvala lepa. Čau.
1: Kam te je neslo? Na radiju Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika, salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: Faraoni, Solinar, 10 manjka do 8. Dobro jutro, Sandi sem z vami in ja, 28. julija smo in malo kdo bi si mislil, da bo Božiček sredi poletja napisal okrožnico. Ne zaradi porednih otrok, ampak zaradi vročinskih valov. Na severu Finske, kjer bi morali zdaj škrati vaditi zavijanje daril v božičnem ritmu po 10 stopinjah, se že 2 tedna spopadajo z nenavadno visokimi temperaturami. Domačine in turiste presenečajo temperature tudi čez 30 stopinj. Ja, v delavnici se ne sliši več cinglanje zvončkov, ampak ropot klime in ventilatorjev. Eden od škratov je predlagal, da bi darila letos kar digitalizirali, ker je itak že vse v oblaku. Ja, kdo bi si mislil, da bodo na severnem tečaju v kopalkah in japonkah. In če se temperature še malo dvignejo, očitno bo pesem Zvončki in trobentice po novem decembrska uspešnica. Makej si šok,
1: radio robi. Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj?
2: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta. Obi, tako
8: enostavno. Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
9: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
10: Jogi Back to School. Za uspešen začetek šolskega leta izkoristite 15% popust na izbrane Meblo Jogi vzmetnice in vznavnike. Meblojogi.si.
11: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
12: Vozniško prometno, prosim.
13: Izvolite.
12: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
13: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
12: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Auto Krka do 7 zvečer dela.
14: Auto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
15: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: In ura je 8. Dobro jutro. Sorry Papi! In še prej pa gremo v Pulo, kjer so se v eni izmed trgovinic spominki stepli nemški turisti in trije Hrvati. Menda je bil en spominek mal predrah, več je preverila Darja Štravstisu.
1: BMW X1 že od 38 400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Prihaja nov vročinski val. Na zahodu države se bo začel danes, na vzhodu jutri. Agencija za okolje napoveduje, da bodo temperature v prvi polovici tedna dosegle 35 stopinj, v drugi pa med 33 in 38 stopinj. Ob koncu vročinskega vala bi se lahko ponekod povzpele celo do 40 stopinj. Po trenutnih napovedih bo vročina vztrajala najmanj 10 dni, najbolj vroče pa bo med 31. julijem in 6. avgustom. Policisti pa na območju Laškega preiskujejo sumljivo smrt 76-letnega moškega, ki so ga v soboto našli mrtvega v njegovi hiši, potem ko ga je nekdanja partnerica prijavila kot pogrešanega. Okoliščine kažejo, da bi lahko šlo za nasilno smrt. Ogled kraja so opravili celjski kriminalisti, preiskovalni sodnik pa je odredil sodno obdukcijo. Natančnejše okoliščine smrti naj bi bile znane v prihodnjih dneh. V središču Pulja pa je zaradi nestrinjanja glede cen spominkov izbruhnil množičen pretep. Šest nemških turistov je menilo, da je izdelek predrag, ko so jih v trgovini pozvali naj odidejo, pa je prišlo do fizičnega obračuna s tremi hrvaškimi državljani. Tepli so se tudi s predmeti, poškodovali inventar trgovine, spopad pa je nadaljeval se še na ulici. Tri udeleženci so utrpeli lažje poškodbe, policija pa bo zoper vseh 9 oseb vložila obdolžilni predlog zaradi kršitve javnega reda in miru.
3: Martin, kaj počneš?
1: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Po oblačnem jutru se je razjasnilo, kjer se še nise še bo. Čudovit sončen dan je pred nami, ne samo danes, tudi jutri in preostanek tedna, vsak dan nekoliko višje temperature, danes do 33, trenutne od 16 do 24.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Zaradi del na primorske avtocesti pri priključku Postojna nekaj zastojev v obe smeri, drugih posebnosti ni, če kaj opazite, nič 80 22 55. Srečno.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
6: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: Ja, Hrvati pa menda precej jezni na najboljšega kolesarja na svetu, Tadeja Pogačarja. Sej ne bi bil prav on krivec za slabši obisk slovenskih turistov na hrvaški obali. Zaradi njega je menda veliko Slovencev obiskalo Francijo namesto Hrvaško. Ampak lej, turej je kuenc. Jutri pa v Veli Luki na Korčuli že tradicionalni koncert spomin na Oliverja Dragojeviča, kjer bo sigurno ogromno Slovencev. Torej ni še vse zgubljeno.

Michael Jackson in tvoji najljubši hiti 10:08. Dobro jutro, torkovo jutro, Sandi z vami na poti v službo oziroma medtem, ko še spite na dopustu.

0: Ja, jutri mineva 8 let od smrti Oliverja Dragojeviča, zato v njegovi rodni Veli Luki na Korčuli pričakujejo kar nekaj tisoč ljudi, ki bodo del že tradicionalnega koncerta z njegovimi največjimi hiti in tudi letos se ga bo udeležilo ogromno Slovencev in Oliverju se bomo poklonili tudi mi z njegovimi največjimi hiti.
1: Glasbeni dan, posvečen Oliverju Dragojeviču, samo na Radiu Robi.
0: Jutri celotno sredo. Vi pa na nič 4.1 760 300 hitro zapišite svojo najljubšo Oliverjevo in poskrbite, da bo jutrišnja sreda nepozabna in polna najlepših spominov na glas, ki nas vsak letni čas ponese v poletje.

22 čez 8. Dobro jutro, 28. julija smo, Sandi sem z vami, zdaj pa gremo na Hrvaško. Pazi, dve mladi Italijanki sta se v solzah pojavili na splitskem letališču, ker ima je taksist za 25 km dolgo vožnjo do letališča zaračunal kar 550 evrov. Dekleti sta mu dali kartico in opala, je šlo 550 evrov. 11 evrov po glavi za kilometer, poštena cena, le za blagostanje taksista. In kaj smo se naučili iz te zgodbe? Kot prvo, vzemte taksi, ki ima vklopljen taksimeter in prej vprašajte, koliko bo stala vožnja, vsaj približno, ker taksist tu ve. Vozi vsak dan, živi od tega, ne pa da pol plačaš več za taksi kot za letalsko karto. Kot drugo pa ti nasloni kartico, preden prebereš, kaj piše na unmu, ne pa dat kartico na reši sam. In ja, predvsem pa kot pravijo, take that. Torej, potrpežljivost na Robinu. Dobro

0: To so tvoji najljubši torkovi ritmi. Dve minutki manjkata do 8:30, priprave na novo sezono pa se začenjajo tudi nogometašicam Ajdovskega Primorja. Letošnjo poletno pripravljalno obdobje je nekoliko specifično. Zakaj, kako bo potekalo in kdaj se začne prvenstvo, vse v nadaljevanju.
1: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na radiju Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji: Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
4: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
5: Robinova zabava, 5. september.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Obi, tako enostavno.
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
10: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
11: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
10: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
11: Alu plus Branik. Velik plus.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
14: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Sredi priprav na novo sezono je tudi članska ekipa ženskega nogometnega kluba Primorje Ajdovščina. Letos bo poletno pripravljalno obdobje potekalo nekoliko drugače, saj se prvenstvo resda začne 9. avgusta, a ga že po dveh tekmovalnih vikendih ponovno prekine reprezentančna pauza. Odigrali so tudi že trening tekmo proti dečkom iz moške sekcije Primorja starostne kategorije U15. Trener Andi Mamić.
15: Kada smo startali sredi julija, naredili prvi sklop, odigrali bomo dve tekmi z Žalcem in Mariborom, pol pa naredimo še en sklop v drugi polovici avgusta. V prvem sklopu bomo šli tudi do Tolmin za 4 dni, v drugem delu tudi najmanj eno prijateljsko.
14: Ekipa je doživela tudi nekaj vidnih sprememb z odhodom Daše Dolenšek v ljubljansko Olimpijo in Marije Capuder, ki je prekinila z igranjem nogometa, so hčere Burje izgubile nekaj kvalitete. Odšla je tudi vratarka Taja Vrhovnik. Prva poletna novinka pa je mlada slovenska reprezentantka Gaja Pintar, ki se v Ajdovščino seli iz Gažona. Mamić bi si želel vsaj še 2, če ne 3 kvalitetnih okrepitev, da bi ohranili lanski nivo ali ga še celo poskušali dvigniti.
15: Glede na logistične omejitve smo za slovenske igralke očitno nismo zanimivi oziroma smo prezahtevni, kar se tiče zahtev glede prisotnosti, ker smo rekli, da vsaj 3-krat bi morali biti na treningu. Zdaj pa, da bi nerealne zneske ponujili, to pa smo se odločili, da ne, ker nismo na nivoju in enostavno hočemo ostati na zdravih temeljih. No.
14: Zato pogledujejo tudi proti tujini. Mamić je zadovoljen, da v Ajdovščini priložnost večinoma dobivajo domače igralke, pričakuje pa, da bo brez konkretnih okrepitev nivo igre padel. Zato je tudi nerealno pričakovati, da bi klub dosegel lanski uspeh, ko se je prvič prebil med 4 najboljše ženske nogometne kolektive v Sloveniji.
15: Bomo videli zdaj konca avgusta, no, če bomo pripeljali, da nadomestimo to kvaliteto, ko smo izgubili. So cilji podobni kot lani, ne, se pravi uvrstitev med 4. Če se to ne zgodi, bojo cilji sigurno nižji, ampak še vedno bomo poskušali pač največ, kar se da narediti. Mogoče tudi presenetiti in prideti med 4, ampak realnost je pač, da bo kvaliteta padla.
14: ŽNK Primorje novo sezono začenja doma 9. avgusta proti Žalcu, nato pa sledi gostovanje v Mariboru.
0: Ja, po oblačnem jutru jutru se je začelo jasniti, pretežno jasno, ne samo danes, tudi jutri in prihodne dni, vsak dan tudi nekoliko više temperature, danes do 33, trenutne od 16 do 25.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Radar v škatli na primorski avtocesti na začetku delovne zapore pred predorom Dekani proti Kopru, zastoji pa tudi pred priključkom Postojna v obe smeri, tako proti Kopru kot proti Ljubljani. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa na cesti Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno, se opravičujem. Srečno, previdno, kjerkoli že vjugate.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
16: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje, na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Dobro jutro!
17: Ma, kaj si šel?
1: Jutranji šel s Andijem Monilom.
17: Radio Robin.
0: Ko smo že ravno v tem dopustniškem času, jaz ful sovražim te hotelske brisače. So, mislim, so tako debele in puhaste, da ne morem nikoli zapreti kovčka za domov.
18: Ma,

0: Zapelje v Piran na sladoled. Zakaj pa ne? 19 manjka do 9. Dobro jutro, Sandi, z vami na tole torkovo jutro. Ker sem že omenil sladoled, no, če želite poskusiti najboljši sladoled na svetu, se morate odpeljati v Toskano k 4-kratnemu svetovnemu prvaku, ki vsako leto postreže najboljše kepice, več 10 000 gostom in tudi letos je zmagovalec. Okusi, ki navdušujejo zvezdnike, šefe, gurmane, pa seveda od lešnika s tartufi, skute s paradižnikom in jagod do rožmarina, recimo, ne, 2 kepici pa okoli 4 evre, kar ni taka reč. Sergio Dondoli je ta mojster iz San Gimignana, ki ga je obiskala pred kratkim tudi naša poslušalka Karen iz Štanjela.
1: Kateri okus si pa ti poskusila?
2: Jaz sem provala mango in pasjonko, je pa moj fant proval še en okus s pinjolami, no. Tako da tisti je bil tudi, tako, so bili kar top, no, bom rekla.
1: Wow. In je res to najboljši sladoled na svetu?
2: Ma, po mojem je bil kar top, da top, ja. Jaz sem kar, imam kar rada sladoleda, ampak ta je bil res top. Okus, ja, okus, tekstura.
1: Ok, glede na to, da je tale Sergio Dondoli, ta mojster, tako inovativen, kaj bi mu predlagala kakšen nov okus, recimo?
2: Teranov s pršutom.
0: No, ja, sej, če je že tak car, pa ne naredi eno kraško različico s pršutanka tarana. Okus manga, že vsi poznamo.

0: Reka luči, desetih manjka do devetih, tole so tvoji najljubši poletni ritmi, Sandi, se prebujem z vami in seveda, vročinski valovi vsako leto bolj šokirajo. Tokrat poročajo, da je peklensko vroče na Floridi, pa ne sam zrak, tam je morje, kaj je močvara, džakuzi, tudi čez 38 stopinj so izmerili na enih mestih, tako da ja, super za tiste, ki vam je naše morje prehladno, v Kopru trenutno 26 stopinj.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti, od 14 do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delavnik. Pokrovitelj.
2: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
3: Ekstra sreda v Šparu.
4: V sredo 29. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni, izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
3: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
5: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Obi, tako enostavno.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Bistro vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
11: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico. Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši.

0: Kiss Me in pol minutka manjka do devetih. Dobro jutro! Ed Sheeran kot prvi po deveti, še prej pa o ponovnem brezplačnem obisku Benetk. Torej tistih 5 evrov ni več potrebno doplačevati, več je preverila Darja Štravstisu. Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Opozicijske stranke Svoboda, SD in Levica naj bi vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ker je glasoval proti ustavitvi preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in domnevnem obvoznem financiranju strank na dnevni red. Da gre za kršitev ustave, so na komisiji Državnega zbora za poslovnik potrdili tudi 4 ustavni pravniki. Za razrešitev je potrebnih vsaj 46 glasov, podobni predlogi doslej niso bili uspešni. Nuklearna elektrarna Krško je tudi med junijskim vročinskim valom obratovala s polno močjo, čeprav veljajo stroge okoljske omejitve glede segrevanja Save. Prekomerno segrevanje so preprečili z zagonom hladilnih stolpov. V elektrarni pravijo, da se razmeram sproti prilagajajo, saj je pretok Save zaradi pomankanja padavin še vedno nizek. Če bi bili prihodni vročinski valovi hujši in daljši, bi po potrebi zmanjšali ali celo zaustavili moč reaktorja. Benetke pa so znova brezplačne za obiskovalce. Beneška občina je sporočila, da se je poskusno obdobje plačevanja vstopne pristojbine za leto zaključilo. Od včeraj je mesto mogoče obiskati brez plačila ali vloge za oprostitev. Benetke so za dnevne obiskovalce, ki v mestu ne prenočijo, začele zaračunavati leta 2024 sprva 5 evrov na osebo ob najbolj obremenjenih dneh. Ukrep so uvedli zaradi prekomernega turizma, o morebitni ponovni uvedbi vstopnine v prihodnjih letih pa bo odločala mestna občina.
3: Soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
4: Ne, nova kuhinja.
3: Aha.
4: Kuhinja Pomiri. Vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Sonček je in ti si skuštrana, skuštrana boš lahko cel teden, vsak dan bo tudi nekoliko bolj vroče, danes do 33, trenutno od 16 do 25.
5: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Popolna zapora zaradi prometne nesreče na cesti Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno. Drugih posebnosti ni, zato strpno in previdno še naprej.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Dobro jutro. Radio Robin. To je jutranji šel s Sandijem Morelom. Ma, kaj si
0: šel? 3 minutke čez 9, v nadaljevanju pa z mano tista, ki je v Švici študirala flavto. Povej mi, kaka je razlika, če ga imaš v ustih švicarskega ali slovenskega? Je kaka razlika, ne vem, dolžini, zvoku?
7: Bonbon, ali kaj? Ali vreme?
0: Ja.
7: Ko si ti pokvarjen, ti rabiš eno oddajo z drugimi stvarmi.
0: Ja, tulc od flavte, mislim, joj.
7: Tulc od flavte pa nimaš v ustih.
0: Ma seveda imaš, tulc od flavte se ima v ustih. Z mano bo po dolgem času Lea Sirk, kaj nam ima zapovedati po tipom nadaljevanju, ostante z mano.

0: Ed Sheeran, 6:09, dobro jutro, Sandi sem z vami, Sanda, mi tukaj ena, dva, test, dela. Ne dela?
1: Ma ne rabimo, da dela.
0: Ne, bomo naredili, da dela, evo, tukaj le. Ne si boš vta opala, bom jaz vtaknu, ko verjetno...
1: Boljše znaš.
0: Kaj me slišiš?
1: Ja, slišim.
0: In dragi naši, zdaj pa tako, Sandi z vami, priljubljena pevka Lesjerk pa predstavlja menda najbolj drzno, avtentično, ustvarjalno poglavje svoje kariere in menda tudi najbolj iskreno do sedaj, torej bo očitno še bolj iskrena kot takrat, ko je izjavila tole.
2: Ja, vsi so slišali, da ste rekla, oh fuck, ne morem verjeti, ali whatever, fucking karkoli. Pač ja, mislila sem, da bo zmagal Raven in...
0: Ja, tako je komentirala situacijo na EMI 2019 in z mano je prav ona, Lea Sjöss. Dobro jutro.
1: Ne bom prišla več k tebi.
0: Ne boš
1: več
0: prišla k meni.
1: Ti vedno, ko pridem, me prav oblatiš.
0: Najprej potovčemo dol.
1: Najprej potovčeš in...
0: Sedaj, torej bo očitno še bolj iskrena kot takrat, ko je izjavila tole.
2: Ja, vsi so slišali, da ste rekla, oh fuck, ne morem verjeti, ali whatever, fucking karkoli. Pač ja, mislila sem, da bo zmagal Raven in...
0: Ja, tako je komentirala situacijo na EMI 2019 in z mano je prav ona, Lea Sjöss. Dobro jutro.
1: Ne bom prišla več k tebi.
0: Ne boš več prišla k meni.
1: Ti vedno, ko pridem, me prav oblatiš.

0: dneva, sem pa zvečer kokoš, ki bi šla ob 8 spat, ne? Tako da ne gre glih s poklicem, ki ga upravljam.
1: Aha, ok, torej zjutraj, ko vstaneš polna energije,
0: ja,
1: to takoj.
0: Ja, ja,
1: no, lepo.
0: Hitro.
1: Kakšna jutranja rutina?
0: Niti ne.
1: Ne?
0: Ne, ne. Če imam srečo, da mi mož naredi kavo, sem najbolj srečna, če ne, pa tudi brez tega preživim.
1: Tudi brez tega, eno kavico smo že ponudili, kakšna kavica je pri Leji Sirk doma ali pa v našem studiu?
0: Ma z malo mleka in ful ljubezni.
1: Ful ljubezni, ja. Torej brez sladkorja lahko, ker je že toliko vse podsukrano. Evo, zdaj smo se malo klimatizirala, še malo se bova v nadaljevanju, pol pa slišmo tvojo novost, premierno na Robinu. Ti me pelješ v norost, me je že strah, verjetno bo precej adrenalina v našem studiu. Ostanite.

0: Lea Sirk, čisto po svoje, v naši družbi torkovo jutro, Sandi z vami in Lea pa te dni predstavlja najbolj drzno, avtentično, ustvarjalno poglavje svoje kariere, pravi in menda tudi najbolj iskreno do sedaj. Ona pa v našem studiu, Lea Sirk, še enkrat, dobro jutro. Po dolgem času pri nas, zdaj smo govorili, 2024 si bila na zadnje, ki si z nami praznovala 30 let Radia Robin.
1: Ja.
0: Kaj se je zgodilo v 2025? Kaj se je zgodilo v 2025?
1: Prav, da zdaj nisem nič v življenju delala, bi se ful zlagala, ker sem zelo zasedeno bitje, ampak projekti se obračajo, en čas greš na eno stran, en čas na drugo, definitivno je bila vedno glasba na prvem mestu, kar se tega tiče, ampak se veš, jaz se ukvarjam z učenci, ful pa pišem dosti glasbe za druge.

0: Ampak nekako, ne vem, moraš najti spet nek prostor in neko voljo, da se ti da zase uložiti spet čas, ful denarja in ful nekega zaupanja v to.
1: Ja, mi je vrnila, veste, poslušalci, prej sem jo jaz nekaj tlačil dol, ona, ja, ma veš, da si se v enem letu res mal poredil, hvala lepa,
0: ne,
1: Lea.
0: Ne, veš kaj, jaz ti povem lepo to off cam, off ether, ti pa lepo mene uvedno v etru, ne?
1: No, takole, ej, povej mi, dopust, recimo, folk gre na dopust, ti priješ z dopusta in zažariš. In zdaj predstavlja svojo novost, ti me pelješ v norost. Torej, tisti, ki te pelje v norost, te očitno pelje po primorski avtocesti mimo Postojne, tam je vedno noro, sponzor komada pa Dars, ali kako?
0: Tako nekako točka. Jo, magari, moja veška je bila bogata, da bi od točk živela.
1: Ja, a vidiš ti.
0: Ne.
1: A menda napoveduje nov album tudi ta komad?
0: Ja, delamo, zelo delam na tem, delamo, veliko nas je. Bo, jaz mislim, da bo ena ta prava stvar. In lahko poveš, zakaj sem ti rekla. Nisem ti rekla, da si se poredil, sem rekla, to je en komad tak, da boš malo zamigal, ki sigurno nič ne migaš. In ti si sam to povezal s tem.
1: S čim si ti povezala, da jaz ne migam?
0: Ma, ki se mi zdi tako, da si malo lenčina.
1: Se poredil, ne?
0: Ne.
1: No, vidiš, kako sem prav jaz to razmišljal. Ej, tvoji norosti se zdaj le posvetimo, boste slišali nekaj novega, nekaj, kar si šla ven iz tega cone udobja, kot praviš. Ali
0: ma
1: kako?
0: Ja, zdaj imam ful več dela, ker spraviti na odr to muziko, ki sem si jo zdaj zastavila, ni tako easy, ampak se zelo veselim naslednjih koncertov, ko boste lahko vse to slišali.
1: In mi se tudi veselimo in dejmo se prepustiti. Lea nas pelje v norost na Robinu.

0: Lea Sirk, ti me pelješ v norost in zdajle v našem studiu lahko rečemo tudi nova slovenska kraljica disco-funka, čeprav, ko si bila na zadnje pri nas, Lea, ne, sem te razglasil tudi za kraljico Airbnb-a in imitacij.
1: I can't tell you what it really is, I can only tell you what it feels like, and right now there's still a knife in my windpipe, I can't breathe, but I still fight, well I can't fight, as long as the wrong feels right, I come in a fight.
0: Res vse stranska, čista norost odpraviš in o norosti bo govora v nadaljevanju. Kaj se ti zdi trenutno najbolj nora stvar v državi?
1: Ceste.
0: Pravilen odgovor.
1: To pa ni bilo težko.
0: Ja, pa cene goriva tudi. Ne?
1: To tudi, okay, ja.
0: Dan se je nekaj znižalo, pravijo.
1: Ma kje, za koga? Za kamione.
0: Ja, za dizelaša sigurno ne. Povejte meni, v nadaljevanju bomo iskali še bolj nore stvari in sicer zatem bom pripravljen najbolj nori kviz z Leo Sirk.
1: Jo,
0: to je uvod.
1: S tabo, da bi bilo mirno. Tle.
0: Ne, čaki, halo. In sicer zbrat boš mogla boljšo, oziroma bolj noro stvar, ali.
1: Okay.
0: Si pripravljena?
1: Ajde, gremo.
0: Greva. Kaj bi raje, do konca življenja nosila samo mokre nogavice ali vedno imela v čevlju Lego kocko?
1: Vedno Lego kocko.
0: A res?
1: Ma, bada
0: mi. Špika.
1: Ma, kaj pa uno nekaj, da se spoti in smrdi, ni šans po plesni.
0: Ne. Kaj bi raje, da tvoj osebni menedžer postane lenivec ali da ti urnik organizira petletni otrok?
1: Urnik, petletni otrok, to bi bilo the best.
0: Kak bi bil ta urnik?
1: Ma ful dobro, brez obremenjevanja, vse bi šlo samo po neki iluziji.
0: Kdaj se gre na sladoled, kdaj so palačinke, to je verjetno to.
1: Kdaj se nič ne dela, kdaj se igraš. Ja.
0: Kaj bi raje, živela en teden v filmu Titanic ali en teden v risanki Tom in Jerry?
1: Tom in Jerry. O, ko bi ker nagajala.
0: Te vidim.
1: Ja.
0: Bolj bi bila sitna, kot una dva,
1: ja,
0: veš.
1: Ja, valjda.
0: Kaj bi raje, zamenjala glas z Janom Plestenjakom ali s Heleno Blagne?
1: Pa glede na to, da sem stokrat že imitirala v takih zadevah, bi mogoče raje Heleno Blagne, ker bi mi bilo lažje, pa več bi imela nekih pevskih uložkov, ne?
0: Okej. Okay. Hitra imitacija Helene Blagne?
1: Ja, ne, to je
0: bolj. Tako, bravo. Kaj bi raje, da moraš vsak koncert biti v 20-centimetrskih petah ali v smučarskih pancerjih?
1: Smučarskih pancerjih. To še nisem probala.
0: Nisi probala.
1: Ne, daj bom gledala, če bo kakšen špil
0: izziv,
1: na... Ne, kakšen špil na snegu, ne, to bi šlo v pancerjih.
0: To bi šlo, ja?
1: Ja.
0: Ali pa tako sam sredi
1: se,
0: poletja bi bilo
1: še
0: boljše.
1: Spet boljš. Se nekaj poti.
0: Ja, bomo dali notri eno lego kocko, ti
1: ja,
0: bo lažje.
1: Ja, raje, ja.
0: In kaj bi še zadnje, evo, celo leto poslušala svojo pesem Ti me pelješ v noro 24 ur na dan, tudi med spanjem, ali bi že nadaleč smrdela po česnu?
1: Veš kaj, svulkrat smrdim po česnu, tako da to meni
0: ja,
1: nekaj zdi.
0: Drage poslušalke, dobro, da smo radio.
1: Ne, obožujem česen, me to sploh ni moteče, razen če bi se mogla ful ljubčkat svojim dragim, pol bi izbrala, mogoče raj poslušati.
0: Lea Sirk, Sirk nas bo v nadaljevanju poletja seveda vozila v norost. Mene pa zanima za konec samo še, kako boš preživela preostanek poletja, kje bomo Leo Sirk videli v kopalkah.
1: Joj, se ful skrivam.
0: Aha, se skrivaš.
1: Ful se skrivam, zato sem šla tudi na dopust malo bolj daleč, ampak to v kopalkah me ne boste videli, me boste pa na odrih videli.
0: Kje si bila na dopustu?
1: A kaj zdaj? Če sem rekla, da sem zbežala stran.
0: A če si šla
1: v Italijo sem šla, v Italijo.
0: O, to je daleč, ja. Ja, to je res daleč.
1: To je res daleč, na cenih 3 km.
0: No, tako. Hvala za obisk v našem studiu. Seveda, še do konca leta izzivi, kakšni so?
1: Izzivi, zdaj od 8.8. naprej začnejo koncerti. Wow. Tukaj najbliže temu je Divača, potem boš ti zrihtal, da sem tudi v Gorici,
0: tako,
1: ne? Seveda.
0: Pokličte Leo Sirk, ja, oziroma lahko tudi mene osebno bomo zrihteli.
1: To je res moj drugi dom tle, tako da tako. Tle rada nastopam. Nič, koncerti naprej, album prihaja 20-letnica moje kariere, tako da me boš še prenašal in ne bova si videla čez naslednje 3 leta, ampak tako. Že zelo kmalu.
0: No, se že veselimo, da te vidimo prej kot po enem letu in pol sva prej izračunala.
1: Pa skušaj, ne?
0: Hvala lepa, Lea Sirk, ki je bila z nami.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Housemart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
4: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin nam je všeč, zato, ker so naši, domače.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štiri hitov vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
7: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Občina Sežana je letos uvedla sistem turističnih vaučerjev. Namenjeni so gostom, ki bivajo v nastanitvenih obratih na območju Sežanske občine. Z njimi bodo lahko ob obisku določenih znamenitosti in doživeti uveljavili 30-odstotno ugodnost, ki jo občina krije iz sredstev turistične takse. Preostali del cene storitve oziroma doživetja poravna gost. Podžupanja Vanja Jelen.
8: Občina Sežana smo v letošnjem letu uvedli turistične vaučerje, katerih namen je predvsem, da obogatimo ponudbo in spodbudimo turiste v naši občini k odkrivanju znamenitosti, kulturnih ustanov in raznih doživetij in zgodb v naši občini.
7: Z uvedbo turističnih vaučerjev želi občina Sežana obiskovalcem ponuditi dodatno spodbudo, da v času bivanja Kras spoznajo širše, počas in bolj doživeto. Namen sistema je goste usmeriti k raziskovanju celotnega območja občine, jih povabiti tudi v manj obiskane dele destinacije ter okrepiti povezovanje med nastanitvenimi ponudniki, kulturnimi ustanovami, znamenitostmi in lokalnimi doživetji. Cilj je tudi, da gostje na tem delu Krasa ostanejo več časa. V sistem turističnih vaučerjev je trenutno vključenih 8 znamenitosti, ustanov in doživeti.
8: Vključili smo za začetek spominsko sobo Srečka Kosovela, botanični vrt, Kosovelov dom, doživljajsko pot Zlati čovn, Kosovelovo domačijo, v korak s Kosovelom in kobilarno Lipica.
7: Turistični vaučeri so začeli veljati pretekli torek 21. julija, unovčiti pa jih bo mogoče do 31. decembra letos. Vsak vaučer velja za eno osebo in ga je mogoče izkoristiti enkrat in sicer za ponudbo oziroma doživetje navedeno na posameznem vaučerju. Režijski obrat občine Kanal ob Soči obvešča občane naseli Ložice in Plave, ki so uporabniki pitne vode iz vodovoda Ložice, da bo jutri med 8 in predvidoma 13 uro motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na omenjenem vodovodnem omrežju. Izvajale se bodo kratkotrajne prekinitve na posameznih odsekih vodovodnega omrežja. Po zaključku del občanom svetujejo, da temeljito izperejo interno vodovodno omrežje in očistijo mrežice ter druge nastavke na pipah.
9: Sončno imamo, sončno ostaja, tudi prijetno visoke temperature oziroma nad 30 stopinj vsak dan nekoliko višje, danes do 33. Trenutne v naših severnoprimorskih koncih pa od 17 do 27.
0: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
9: Popolna zapora zaradi prometne nesreče ostaja na cesti Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno. Drugih posebnosti ni, radar pa v Logatcu, če se odpravljate v tiste konce, pri industrijski coni merijo proti avtocesti. Srečno!
10: Ma kaj si šov? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
11: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
10: Poletno jutro na Radio Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
9: Ste preslišali, kam se Robinovci jutri odpravljamo v naši poletni rubriki Kam te je neslo? Jakob Črv bo z vami nekje na terenu, ki je osvežim nadaljevanju.

najlepší čas u letu. Tudi spomladi najboljša glasba. Radio Rubin.

0: To je torkovo druženje. Živjo, Sandi z vami, Robinovci, pa se tudi to poletje odpravljamo prav v vaše konce.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Ja, naši severnoprimorski kraji imajo res veliko čudovitih kotičkov, ki jih s ponosom lahko pokažemo širši javnosti. In Robinovci poskrbimo, da pred mikrofon stopijo oziroma stopite tisti, ki v svojem kraju puščate sledi. In jutri se na teren odpravlja kolega Jakob Črv, ki je včeraj izdal kar nekaj namigov in med mnogimi pravilnimi je pravilno odgovoril tudi poslušalec Dimitri.
2: Ja, lokalc, mogoče ta izhodišče za Čavan, tam je bil še najbolj tak. Pa tudi potem ste se povedali, da je Kovači.
0: A, eden izmed tistih 16 ja. Zaselkov.
2: Tako, ja.
0: In lokalci je pravilen odgovor, seveda. Torej, jutri se Robinovci ves dan potepamo po Vipavski dolini. Našli nas boste v enem izmed 16 zaselkov, ki sestavljajo vas lokavec. In če greste mimo te vasice, tudi vi, dejte našega Jakoba pocukat za rokav.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji: Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: Carmen Stavec, lep poletni dan, 10 do 10, Sandi sem z vami, živijo in zdaj berem. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je sporočilo veselo novico. V zadnjih 3 letih so zabeležili največ gnezdečih parov in mladičev bele štorklje doslej. Ja, evo, in Robinovci se strinjamo, da zadnja 3 leta več štorkelj. Ena štorkla se je naselila pred dvema, trema letoma tudi v našem studiu.
1: Že pred mesecem sem vam povedala, dragi moji sodelavci, ne, to veselo novico, še prej družini, prijateljom
2: in tako naprej.
1: In zdaj dejansko se že vidi, ne malo, ne, moj trebuh, tako da zdaj nismo v studiju več 3, smo 4, ker čakam dojenčka.
2: Bravo, bravo.
3: Čestitke!
0: Ja, evo, naša Suska je tako napovedala ta veseli dogodek in po 3 tednih se bo Suska počasi vrnila tudi z dopusta in bomo videli, ali bo še v kratkem spet del vesele novice Društva za opazovanje in preučevanje ptic, oziroma bolj zaradi enega druzga teča.
4: Ma, Sandi!
5: Ma, kaj si šel? Radio Robin!
6: Ekstra sreda v Šparu.
7: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
6: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Robinova zabava. 5. september.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta.
9: Obi, tako enostavno.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW Brescia Canyon? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Gašenje požarov v jugozahodni Franciji in Španiji ogroža prihajajoči vročinski val. Požar se je Bordeauxu približal na 15 kilometrov, predsednik Macron pa je razmere označil za najhujše od druge svetovne vojne. K evakuaciji je bilo doslej prisiljenih več 100 tisoč ljudi v obeh državah. V Španiji se gasilci poleg požarov zahodno od Madrida spopadajo tudi z neeksplodiranim strelivom iz državljanske vojne, ki ga skriva zemlja. Ekonomist Matej Lahovnik pa opozarja, da bo gibanje cen goriv pri nas še naprej odvisno predvsem od razmer v Hormuški ožini in na Bližnjem vzhodu. Ker se regulirane cene oblikujejo na podlagi daljšega obdobja, se morebiten padec cen nafte na trgih pri nas ne pozna takoj, bi jih pa lahko že en sam incident znova dvignil. Lahovnik je za kolege z Pop TV še povedal, da podpira vladno začasno znižanje dajatev na goriva, opozarja, da ima Slovenija zaradi proračunskega primankljaja omejen prostor za nadaljne ukrepe. Na družbenih omrežjih pa znova navdušuje posnetek jutranje akcije v Makarski, kjer so občinski delavci s plaže odstranili brisače, ležalnike in senčnike, s katerimi so vsi dopustniki poskušali rezervirati prostor. Iz mestne komunale so opozorili, da taka praksa na javnih plažah ni dovoljena, saj morajo biti dostopne vsem obiskovalcem. Posnetek je med uporabniki družbenih omrežij pobral val odobravanja, mnogi pa so pozvali, naj podoben pristop uvedejo tudi drugod ob Jadranu.
3: Počneš.
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Danes in jutri bo večinoma jasno, postopno tudi bolj vroče vreme. Popoldne bomo namerili od 27 do 33 stopinj, jutri pa zjutraj od 12 do 19, čez dan od 31 do 35 stopinj. Za četrtek in petek še vedno kaže jasno, sončno in vsak dan bolj vroče vreme. Trenutne temperature tudi niso odmugli, na to, da je 10. ura, na Krasu v Komnu 25, 27 v Brdih, v Vedrijanu, 28 pa v Renčah.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Vozniki pozor, še vedno je popolna zapora zaradi prometne nesreče na cesti Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti, in sicer od počivališča Rauber Komanda proti počivališču Studenec pred delovno zaporo pri Postojni. Nekaj gneče pa je tudi na cesti Lucija-Strunjan. Ste opazili še kaj na vaši poti? Tukaj številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot!
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
10: Poletje na radiju Robin. Z Urošem Simčičem.
5: Dober dan, torek, dopodansko-popodanska izmena prevzema tekoče Robinove posle od jutra. Lepo, da smo skupaj tudi danes. Ja, vreme pravijo, da bo super, vsak dan bolj vroče, spet bomo iskali senco, spet bomo iskali osvežitev, ne bo druge. No in Robinu pa ti oponujem tudi v obliki odličnih poletnih ritmov. Luis Fonsi in Demi Lovato prihajata, še prej pa Čuki. Pojejo tisti pesmi, oziroma tisti stvari, ki jo bo zdaj te dni več kot dovolj na našem nebu. Sonce!

Dobra knjiga. Toplo poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje z radijem

0: Echame la culpa, Luis Fonsi in Demi Lovato. Poletni ritmi na Radio Robin za tale torkov dopoldan, družba, dober dan.
1: Kam te je neslo? Na Radio Robin.
0: Ja, Robinovci, se tudi to poletje odpravljamo med vas in odkrivamo še skrite kotičke naše severnoprimorske regije. Seveda ob tem tudi spoznavamo odlične posameznike, ki tam živijo, se z njimi družimo in se imamo super. In kam gremo, ugibate vi vsak ponedeljek, izvemo nekaj namigo, ob torkih pa razkrijemo, v katere konce se odpravljamo. In jutri naš kolega Jakob gre na pot, dal je par namigov nam. Recimo gremo en kraj, kjer se domačini verjetno nikoli ne morejo zmeniti, kje je center vasi, ker vas sestavlja kar 16 zaselkov. Pa, če radi obujete pohodne čevlje, to je ena super štartna točka za vzpon na Čaven. Če bi tam živeli 100 let nazaj, bi vas namesto budilka zbudila kovaška kladiva. Ime vasi izhaja iz besede za moker, travna cvet ob vodi. In nad vasjo stoji cerkev svetega Urbana, v bližini pa so arheologi našli ostanke še iz časov železne dobe. No in na to vasjo še leži slano blato, en največjih in najstarejših zemeljskih plazov v Sloveniji. In ja, kot izstopa je odgovor ustrelil Dimitri, ko ga je Sandi poklical in je ta poslal SMS na ničene 47 760 300. Kam se odpravljamo?
2: Ja, v lokavc.
3: In kateri namik je bil ključen, da ste pomislili na lokavc?
2: Ah, mogoče ta izhodišče za Čaven, tam je bil še najbolj tak. Pa tudi potem ste se povedali, da je Kovači.
3: A, eden izmed tistih 16 zaselkov.
2: Tako, ja.
3: No, nej povemo, da je lokavec pravilen odgovor.
0: Čestitke, Dimitri, tvoja Robinova vrečka presenečenja. No, jutri pa se vsi skupaj z Jakobom slišimo v lokavcu. Čest cel dan.
1: Kam te je neslo? Na Radio Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji: Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

Legendarni Elton John, še bolj legendarni Crocodile Rock na Radio Robin, ko jih je skoraj 20 čez 10. torkov do povdne na Robinu. Tole danes smo 28. julija. Dober dan, ja jutri, pa bo minilo že 8 let, odkar nas je zapustil zagotovo prvi glas Dalmacije, Oliver Dragojevič. Mali. Ja, že 8 let, čas res hitro beži. Dobro, da je naredil toliko dobre muzike, da jo lahko vedno poslušamo in jutri jo bomo še kako. Se bomo na Radio Robin obeleževali njegov dan, torej dan Oliverja Dragojeviča. Cel dan bomo vrteli njegove hite, ti pa hitro sporoči tvojega najljubšega od Dragojeviča in ga pošli na nič 41 760 300, da bo jutri zagotovo na Robinovi playlisti. Torej, kateri je tvoj najlepši, najljubši tisti komad, ki se ti je nekaj lepega zgodilo, morda tudi poročni komad, zakaj ne, od Oliverja Dragojeviča. Hitro SMS na nič 41 760 300.

0: Radio Robin je tole ura 16 tvoji družbi, 26 jih je čez 10. Dober dan, je nadaljevanje, pa tudi o manj prijetni temi. Huda prometna nesreča se je zgodila na cesti Tolminu Kobarid, v kateri je voznik avtobusa zapeljal izven cestišča. Dve osebi sta bili huje poškodovani in odpeljani s helikopterjem v Ljubljanski univerzitetni klinični center. No in o vsem tem poročamo v nadaljevanju. Stanite v naši družbi še naprej.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalke in napovedovalce.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
4: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
5: Na Robinovi zabavi 2026.
6: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
7: in druženja pozno v noč.
8: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
4: Več na robin.si. Vstop je prost.
9: Robin Nova zabava, 5. september.
4: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakupu

0: avtomobilnem salonu u Prvačini.
1: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto u Avtocentru Krono u Ajdovščini.
2: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
7: Dobar dan, z vami sem Vanja Terkman. Najprej kroniki na cesti Tolmin-Kobarid. V bližini odcepa za Kamno je danes okrog 7.30 prišlo do hude prometne nesreče, v kateri sta se huje poškodovali dve osebi. Po prvih podatkih policije je voznik avtobusa, v katerem je bilo poleg njega še 7 potnikov, večinoma potnic, na odseku ceste med Tolminom in Kobaridom v bližini odcepa za Kamno v blagem levem ovinku zapeljal z ceste. V nesreči sta se huje poškodovala voznik avtobusa in ena od potnic. Na kraju dogodka so posredovali tolminski policisti in gasilci, reševalci, vojaški helikopter slovenske vojske ter helikopter letalske policijske enote. Voznika avtobusa, ki je po prvih ocenah utrpel hude telesne poškodbe, so z vojaškim helikopterjem prepeljali Univerzitetni klinični center Ljubljana. Ena od potnic, ki je bila prav tako predvidoma huje poškodovana, pa je bila s policijskim helikopterjem prepeljana v ljubljanski UKC. 4 potniki so bili zaradi predvidoma lažjih poškodb odpeljani v Šempetrsko bolnišnico, 2 potnici pa v nesreči nista bili poškodovani. Policisti okoliščine prometne nesreče še preiskujejo. Promet na tem odseku ceste trenutno poteka izmenično enosmerno. Mestna občina Nova Gorica za dober 1,5 milijona evrov prodaja stavbno zemljišče v neposrednji bližini sodišča, tako imenovano območje ob sodišču. Zemljišče je namenjeno izgradnji novih stanovanj, po projektni nalogi je v pritličju predviden javni program, višje etaže pa so namenjene stanovanjem. Sklep o soglasju k osnutku pogodbe o prodaji nepremičnine je mestni svet s 15 glasovi za in 8 proti potrdil že na junijski seji. Pomislek je takrat izrazilo več svetnikov. Andrej Pelicon, mi socialisti.
8: Jaz se bojim, da bo tle spet gradnja stanovanj za naložbo. Bi pa predlagal še eno cenitev, ker se mi zdi po nekih informacijah, ki jih dobivam, da je rahlo preniska.
7: Po mnenju Elene Zavadlav-Ušaj, demokrati, sama lokacija v centru mesta za stanovanja ni primerna, saj da stanovanja bolj sodijo na obrobje.
9: Dajmo raje v centru mesta vzpostaviti neke institucije, kjer se bo dogajalo družbeno življenje, da se nam ne bo zgodilo slučajno tako, kot se je z Bevkovim trgom, ko imamo v centru mesta zasebnika, ker nam on kroji in diktira tempo. In isto se bo tle zgodilo in občina zgubi velik del zemljišča na lokaciji, ki bi res lahko nekaj drugega naredila za vse občane.
7: Župan Samo Torel pa je spomnil, da mora občina zagotavljati tudi prihodke v proračunu za razvojne projekte.
10: Na tem območju po prostorskem aktu predviden tudi javni natečaj. To, da je arhitekturna rešitev z javnim natečajem, v natečajni komisiji si bo pa mestna občina Nova Gorica prav gotovo izborila mesto, zato da bo lahko bdela nad tem, kar se na tem področju torej načrtuje.
7: Rok za oddajo ponudb je 26. august.
11: Vroče vreme bomo imeli, sončno, jasno, temperature popoldne od 27 do 33 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, temperature zjutraj 12 do 19, čez dan od 31 do okoli 35 stopinj.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
11: Še vedno imamo cesto Tolmin-Kobarid zaradi prometne nesreče popolnoma zaprto pri odcepu za Kamno. Nekaj zastojev nastaja na primorski avtocesti od Unca proti Postojni ter tudi od počivališča Studenec proti počivališču Ravbar Komanda. Pa še okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med Lomom in Uncem v smeri Kopra, tam je zaprt počasni pas. Srečno!
6: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
12: Kje dobim najboljšo ponudbo?
6: V Housemartu.
12: Pohiti, zdaj je akcija.
6: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Čas je za štiri hite v vrsti.
11: To je odlična glasba tudi v nadaljevanju današnjega torkovega dopoldneva, ko jih dobrih 25 manjka do 11. Uživajte!
6: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Robin. Твої найлюбші хіти. Непозадне політ.

0: Leoni, Don't Worry na Radio Robin, pa kje širi hito brez prekinito na Robinu, je bil dober dan, ura sem v tvoji družbi. Ekola, vremenoslavci nam zopet napovedujejo vročinski val od jutri naprej in spet bomo iskali osvežito, morda še danes, in voda je vedno super rešitev. Ja, morje v Piranskem zalivu in tudi v Sesljanu ima kar 26 stopinj, tako da se nekaj preveč ohladilo, no, Soča, ta je že bolj mrzla, v Kobaridu 13, v Sukarno dobrih 19, v Vipavih ima v Zaloščah 18, v Mirno dobrih 23 stopinj, na Diži pa imamo slabih 18 stopinj. Sem gledal temperature tudi za Branico in Rašo, ma jih ni tam na hidrološkem zavodu temperatur objavljenih. Bog ti vedi, zakaj.
1: V sredo bo na Radiu Robin poseben glasbeni dan, posvečen nepozabnemu Oliverju Dragojeviču. Glas, ki je zaznamoval poletja, večere ob morju in številne nepozabne življenjske trenutke. Vsak dan bomo prepevali njegove največje uspešnice. Vi pa boste sporočili svojo najljubšo Oliverjevo pesem in z nami delili spomin, zgodbo ali trenutek, ki vas povezuje z njegovimi melodijami.
2: Cilega života samo nju.
1: Je to pesem, ki vas spomni na prvo ljubezen? Na družinske počitnice ob morju? Ali pa na koga, ki vam veliko pomeni? Sporoči nam prek SMS sporočila na 041 760 300, in naj na valovih Radia Robin znova zaživijo pesmi in spomini, ki jih je ustvaril Oliver. Glasbeni dan, posvečen Oliverju Dragojeviču, samo na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Obi, tako enostavno.
8: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
9: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
10: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Avicii. Come on, tribute to love, Dave Avicii's Bliss. Zaključek 10. ure tega le dopoldneva. Živahno pa tudi v enajsto, Kamila Kabejo bo z nami na Robinu. Don't go yet, uživajte.
1: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
2: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obute v sončna očala ter opremo za kajtanje, wing foil in druge vodne športe.
3: Wow!
4: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
5: Radio Robin. To so zadnje novice.
6: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Trenutek za fotografijo se je za 70-letnega nemškega pohodnika v Julijskih Alpah spremenil v tragedijo. Pohodnik je na robu grape izgubil ravnotežje, zdrsnil 30 metrov globoko in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Pohodnik je bil primerno opremljen. Policisti ob tem opozarjajo, da se razmere v gorah še vedno nevarne. Pred odhodom v gore se pozanimajte o trenutnih razmerah, turo prilagodite svojim psihofizičnim sposobnostim in sprejemajte preudarne odločitve. Donald Trump bo danes v Beli hiši sprejel izraelskega premijera Benjamina Netanjahuja. Govorila bosta predvsem o vojni z Iranom, razmerah v Libanonu in ameriško-izraelskem sodelovanju. Srečanje prihaja v času opaznih nesoglasij med voditeljema. Netanjahu se bo v Washingtonu udeležil tudi pogreba senatorja Lindseyja Grahama. Skupina italijanskih dijakov pa je na vlaku v Bangkoku užalila domačinko, ki jih je prosila naj govorijo tišje. Medtem ko je eden od mladostnikov domačinki zabrusil, da se opravičuje, ker prinašajo denar v njihovo državo, in je drugi celo pokazal sredinec. Odrasla spremljevalka pa se je odzvala z žaljivkami. Po prijavi policiji je 5 dijakov dobilo denarno kazen, italijansko veleposlaništvo je dogodek obsodilo, skupina pa se je ženski opravičila. Pri čemer mnogi menijo, da opravičilo ni bilo iskreno in da bi mularija izočile le še višje kazni.
7: Au, spet sem zadel to komodo.
8: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
7: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: Sončno, jasno vreme bomo imeli danes, temperaturami od 27 do 33 stopinj, tudi jutri bo podobno, morda še kakšno stopinjo više, kajti, ja, bomo imeli ravno tako sonce, jasno vreme, zjutraj od 12 do 19, še znan od 31 do okoli 35 stopinj, za četrtek in petek pravijo vremenoslovci, da bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
9: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
10: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na cesti Tolmin-Kobarid promet poteka izmenično enosmerno, sedaj pri odcepu za Kamno zaradi prometne nesreče. Nekaj sestojev je na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec v smeri Kopra. Če še karkoli opazite, je tukaj številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot!
11: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
12: Kje dobim najboljšo ponudbo?
11: V Housemartu.
12: Pohiti, zdaj je akcija.
11: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
13: Poletje na radiju Robin.
0: Zadnja torkova dopoldanska ura je tole, ki nam prinaša kar nekaj sproščenih poletnih tem za malce več uživanja. Ja, v zadnjem delu današnje oddaje se bomo pomudili v Ajdušni, kjer v drugi polovici avgusta pripravljajo prav en poseben dogodek v Ajdušna Rocks, ki bo več kot le glasbeni dogodek. No, kot že rečeno, podrobnosti ob koncu današnje oddaje. V srednjem delu se posvetimo Srečku Kosovelu oziroma njegovi dediščini v Tomaju in pa tudi v Sežani. Marsikaj je zavideti, marsikaj za pogledati, marsikaj tudi zaslišati. No, ideja za en tak lep izlet. Začeli pa bomo, ja, s predlogi, kam iti kampirati na Tolminskem. Tako da ostanite v naši družbi še naprej.

0: Radio Robin predstavlja Tvojih 60 minut.
1: Pozdravljeni na Radio Robin, kjer sva Kenijan in Uroš Simčič vaša družba v naslednjih trenutkih. Nekaj poletnih tem, ki nam lahko dajo idejo za izlet ali kvalitetno preživljanje prostega časa, imava pripravljenih za vas. V sklepnem delu oddaje povabimo na dogodek v Ajdušna Rocks 2026 v avgustu, ki pa bo več kot le samo glasbeni koncert. Z organizatorjem Klemnom Lemutom poklepetamo v zaključku oddaje. Še prej obiščemo Tomaj in Sežano, kjer je veliki kraški pesnik Srečko Kosovel pustil nemalo sledi, ki jih lahko občudujemo. Obiskali smo namreč njegovo domačijo v Tomaju, sobo v Sežani ter po njemu poimenovano pot med tema dvema krajema. Novinar Kenijan pa začenja današnje druženje v dveh kampih v občini Tolmin, Labrci in kampu Sibert.
2: Poletje je čas dopustov, šotorov, avtodomov, osvežitve v rekah in večerov pod zvezdami. Tolmin je tudi letos ena najbolj priljubljenih destinacij za kampiranje, zato smo se odpravili preveriti, kako živahno je v tamkajšnjih kampih in odkot vse prihajajo njihovi gostje. Najprej smo se ustavili v kampu Labrca, prijetni nastanitvi ob Soči, ki se nahaja še pred samim vstopom v mesto. Kako so zadovoljni z letošnjo sezono v primerjavi s prejšnjimi, nam je povedal ustanovitelj kampa in njegov direktor Borut Nikolaš.
3: Letošnja sezona je za nas, bom rekel, vse lepo začela, vreme nam je šlo na roke. Prazniki so bili, bom rekel, po dolgih letih čudoviti sončni, tako da tudi zdaj v sezono lahko rečem, da se v bistvu to vreme nas lepo drži, je sicer malo suše, ampak za obisk gostov je to ugodno.
2: Ali nam lahko že ponudijo številke, koliko gostov je letos že obiskalo kamp Labrca in kakšna je sploh njihova sestava, odkot prihajajo in so to večinoma družine z otroki?
3: Nimamo še podatkov, koliko gostov je nas letos obiskalo, kar pa opažemo definitivno je to, da je zelo velik porast čeških obiskovalcev, Slovakov, Poljakov in Mađarov. Družina se začela šele sedaj, ker so počitnice, predhodno pa so bili to večinoma pari, ki so prihajali sem zaradi kolesarjanja, pohodništva, nekateri zaradi ribolova in v manjšini tudi tisti, ki so prihajali na soške avanturistične programe.
2: Kamp Labrca ponosno nosi znak gostoljubnosti, ki ga je prejel lani. Kamp velja za idealno lokacijo za vse, ki iščejo mir in aktivno.
3: Družina se začela šele sedaj, ker so počitnice, predhodno pa so bili to večinoma pari, ki so prihajali sem zaradi kolesarjanja, pohodništva, nekateri zaradi ribolova in v manjšini tudi tisti, ki so prihajali na soške avanturistične programe.
2: Kamp Labrca ponosno nosi znak gostoljubnosti, ki ga je prejel lani. Kamp velja za idealno lokacijo za vse, ki iščejo mir

0: je obvezno nošenje zapestnic, ki omogočajo in zagotavljajo neovirano uporabo sanitarnih objektov in nemoteno gibanje po kampu. Zapestnice ravno tako omogočajo osebju, ki skrbi za red in varnost gostov, da razlikujejo med registriranimi in neprijavljenimi gosti.
1: V bistvu v kampu pač imamo standardno ponudbo, se pravi imamo restauracijo z dnevno svežimi jedmi, z zagotovljeno praktično lokalno hrano, z lokalnimi dobavitelji, ponujemo v bistvu športne programe, kot so rafting, kajak, canyoning, kolesarjenje, supanje, skratka ta športni del. Potem imamo animacijo za otroke, se pravi razno razne delavnice, imamo razno razne programe, ki omogočajo staršem, da so v bistvu v popodanskem času lahko sami, v tistem času, ko naši animatorji skrbijo za varstvo njihovih otrok.
0: Nimajo še urejenega prostora za izpust umazane vode in praznjenje kemičnih WC-jev avtodomov, nudijo pa rešitev za vse, ki potrebujejo to storitev. S kuponom, ki ga dobite v recepciji, lahko brezplačno izpraznite sivo in črno vodo v sosednjem kampu Sibar, ki je oddaljen približno 2 km in smo ga prav tako obiskali. Kaj več o njem pa dorečemo v nadaljevanju. Koliko je v Labrci sploh slovenskih gostov?
1: Letos lahko povem, da smo imeli v bistvu največ slovenskih gostov do sedaj. To so predvsem bili raznorazni športniki, družine zaenkrat, kot sem rekel, prihaja šele sedaj.
0: Kot je sogovornik že omenil, večina gostov v kamp Labrca prihaja predvsem z namenom kopanja, doživeti na reki Soči, planinarjenja in pohodništva, kolesarjenja, morda tudi padalstva. Ali Posočje po njegovem mnenju ponuja dovolj aktivnosti za goste, ki želijo aktivno preživljati oddih na tem koncu?
1: Absolutno. Posočje je, bom rekel, ena fantastična lokacija, ki omogoča, da se praktično vsak obiskovalec lahko najde nekaj zase. Se pravi, tist, ki želi biti športno, avanturistično aktiven, je v Posočju lahko brez problema. Lahko govorimo o širšem Posočju, lahko govorimo tudi samo o Tolminu z bližnjo okolico, kjer imamo, bom rekel, nešteto fantastičnih programov izletniških in, bom rekel, avanturističnih točk.
0: Posočje velja za enega izmed draguljev slovenskega turizma, ki je lani prvič presegel 1 milijon nočitev. Katere stvari bi se lahko še izboljšalo?
1: Turizmu v Posočju manjka ena in edina stvar, to je en konkreten bazen ali pa en wellness center, ki bi dejansko omogočal delovanje tudi ob slabem vremenu, ki bi omogočal podaljševanje sezone in ki bi omogočal delovanje čez celo leto.
0: Kot rečeno, po glasbi se odpravimo na drugi konec Tolmina, v kamp Sibar. Kakšna je letošnja sezona tam? Ostanite blizu, če želite slišati odgovor.

0: Iz kampa Labrca smo se preselili v kamp Siber Tolmin. Tega od mesta loči približno 10 minut hoje. Lokacija je odlična ravno za kampiranje, saj je urejena tik ob reki Tolminki. Poleg približno 70 prostorov za kampiranje omogočajo tudi najem lesenih hišic, ki so opremljene s posteljami, posteljnino, mizo in stoli. Petra Čujec, ki z njim upravlja, nam tako predstavi kamp.
1: S kampom smo začeli približno 15 let nazaj. V bistvu je oče začel z njim, v bistvu na željo, začelo se je v bistvu z željo njegovih prijateljev, ki so hodili s Češke, da bi dobili nekak prostor za kampiranje. In tako smo v bistvu začeli s kampom. Najprej je ful majhno in potem se pa pač vsako leto nekaj novega. V bistvu sprejmemo 280 ljudi.
0: Gostom je na voljo sanitarni objekt z WC-ji, tuši in prostorom za pomivanje posode. V kampu deluje lokal, kjer je tudi skupen prostor s televizijo. Na recepciji je omogočen brezplačen dostop do interneta. V kampu je še igrišče za košarko in odbojko, urejena je skupna kuhinja in prostor z žarom. Najbližja trgovina in restauracije so v samem Tolminu. Kako so zadovoljni z letošnjo sezono?
1: V bistvu bom rekla tako, da letošnja sezona se je začela ful dobro, tako vsaj april in maj sta bila lepega, tako da je bilo tudi večje število gostov, kakor je bilo prejšnje leto. Zdaj pa tale juni, bom rekla, da je bilo pa kar slabši. Jaz mislim, da je vreme kar dost krivo pa vplivalo na to. Ko zdaj se v bistvu situacija se je z vremenom kar nekako stabilizirala in je tudi se pozna, da je večje število gostov.
0: Največ gostov prihaja iz tujine. Slovenci večinoma v kamp prihajajo preživljati podaljšane vikende, povprečna doba bivanja gostov iz tujine pa je prav tako nekje 3 dni.
1: V bistvu največ gostov je iz Nemčije. Nemci v bistvu kar prednjačijo, potem so pa tam Nizozemci, Francozi, Italijani, moram pa reči, da tudi v bistvu kar dost Slovencev. V bistvu od korone sem se je to število obiskov pač samih naših gostov kar povečalo in se tudi redno vračajo. V bistvu naš kamp, bom rekla, da je tako zelo prehodni kamp, ker v bistvu ga vzame kakor na poti, ne vem, ali na slovensko obalo ali na hrvaško obalo. Se pa dostkrat zgodi, da v bistvu pridejo pa misle, da bodo ostali en dan tukaj, dva, pa ostane potem 14 dni, kar se mi zdi v bistvu ful v redu in tudi taki gosti, ki ostajajo pri nas, se tudi potem vrnejo.
0: Kamp Siber je odlično izhodišče za različne športne aktivnosti. Pohodništvo, plezanje, kolesarjenje, kajak, rafting, canyoning, jadralno padalstvo, zmajerstvo, ribolov ter seveda idealna lokacija za ljubitelje festivalskega dogajanja v Tolminu.
1: Pa dosti je kolesarjev, se pravi pohodnikov, vodni šport jih potem tudi zanimajo. To je v bistvu kar je glavno. No. Pa tudi padalstvo, recimo, ne, to je tudi zanimivo.
0: Kaj sogovornica opaža, je s časom vedno več avtodomov, šotorov ali bivanja v mobilnih hiškah?
1: Pa če začnemo od začetka, bom rekla, da so bili sami šotori. Zdaj bom rekla, da lahko preštejem na roko, koliko je šotor. V glavnem so kamperi pa predelani kombi. To je zdaj ratalo in...
0: Kakšni so največji izzivi, s katerimi se soočajo kampi v Posočju?
1: V bistvu je tako, da vsako leto moraš slediti nekim trendom, a ne, in to se v bistvu se, vsako leto se nekaj spremeni in moraš temu slediti, tako da je pa težko slediti, ker je recimo naš kamp je družinski kamp, je majhen kamp, ne obratuje celo leto, to pomeni, da tudi zaposlenih nas ni dovolj. Trudimo se, včasih malo boljš, včasih malo slabš.
0: Kakšne pridobitve pa kamp Siber načrtuje v prihodnjem obdobju?
1: Pa, no, tako bom rekla, da letos smo se tudi malo modernizirali s kuhinjo, tako da smo začeli že s pripravo zajtrku, ker do zdaj tega ni bilo mogoče, tudi smo imeli samo zunanjo dostavo, tako da zdaj se to kuhno bi radi malo tudi razširili še.
0: Vsem kampom seveda želimo obilo uspešnih sezon, gostom pa nepozabne počitnice med lepotami Posočja.
2: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji

0: Nadaljujemo današnje druženje na Robinu s povabilom na poletni izlet. Najpogosteje v tem letnem času obiščemo obmorske kraje oziroma kraje, ki nudijo osvežitev, res je. Ampak take lokacije so tudi tiste, ki nudijo prijetno senco in zanimive vsebine. In več kot dovolj obojega je na Kosovelovi domači v Tomaju, recimo. Nedavno prenovljeni hiši z okolico, kamor se v naslednjih minutah odpravljamo. V moji družbi je Mateja Kralj skrbnica, bomo rekli, Kosovelove dediščine na Krasu. Lepo pozdravljena.
1: Pozdravljeni.
0: No, iščemo namige za izlet in seveda več kot primeren je tudi tale v Tomaj, kjer se nahaja, kot smo že rekli, Kosovelova domačija, ki je nedavno zaživela v novi luči.
1: Res je, to je krasna točka za izlet, za spoznavanje Krasa, ne samo kot pokrajine, ampak pravzaprav tudi Krasa preko poezije Srečka Kosovela.
0: Kaj vse je moč videti v tej zares lepo prenovljeni hiši?
1: Hiša po 25 letih je ponovno prenovljena in sledi nekako ureditvi, kot je bila takrat leta 1925, ko so se Kosovelovi vanjo vselili in v njej se predstavijo vsi družinski člani. Hiša je razširjena še v prvo nadstropje, tako da je res bogata in se v njej obiskovalci lahko zadržijo kar dolgo časa, saj ponuja ogromno vsebine. V vsaki sobi se predstavijo vsi družinski člani, vključno z mamo Katarino in očetom Antonom. Seveda poudarek je na Srečku Kosovelu in pa lahko potem, ko naredimo voden obisk po sobi, se obiskovalci tudi sami zadržijo v sobi, raziskujejo sami predmete, veliko je knjig, veliko je zanimivih zapisov, anekdot, spominov, opisov o življenju in delu Srečka Kosovela in pa lahko samo berejo tudi poezijo. Na ogled so original pohištvo in pa tudi veliko seveda raznih predmetov, tudi Srečkovih predmetov, ki so pač njegovi, od teh znamenitih očal do seveda rokopisov in pa njegovih pisal.
0: Pa tudi cigarete smo videli, je kadil.
1: Res je, Srečko je kadil, to zdaj že ni več skrivnost in tudi vemo, kako je mama se na vse kriplje trudila in mu pisala v pismih, da bi Srečko naredil nekaj za njo in nehal kaditi in na ta način naredil veliko tudi zase in za svoje zdravje.
0: Kosovelova domačija, ki je zaživela nedavno v novi podobi, seveda vabi obiskovalke in obiskovalce tukaj le v Tomaju. Kdaj vas lahko morebitni obiskovalci obiščejo? Kdaj je odprta?
1: Domačija je odprta po urniku in sicer ob torkih in petkih v času poletnih mesecih, torej od maja do konca septembra od 14.30 do 18. in pa ob sredah in četrtkih do poldne od 8. do 12. Skupine pa se lahko najavijo tudi izven tega urnika. Po zimi pa ta popoldanski čas, torej ob torkih in petkih, je od 12.30 do 16.
0: No, glede na to, da smo v Kosovelovem letu, leto 2026 je namreč njegovo leto. Veliko poudarka na različnih področjih se datemo našemu velikemu pesniku. Je zaradi tega morda tukaj le v Tomaju kaj več obiska?
1: Pravzaprav domačija je bila odprta 16.6., torej nedolgo nazaj, pred mesecem dni. Je bilo pa zaznati veliko zanimanja in seveda tudi žalosti, ker hiša je bila še zaprta. Je pa seveda zelo veliko več zanimanja kot prejšnja leta, tako da tudi v jesenskem času pričakujemo veliko obiskovalcev, tako tukaj v Tomaju kot v Kosovelovi sobi v Sežani. Imamo pravzaprav že zasedenih kar nekaj terminov.
0: No, omenila ste tudi Kosovelovo sobo v Sežani, katere skrbnica oziroma za katero skrbite. Kaj pa tam lahko obiskovalci spoznajo, kaj lahko odnesejo v Kosovelu?
1: Kosovelova soba je urejena v stari šoli sežanski, kjer je Anton kot učitelj živel in delal in tam se je pravzaprav rodilo vseh pet otrok v družini, kot zadnji 18. marca 1904 tudi Srečko. Tako da je ta soba pravzaprav posvečena prvenstveno njemu in predvsem tudi njegovemu ustvarjanju, tako da z obiskovalci si tudi tam ogledamo zanimive eksponate in lahko gledamo dva različna videa, tako bolj dokumentarno informativnega kot video z njegovo poezijo.
0: Še se v nadaljevanju sprehodimo po Kosovelovih stopinjah skupaj z Matejo Kralj. odidemo tudi v Sežano, zato ostanite v naši družbi, družbi Radia Robin še naprej.

0: Ampak ne samo soba, v Sežani se lahko tudi sprehodimo po sledeh Srečka Kosovela. In taka lepa sprehajalna pot, ki ste jo vi zastavila, je tudi tam.
1: Da, uredili smo jo skupaj Kosovelova soba z Ljudsko univerzo in Kosovelov dom Sežana. Gre pa pravzaprav za urbano literarno pot, ki vodi od železniške postaje preko Sežane vse do njegove rojstne hiše. Prehodimo približno 2 kilometra, se ustavljamo, govorimo o njegovem življenju, o njegovi poeziji, beremo poezijo in pravzaprav iščemo sledi tudi, ki jih je Srečko pustil v Sežani, kajti vemo, da v Sežani je veliko ustanov poimenovanih prav po njemu in pa tudi zanimivi spomeniki in pa razni taki namigi, ki se tudi povezujejo z njegovo poezijo.
0: V preteklih minutah smo se iz Tomaja, iz Kosovelove domačije podali tudi v Kosovelovo sobo Sežana ter po Kosovelovih sledeh po samem mestu Sežana. Vi, Mateja Kralj, kot skrbnica Kosovelove domačije, včasih vodite tudi po Kosovelovi poti, ki se vije po fantastični naravni in kulturni krajini Krasa.
1: Da, Kosovelova pot pa obstaja že več kot 20 let. To je pot, ki nekako simbolično tudi nakazuje to njegovo peš pot, ko je prihajal iz Ljubljane z vlakom do Sežane in se potem moral podati še peš do Tomaja, kjer so Kosovelovi živeli vse od leta 1908. Gre za pravzaprav ne preveč zahtevno pohodniško pot, približno dobrih 8 kilometrov je dolga, vije se po krasni pokrajini Kraški in pa seveda v okviru projekta Konstrukturizem pred Kosovelovim letom smo to pot tudi nadgradili, tako da na par točkah lahko tudi se potopijo, bom rekla, obiskovalci v Kosovelovo poezijo in preko QR kod poslušajo v glasbene gove pesmi.
0: In seveda je pot tudi lepo označena.
1: Da, pot je planinsko označena.
0: Ja, Kosovel je pustil ogromno sledi na Krasu, v Tomaju in Sežani, ne samo preko njegovih del, temveč tudi skozi njegov način razmišljanja in skozi njegov način življenja. V nadaljevanju zopet na njegovo domačijo v idilično vas Tomaj. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Še iščemo sledi Srečka Kosovela na Radio Robin skupaj z Matejo Kralj, skrbnico njegove dediščine v Tomaju in Sežani.
1: Iz Sežane smo prišli zopet na Kosovelovo domačijo v Tomaju. Morda čisto osebno vprašanje za konec, gospa Mateja Kralj. Kaj vam osebno Srečko Kosovel in njegova družina pomenijo?
2: Predvsem sem najbolj nekako naklonjena Srečku Kosovelu. Spoznala sem ga seveda preko poezije in preko njega tudi potem njegovo družino, ki je res zelo, zelo zanimiva in nedvomno je nekako predstavlja tisto osnovno gnezdo, iz katerega se je izoblikovala tako pomembna osebnost. Srečkova poezija me pravzaprav nagovarja že od mojih mladih let. Najbolj seveda me je nekako butnila njegova konstruktivistična poezija. Ko sem jo začela odkrivati, sem potem seveda odkrila tudi Kosovelovo spominsko sobo in tako naprej. Se mi zdi pa, da je Kosovelovo leto nekako priložnost, da Kosovela, tistega, ki ga pozna preko konsov oziroma integralov, spoznamo tudi kot kraškega pesnika in da tisti, ki ga bolj poznajo kot pesnika krasa, da ga nekako odkrivajo kot pesnika ekspresionista in pesnika konstruktivista. Tako da lahko rečemo, da bo to priložnost, da spoznamo integralnega Kosovela in pač, da ponovno oživijo te njegove sodobne misli, ki so tako aktualne, meni se zdi, da prav še danes, ko je 100 let praktično že od njegove smrti.
1: Pa morda čisto za zaključek, gospa Kralj, kako bi s tremi besedami opisala Srečka Kosovela?
2: Preprost fant, ki je bil genij, upornik in lirik.
1: Mateja Kralj, skrbnica Kosovelove dediščine na Kosovelovi domačiji, tukaj to imajo najlepša hvala in seveda uspešno delovanje še naprej.
2: Hvala lepa.
1: Vi pa, poslušalke, poslušalci Radio Robin, vabljeni, da obiščete tole zares lepo domačijo.
0: Toliko z krasa, nadaljevanju pa v zadnjem delu današnjega druženja povabilo. Povabilo na en poseben dogodek, ki se bo v drugi polovici julija odvil v Ajdovščini. Dogodek, ki bo več kot le samo koncert, dogodek, katerih je pri nas malo. V Ajdovščina Rocks. Sem vam vzbudil zanimanje? Ostanite v naši družbi še naprej.
3: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Izjemen glasbeni pa še kakšen dogodek pa se nam 21. in 22. avgusta obeta v Ajdovščini. Dogodek je nekaj novega na prireditveni sceni na Ajdovskem, dogodek, ki bo združil kvalitetne glasbe želne, pa tudi še kakšne druge, no več o samem dogodku. V Ajdovščina 2026 Rocks mi bo povedal Klemen Lemot iz agencije E&K Events, ki je sedaj v moji družbi. Pozdravljen!
1: Živjo!
0: Torej, kaj vse pripravljate v Ajdovščini med 21. in 22. avgustom?
1: Pripravljamo en event, tak zanimiv. En drugačen, neki noha, če kakor, mislim, da so ljudje lačni zabave. In tu smo se odločili, da naredimo nekaj drugačnega. Tako da, najprej koncert, potem pa še številne reči, ki bodo zraven, nekaj naj bo skrivnost. Na glas pa naj povemo, da pride Dani Novak, se pravi walk-in tattoo, tako da nekaj, kar sigurno naš konec še ni videl. Lea Bajc, ki bo z enega ogromnega viličarja plesala na sili, tako da no, vsega ne bomo razkrili, ker potem več ni skrivno.
0: In ne bi bilo več zanimivo, ampak razkrili pa ste že, ok, zdaj smo rekli pestro dogajanje pod odrom, še bolj pa na odru. Tam pa že vemo, kdo bo nastopal, kaj ne da?
1: Itak, večni Šank Rok v prenovljeni zasedbi z odličnima novima kitaristoma, tako da zdaj skončno vse hiči kot rock band, ne več kot nek pop band. In Murphy, ker pač tudi ne vem, če rabim, da kaj govorite o njih. In lokalci, mači kujek, so sajdo na balkoni in še bolj kakšno.
0: Torej, poskrbljeno za vse generacije, za vse žanre, tako za tiste prave rokerje, kot za mlade, ki seveda Murphy obožuje in seveda tudi lokalci Mači Kot, ki bodo tudi zahudili, bomo rekli po domače povedano. No, kje pa se bo vse skupaj odvijalo?
1: To je ploščač Šturje, ob osnovni šoli Šturje za upravne noto. Mislim, da ne bo težko najti tu Ajdovščino.
0: No, omeniva še, da se karte za omenjeni dogodek, torej karte za Ajdovščina Rocks 2026 dobijo na entrio.si, na benzinskih servisih Petrol, pa tudi pri vas, pri UNK Events. No, kot je rečeno, sva že prepovedala nekaj novega na prireditveni sceni na Ajdovskem. Od kje je ideja za to vrstni dogodek?
1: Od tega, da jaz in Urška, ki je to organizirala, kot bo že celo življenje po celi Evropi po eventih in sva rekla, da je nekaj tazna podobna narediva doma.
0: A menite, da ljudem v naših krajih to vrstne zabave manjka, to, kar boste vi priredili?
1: Manjka, krati pa ljudje hodijo po zastonj eventih in ko je vstopnina, jih malo odvrača. Ma mislim, da je zadnji cajt, da pridejo pogledati nekaj drugačnega, če nekaj plačeš, kaj dobiš.
0: Torej, kot smo rekli, 21. in 22. avgusta v Ajdovščini pa gospod Klemen Lemot iz agencije UK Events še eno zadnje povabilo poslušalkom, poslušalcem Radija Robin na vaš dogodek.
1: Ja, pridite, smo imeli fajn. Mislim, mi tega ne delamo z rednarja, mi delamo zato, da se bomo imeli ljudje fajn. Ker kruha je dosti, igr pa premalo, tako da... To vidimo v Ajdovščini, 21.
0: Torej, tole je bil Klemen Lemot, najlepša hvala in seveda uspešno izveden dogodek. No, mi pa za zaključek današnje oddaje tvojih 60 minut, ja pa si privoščimo najnovejšo od tistih, ki bodo tudi nastopili na odru v Ajdovščina Rocks 2026, Šank Rock. Uživajte.

0: Radio Rubin predstavlja tvojih 60 minut.
1: Ekstra sreda v Šparu.
2: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
1: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
3: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
4: Ma kje bo letos praznavu naš tamali?
5: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
4: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Obi, tako enostavno.
8: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
9: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
8: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
9: Alu plus Branik. Velik plus.
10: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Besnenje nad zaprtjem primorske avtoceste zaradi svinskih polovic je doseglo svoje. Potem, ko se je pri Postojni prevrnil tovornjak z 22 tonami mesa, je bila avtocesta proti Ljubljani zaprta 11 ur. Razlog? Zaradi tovora bi na kraj morala veterinarska inšpekcija, a se na postojnski enoti kar 6 ur ni nihče odzval na klice številke 112. Po poročanju TV Slovenija so zdaj 4 tam zaposleni prejeli opozorila pred odpovedjo. Med drugimi jim očitajo, da so klice preusmerjali na odzivnik, ne da bi preverili, kdo ali zakaj kliče. Da živimo v nepredvidljivih časih, vedo tudi Avstrijci. Neutralna država za 3 mesece namreč podaljšuje služenje vojaškega roka. Avstrijska vlada je po dolgih razpravah podaljšala obvezno vojaščino iz 6 na 9 mesecev. Alternativno služenje civilne službe je bilo že prej določeno pri 9 mesecih, obe obliki naborništva pa sta obvezna za vse moške, stare najmanj 18 let. Za ženske naborništvo ostaja prostovoljno. Vstop v Benetke pa je zopet brezplačen. Mestne oblasti so začasno ukinile zaračunavanje dnevne vstopnine za turiste, ki so jo pobirali v glavni sezoni. Ukrep, ki je bil v osnovi namenjen zmanjševanju gneče, bi seveda moral biti tudi dober za občinsko blagajno, a je razočaral. Letos je vstopnino plačalo 70 tisoč ljudi manj kot lani, predvsem, ker se številni turisti pred obiskom pozanimajo o izjemah in se plačilu izognejo.
4: Martin, kaj počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Sončna očala, obvezna oprema v prihodnjih dneh, tudi danes sonce bo sijalo, temperature bodo šle od 27 do okoli 33 stopinj, tudi jutri večinoma jasno, s temperaturami zjutraj od 12 do 19, čez dan od 31 do 35 stopinj. No, za četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme, zato so tudi vremenoslovci izdali opozorilo, da bo od srede naprej na Primorskem povečana toplotna obremenitev. Temperature pa so trenutno take.

Ίδια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε.

0: Odlična kombinacija je Sheeran in Justin Bieber, I Don't Care, na Radio Robin, verjeli ali ne, že 7 let, kar sta izdala tole klasiko. 11 je čez 12, družba, dober dan, ja, dobro jutro, pa je naš Sandi danes zjutraj voščil eni posebni osebi, ki ga je prišla obiskati v studio Radio Robin. Primorska pevka Leja Sir, ki je predstavila med drugim tudi svojo novost pesem Ti me pelješ v norost. Ja, kar tako disco, funky, Lea Sirk, malce osvežena podoba, bravo, ja, in seveda naš Sandi ni mogel iz svoje kože in je Lea seveda pripravil najbolj nori kviz, ne, zdaj izbrati je morala bolj noro stvar izmed dveh, ki jih je dal na izbiro in vemo, kako gre to pri njemu, ja, zabavno.
1: Kaj bi raje, do konca življenja nosila samo mokre nogavice ali vedno imela v čevlju Lego kocko?
2: Vedno Lego kocko.
1: A res?
2: Ma, bada
1: mi. Špika.
2: Ma, kaj pa uno nekaj, da se spoti in smrdi, ni šans po plesni.
1: Okay. Kaj bi raje, da tvoj osebni menedžer postane lenivec ali da ti urnik organizira 5-letni otrok?
2: Urnik, 5-letni otrok, to bi bilo the best.
1: Kak bi bil ta urnik?
2: Ma, ful dobro, brez obremenjevanja, vse bi šlo samo po neki iluziji.
1: Kdaj se gre na sladoled, kdaj so palačinke, to je verjetno to.
2: Kdaj se nič ne dela, kdaj se igraš. Ja.
1: Kaj bi raje, živela en teden v filmu Titanic ali en teden v risanki Tom in Jerry?
2: Tom in Jerry. Oh, ko bi nagajala.
1: Te vidim.
2: Ja, ja.
1: Bolj bi bila sitna, kot tu na dva,
2: ja,
1: veš.
2: Ja, valjda.
0: No, in seveda tudi smo jo slišali, ta novo. Ti me pelješ v norost in Lea Sirk.

Ta knjiga. Toplo poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje z Radijem Rubin.

Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight, letošnji hit, 20:12, ura sem v tvoji družbi. Dobar dan, dober tek, če je čas za kosilo, ma ne bo čil tudi čas za odlično glasbo. V naslednjih minutah prihaja ona. En najmakatnejših glasov preteklih let oziroma tudi dveh desetletij, dajmo reči, Kelly Clarkson in pesem, ki jo je napisala že pri rosnih 16 letih kot čustveno istočnico zaradi bolečine obločitvi njenih staršev. Jo je dala eni založbi, ko je zmagala v oddaji American Idol in jo je tela uvrstiti tudi na prvenec, so vodilni založbi njen predlog zavrnili, ne? In končno se po dolgih bolečinah borbah, no, je dosegla, da so jo kasneje sploh dodali na njen drugi album Breakaway iz leta 2004, no, potem pa so si hoteli poslušati samo ta komad, ne. Še en dokaz več, da se vztrajnost včasih tudi splača. Kelly Clarkson, Because of You, uživajte.

0: pesem, ki že skoraj 60 let prinaša tisto čudovito noto What a Wonderful World in Louis Armstrong 26 čez 12. Dobar dan, nadaljevanju pa občino Tolmin. Tam se že od avgusta leta 2023 posvečajo celoviti sanaciji naselij po takratnih hudih vremenskih ujmah. Dela v enem izmed krajev so prav zdaj v zaključni fazi, kje in kaj vse so za varnost občanov ter njihovega imetja uredili, pa izvemo v nadaljevanju samo na Radio Robin.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: 3, 2, 1... Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic, sedaj kar do 64% ceneje, ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami, znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
5: Vozniško prometno, prosim.
6: Izvolite.
5: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
6: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
5: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
7: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
8: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
9: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
10: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
11: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
12: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Sanacija plazu nad vasjo Gabrje, s katero je občina Tolmin začela sredi letošnjega marca, je v zaključni fazi. Potreba po celoviti sanaciji se je pokazala po močnem neurju z obilnim deževjem 4. avgusta leta 2023, ko je hudournik v naselje naplavil velike količine grušča in drugega materiala. Takoj po neurju so bila izvedena nujna intervencijska dela, med drugim čiščenje hudourniških grab in preusmeritev ene izmed njih izven naselja. Podžupan občine Tolmin Tomaž Štenkler.
13: V sklopu projekta je bila urejena struga hudournika z izgradnjo zaplavne pregrade za zadrževanje plavin. Izvedeni so še nekateri drugi ukrepi in sicer dostop na pot do pregrade, ki bo omogočila čiščenje, pa še nekateri pomembni ukrepi, ki bodo pomagali pri zaščiti naselja in zaščiti zaščiti pred erozijo.
12: Namen izvedenih ukrepov je zadrževanje plavin ob povečanih pretokih, preprečevanje njihovega odlaganja na območju zaselka na pesku ter zmanjšanje nevarnosti, ki jo za naselje predstavljajo hudourniške vode in erozija. Neurja leta 2023 so pokazala, da se je treba sanaciji lotiti bolj temeljito, strateško in učinkovito.
13: Tale nove pojavi, ki se nam dogajajo, so drugačni in zahtevajo tudi drugačen pristop. V Gabarja gre tipično za hudourniško grapo, ki jo v velikem deževju skokovito narase in ogroža spodnje naselje. To pregrado seveda ustavljamo na plavine in s tem dejansko ščitimo samo naselje, medtem ko pa pol sama voda, ki gre naprej, pa je kontrolirano usmerjena to, da ne ogroža več stanovanjskih hiš, posledično tudi infrastrukture cestne in vsega ostalega.
12: Sanacija naj bi bila zaključena v približno 2 tednih. Vrednost gradbenih del znaša dobrih 257 tisoč evrov. Projekt se izvaja s finančno podporo Ministrstva za naravne vire in prostor, saj je občina upravičena do državne pomoči iz programa odprave posledic neposredne škode po neurjih. Ta projekt pa sicer predstavlja zgolj nadaljevanje vseh del na celoviti sanaciji naselij v občini Tolmin po omenjenih hudih vremenskih ujmah. Že v letošnjem in prihodnjem letu so v načrtu dela v Idriji pri Bači, Trtniku, Bači pri Podbrdu, Kneži in drugod. Računajo, da bi sanacijo po poplavah v celoti zaključili konec leta 2028.
0: Ja, bomo iskali sence na svežito v prihodnjih dneh. Danes jasno sončno, temperaturami od 27 do 33. Tudi jutri podobno, zjutraj bomo namerili od 12 do 19, čez dan od 31 do 35 za četrtek in petek. Vremenoslovci pravijo, da bo prevladovalo precej jasno, vsak dan bo vroče vreme, zato so tudi izdali opozorilo, da bo na Primorskem od srede naprej povečana toplotna obremenitev.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Že standardno pa je preobremenjena primorska avtocesta, ki kar poka po šivih zaradi zastojev. Tradicionalni predelano zaporo pri Postojni, območje zastojev, imamo od Unca do počivališča Studenec, približno 15 minut zamude, si naberete tam. V kontrasmeri, torej od priključka Razdrto proti počivališču Rauber Komanda, pa tam enih 6-7 minut. Še okvarjeno vozilo imamo tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri Kopra, tako da previdno, da ne pride tam do naleta. Nekaj zastojev pa nastaja tudi na cesti Lucija Strunjan. Mejte v mislih, da na Vipavski hitri cesti promet trenutno poteka proti Novi Gorici po enem prometnem pasu. Iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in Razdrtim preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Frnetiži. Srečno, varno in previdno še naprej.
4: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
4: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
4: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
1: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Ura Simči, še vedno ostajam v tvoji družbi, dober dan.
1: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, da se malce osvežimo, temle vedno bolj toplejšem popoldnevu. 25 manjka do 13.
1: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Dimitra Malalani in Malo fantazije smo uporabili za zaključek štirih hitov brez prekinitev na Robinu, ko jih 12 manjka, oziroma dobrih 11 jih manjka do 13. ure. Ja, lepo se razvija tole popovdne, tudi dokaj toplo že retava. No, vremenoslovci nam obljubljajo vročinski val, ki naj bi prišel po jutrišnjem dnevu, torej bo da bo vsaki dan bolj toplo. Jutri recimo začenjamo s 35 in potem bo šlo tudi proti 40, ki pravijo, no tako da ja. Zopet bomo iskali senco, zopet bomo iskali osvežitev, ampak veste, kje si konc koncev. Je poletje, tle po Vipavski dolini vidim nekaj zelenega, je pri nas recimo na Krasu, itak narava je že vzela, kar je imela za vzeti.
1: To sredo zadnjo dopoldansko uro v središče postavljamo parkirno problematiko na območju pri Soči v Solkanu, kjer je številne nedavno razburila postavitev količkov na delu parkirišč.
2: Jaz lih nisem zadovoljen, vem, prej je bilo tlele dosti parkirnih mest, zdaj je kar nekaj zmanjkel.
3: Skrb, da ni dovolj parkirnih mest, je vsekakor odveč.
1: Kakšni pa so načrti za celovito ureditev območja, ki postaja vse bolj priljubljena izletniška in rekreacijska točka? Odgovore iščemo to sredo, takoj po 11. Bodite z nami.
4: YouTube kanal Radija Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
5: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
6: In sončna svetloba je signal in je pomembnejši signal od signala, ki ga prejmemo recimo iz hrane. Že to je ena taka navada, ker tudi če ne bi imela nobene druge navade, je ta navada ima tako težo, recimo, da odtehta lahko 80%. Ne?
4: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radija Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
7: Pokrovitelj.
1: AB Estetika Solkan, strokovna nega kože in obraza, sprostitveni head spa lasišča ter masaže, dotik, ki ostane. Privoščite si čas zase. AB Estetika Solkan, Velika pot 25.
8: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
9: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
10: Počas, vse se da naučiti.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Senca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
11: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
12: Obi, tako enostavno.
13: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
14: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
15: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico. Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

Αλήθεια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να ραντιού Ρόμπιν.

0: Michael Jackson, They Don't Care About Us. Za zaključek 12. ure tega le torka. 13. pa tale. Fornum Blondes in What's Up. Radio Robin je tole, uživajte.
1: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zjutraj je bil v prometni nesreči na Tolminskem udeležen avtobus. Po prvih podatkih je vozil med Tolminom in Kobaridom in v blagem levem ovinku blizu odcepa za Kamno zapeljal z ceste. Na avtobusu je bilo poleg voznika 7 potnikov. Voznik in ena potnica sta se huje poškodovala in sta jo v Ljubljanski klinični center odpeljala helikopterja. Še 4 lažje poškodovane so z reševalnimi vozili prepeljali v Šempetrsko bolnišnico. Razlog za nesrečo še preiskujejo. Ogromen gozdni požar, ki ogroža francosko mesto Bordeaux, pa se mu je približal na 15 kilometrov. Čez noč se sicer ni širil, a oblasti ostajajo pripravljene na evakuacijo vseh 270 tisoč prebivalcev mesta. Gasilci namreč pričakujejo, da bo nov vročinski val že danes močno otežil gašenje, saj ga bo spremljal močan veter. Požar, ki divja že več kot teden dni, je do zdaj uničil čez 40 tisoč hektarjev zemlje in z domov pregnal 220 tisoč ljudi. Težko pričakovano odisejo Christopherja Nolana pa si je 3 milijone ljudi ogledalo brezplačno. Nekdo je namreč na omrežju X objavil celotno, 3-urno, visokokakovostno piratsko verzijo filma, ki so jo sicer že umaknili. Kljub zastonj ogledom, Odiseja ni izgubila zagona v kinodvoranah, kjer je od začetka meseca prinesla 640 milijonov dolarjev. Kljub tudi kritiškemu uspehu pa Nolanova Odiseja ironično gre močno v nos lastniku X-a, Elonu Musku, ki ga moti predvsem za njegov okus nepravilna igralska zasedba.
4: O, soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
5: Ne,
4: nova kuhinja.
5: Aha.
4: Kuhinja Pomeri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Jasno, sončno, vroče vreme bomo imeli tudi danes popovdne, ko bodo šle temperature od 27 do 33 stopinj, tudi jutri bo podobno. Jasno in sončno zjutraj, temperature od 12 do 19, čez dan od 31 do 35. Za četrtek in petek zaenkrat pravijo vremenoslovci, da bo tudi precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Zato so tudi izdali opozorilo, da na Primorskem od srede naprej je povečana toplotna obremenitev.
6: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Zastoji tradicionalno nastajajo pred delovno zaporo pri Postojni, tako imamo območje zastojev od Unca proti Studencu v smeri Kopra in od počivališča Studenc proti počivališču Ravbar komande v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo, tovorno vozilo, ovira promet med Vrhniko in Logatcem v smeri Kopra, pazljivo, da ne pride do naleta. Nekaj zastoja pa je tudi na cesti Šmarje-Koper. Srečno, varno in previdno, če pa karkoli opazite na vaši poti, je tukaj številka nič 80, 22, 55.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
7: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
8: Poletje na radiju Robin. Z Urošem Simčičem.
0: 4 je čez 13 v tem lepoletnem zgodnjem torkovem popodnevu. Družba, dober dan, uro sem v tvoji družbi in v družbi same odlične glasbe. Džani Rijevec prihaja in Fornum Blondes za začetek. Na to pa se že posvetimo eni kar legendarni pesmi, ki se na današnji dan zavihtela na vrhove. Pesem skupine, ki kasneje ni bila tako uspešna, ampak njen ustanovitelj in vodilni član ter pevec se je preizkusil na marsikaterem področju, tudi dobrodelnem in tam pa več kot uspel.

Ίδια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε.

star je skoraj tisoč let. Ti pa rad skozi njega gledaš svet.

0: Radio Robin je tole 12. hit čez 13. odlična glasba tudi v nadaljevanju današnjega zgodnjega torkovega popodneva.
1: Časovni stroj hitov na Radio Robin.
0: Na današnji dan leta 1979 pa se je na vrh angleške lestvice singlov uvrstila pesem skupine Boomtown Rats. Boomtown, kaj boste zdaj vprašali? Boomtown Rats, kdo so to, je zdaj vprašanje, ne? No, to je band, ki je med drugim recimo naredil tudi tale hit. A, malo bolj jasno zdaj, kaj ne da noče, pa ti povem še, da je bil njihov glavni pevec Bob Geldof, se skoraj izjasni, ne da. No, za tiste, ki ga ne poznate, Bob Geldof je tudi znan aktivist. Leta 1984 je takrat najbolj znane britanske glasbenike angažiral v dobrodelno super skupino Band Aid, da bi s pesmijo Do They Know It's Christmas, ki jo je napisal s kolegom Midgem Irom, pomagal zbirati denar za pomoč lačnim v Etiopiji. Skladba je dosegla izjemno priljubljenost, več kot desetletje je bila najbolj prodajan singel v Veliki Britaniji, po vsem svetu pa so prodali več kot 3,5 milijona izvodov. Dobrodelne namene so jo pozneje posneli še trikrat v letih 1989 in 2004 za boj proti lakoti, ter leta 2014 za zbiranje sredstev proti eboli. No in dolgo je bil tudi prvi glasbenik na ožjem seznamu za Nobelovo nagrado za mir. Leta 86 mu je angleška kraljica podelila tudi viteški naziv. Tako da ja, kar tak geist and fun, tale Bob Geldof zaradi dobrodelnega dela in ozaveščanja o revščini je prejel tudi številne častne doktorate, nagrade in priznanja. Leta 2005 pa tudi nagrado Brit za življenjsko delo.

0: Give me love, give me love, give me love. Sija je bila tole 21 čez 13. Družba, dober dan. Ja, vroče je, še bolj vroče bo, pravijo vremenoslavci, in iskali bomo prihodnih dneh osvežitev, eni prvodi, drugi v senci, tretji morda pa tudi z lubenica v roki.
1: Lubenica, okrogla debela, najmočnejša, hotela je bila.
0: Ja, sadež, ki vsebuje neverjetno veliko vode in je treba priznati zelo osvežujoč, ne? No, ampak eno napako delamo, ko jo jemo, lubenico namreč, ne? In sicer ponavadi pojemo le tisti rdeč, masnati del, beli del tik pod zeleno lupino pa brez razmišljanja odvržemo. Ok, lupino razumem, ampak bel del bi lahko pojeli, kajti malo ljudi se zaveda, da prav ta na videz manj privlačen del vsebuje številne hranilne snovi, ki lahko pozitivno vplivajo na naše zdravje. Kajti ta del je bogat s citrulinom, aminokislino, ki ima pomembno vlogo v telesu. Iz tega namreč nastaja arginin, snov, ki sodeluje pri tvorbi molekul odgovornih za sproščanje in širjenje krvnih žil. Zaradi tega lahko kri po telesu kroži učinkoviteje, kar pripomore k boljšemu delovanju srčno-žilnega sistema ter pomaga ohranjati normalen krvni tlak. Tako da prav zaradi teh lastnosti strokovnjaki priporočajo, da belega dela lubenice ne zavržemo avtomatično. Zdaj, če prav nekoliko trši in manj sladek od rdečega mesa, ga lahko brez težav vključimo vsakodnevno na pripravo, recimo, kakšen predlog, ne vem, za kakšen smuti, kakšno solato, čeprav se zdi čudno, ampak ja, tudi v solato ga lahko damo, lahko ga uložimo celo ali pa uporabimo pri pripravi toplih jedi. In poleg tega je beli del lubenice nizkokaloričen in vsebuje veliko vode, zato je odlična izbira za poletne dni, ko želimo poskrbeti za zadostno hidracijo. Ekola, pa vemo eno več zdaj, a?

0: Radi Robin je tole, torkovo zgodnje, popoldne ure sem v tvoji družbi, dober dan v nadaljevanju, pa tudi na Ajdovsko. Priprave na novo sezono so začele tudi nogometašice Primorja. Letošnje poletno pripravljalno obdobje je nekoliko specifično, zakaj, kako bo potekalo in kdaj se začne prvenstvo, pa kot že rečeno v nadaljevanju.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Ekstra sreda v Šparu.
4: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
3: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
5: Miblo Jogi Back to School. Za uspešen začetek šolskega leta izkoristite 15% popust na izbrane Miblo Jogi vzmetnice in vzglavnike. Miblo Jogi.si.
6: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
6: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
8: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
9: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
10: Tjare Shopping, največji in najbližji, v Vilešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
11: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Sredi priprav na novo sezono je tudi članska ekipa ženskega nogometnega kluba Primorje Ajdovščina. Letos bo poletno pripravljalno obdobje potekalo nekoliko drugače, saj se prvenstvo resda začne 9. avgusta, a ga že po dveh tekmovalnih vikendih ponovno prekine reprezentančna pauza. Odigrali so tudi že trening tekmo proti dečkom iz moške sekcije Primorja starostne kategorije U15. Trener Andi Mamić.
12: Kudo smo startali sredi julija. Naredili prvi sklop, odigrali bomo dve tekmi z Žalcem in Mariborom, pol pa naredimo še en sklop v drugi polovici avgusta. V prvem sklopu bomo šli tudi do Tolmin za 4 dni, v drugem delu tudi najmanj eno prijateljsko.
11: Ekipa je doživela tudi nekaj vidnih sprememb z odhodom Daše Dolenšek v ljubljansko Olimpijo in Marije Capuder, ki je prekinila z igranjem nogometa, so hčere Burje izgubile nekaj kvalitete. Odšla je tudi vratarka Taja Vrhovnik. Prva poletna novinka pa je mlada slovenska reprezentantka Gaja Pintar, ki se v Ajdovščino seli iz Gažona. Mamić bi si želel vsaj še 2, če ne 3 kvalitetnih okrepitev, da bi ohranili lanski nivo ali ga še celo poskušali dvigniti.
12: Glede na logistične omejitve smo za slovenske igralke očitno nismo zanimivi oziroma smo prezahtevni, kar se tiče zahtev glede prisotnosti, ker smo rekli, da vsaj 3-krat bi morali biti na treningu. Zdaj pa, da bi nerealne zneske ponujili, to pa smo se odločili, da ne, ker nismo.

0: Zato pogledujejo tudi proti tujini. Mamić bi klub dosegel lanski uspeh, ko se je prvič prebil med štiri najboljše ženske nogometne kolektive v Sloveniji.
1: Bomo videli zdaj konec avgusta, no, če bomo pripeljali, da nadomestimo to kvaliteto, ko smo izgubili. So cilji podobni kot lani, ne, se pravi uvrstitev med štiri. Če se to ne zgodi, bojo cilji sigurno nižji, ampak še vedno bomo poskušali pač največ, kar se da narediti, mogoče tudi presenetiti in prideti med štiri, ampak realnost je pač, da bo kvaliteta padla.
0: ŽNK Primorje novo sezono začenja doma 9. avgusta proti Žalcu, nato pa sledi gostovanje v Mariboru.
2: Sončno in jasno vreme bomo imeli danes popovdne, od 27 do 33 stopinj bomo namerili. Tudi jutri je sončno očala obvezna oprema, jasno in sončno z jutranjimi temperaturami. Morda za začetek vršte kakšen rokav več nase, od 12 do 19, ga bomo pa potem hitro slekli, saj se bo popovdne segrelo od 31 do okoli 35 stopinj.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Tradicionalni zastoj nastaja na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni, med Uncem in Postojno ter pred Postojno proti Ljubljani. Pa še na primorski avtocesti je zaprt del počasnega pasu med Uncem in Ravbar komando zaradi ovire na cesti. Ste opazili še kaj na vaši poti? Nič 80, 22, 55. Hvala in srečno pot.
3: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kje dobim najboljšo ponudbo?
3: V Housemartu.
4: Pohiti, zdaj je akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
5: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
2: Uroš, ostajam tvoji družbi, dober dan.
5: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
2: Sončno torkovo popovdne tudi v znamenju odlične glasbe Faraoni, Trent, Trinkana Kovač in Shakira.
5: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Joy na UCT. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

0: Dobri stari faraoni, za zaključek 4 hita brez prekinitev na Radiu Robin Družba. Dober dan, 11. manjka do 14. ure. Tamle sončnem zgodnjem torkovem popoldnevu, ko vam bo v nadaljevanju družbo delal naš Jakob. Zato ostanite naši še naprej.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
3: Gre za to, da znamo v bistvu sami določene vrste stresorjev, tako kot sem zdaj omenila, recimo savna, mraz, telovadba, tudi izpostavljene UV sončne svetlobe, ne? Na enak način, da se znamo temu pravilno izpostavljati, po drugi strani ne pretiravamo. Ljudje znajo radi pretiravati pol in telovadbo, ali pa tudi, ne vem, če gledava prehransko, pa tem stradanjem pa postenjem.
1: Robinov podcast z Martino. Pokrovitelj.
2: AB Estetika Sovkan, strokovna nega kože in obraza, sprostitveni head spa lasišča ter masaže, dotik, ki ostane. Privoščite si čas zase. AB Estetika Sovkan, Velika pot 25.

0: kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
1: in druženja pozno v noč.
2: Od 18. dalje Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olma Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
3: Več na robin.si. Vstop je prost.
4: Robinova zabava. 5. september.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Obi, tako enostavno.
10: 3, 2, 1...
11: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
13: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
14: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
15: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
16: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: koristite dobro ponudbo in nove posezonske akcije.
1: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
2: Wow!
3: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
4: Radio Robin. To so zadnje novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stranke Svoboda, Levica in SD vlagajo predlog za razrešitev predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ker je glasoval proti dnevnima redoma sej in s tem blokiral ustanovitev preiskovalnih komisij o aferi Black Cube ter o domnevnem obvodnem financiranju strank. Da je Stevanovič kršil ustavo, so potrdili 4 ustavni pravniki. Kot menijo, mora biti preiskovalna komisija ustanovljena, če to zahteva najmanj tretjina poslancev. Rešitev bi jih sicer moralo glasovati 46. Nedeljski strelski napad v ameriškem Seattlu pa je bil verjetno obračun med dvema uličnima tolpama. Streli so odjeknili na priljubljenem kulinaričnem festivalu v parku pod znamenitim stolpom Space Needle. Umrli so 3 ljudje, tudi 2-letni fant, še najmanj 4 so bili poškodovani. Po ugotovitvah policije so bili vpleteni najmanj 3 strelci, 15-letnik, ki je v priporu, 19-letnik, ki je umrl na kraju, ter še en neznan osumljenec. Močan potres z magnitudo 7,1 pa je stresal Kumamoto, glavno mesto japonskega otoka Kjušu. Ameriški geološki zavod je žarišče določil približno 10 km globoko. Po prvih podatkih je na širšem območju mesta prišlo do nekaj 10 požarov in zrušen stavb, poškodovanih pa naj bi bilo okrog 50 ljudi. Za zahodno obalo otoka velja opozorilo pred meter visokim cunamijem.
2: Martin, kaj počneš?
6: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
7: Ja, šele okrog 5 pravijo, da nas čaka na najvišje temperature, tako da bo več kot preveč časa za jih izkoristiti po službi danes in do 33 in več bojo narasle. Slabih 26 ima morje v Kopru trenutno, če se raje hladite v naši smaragdni Soči, pa imata slabih 19 stopin. Sončno in jasno bo tudi naprej, tako da kar sončna očala na nos in dajmo uživati kar se da. Jutri nas čaka sicer zjutraj najnižje temperature okrog 19 stopin, ampak čez dan spet vročih 35 in brez oblačka. Kar se tiče trenutnih, pa imamo 33 v Novi Gorici, 32 v Tolminu in enako v Ajdovščini.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Ja, nekaj več počasnega prometa ostaja na primorski avtocesti, predpostojno v obe smeri proti Ljubljani, ni za se sekirati proti nam, pa čas vožnje tudi proti nam v bistvu vam vzame slabih 20 minut, tako da mogoče dejte si tam prišparati živce, pa pejte po regionalni cesti, o radarjih tudi ne poročate, če kaj novega zasledite, pa kar sporočite na nič 8 nič 22 55, srečno!
8: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
9: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in...
10: Radio
7: Dobar dan vsem na Robinu, Jakob sem z vami, malo mi še glasa primakuje od vsega žurenja za vikend. Pa berem tukaj, da imajo tukaj čez mejo Italijani od zdaj dalje že več hišnih ljubljenčkov kot otrok. Ja, počasi edini, ko bo doma še rekel mama, bo papahaj. Tašča bo še naprej lajala, ne skrbeti.

0: dan za kuduro, za malažurke, ker svetovni dan varovanja narave praznujemo danes. 4,5 milijard ima naš planet, tako da dajmo vsaj danes dvakrat pomisliti, ko odvržemo kak odpadek, kam ga odvržemo in tudi, če mogoče vidimo, kje kaj, kar v naravo ne spada, da to poberemo in potem pravilno zavržemo. Na Goriškem je recimo tudi velik problem z nepravilno odvrženimi zapuščenimi vozili, ki so bolj škodljiva, kot bi si mislili. Tako pravi Nataša Mikulin z podjetja Jung.
1: Dajmo se vprašati, kje bo končalo motorno olje, kje bo končal njegov akumulator. In konc konca vedno pravim, dajmo se spomniti na te naše preljube otroke. En liter odpadnega motornega olja lahko onesnaži 1 milijon litrov podtalnice, pitne vode.
0: Tako da sploh danes

0: Maria McKee in Show Me Heaven, pesem, ki je ostala skoraj neposneta, ker pevki prvotno besedilo sploh ni bilo všeč, potem pa ga je sama prepisala in nastavil ta legendarni komad. Robin, poslušate, Jakob z vami, lih frišno sem z dopusta, samo glač čakam še, da pride za mano. Upam, da je tudi vam uspelo že kan skočiti, če ne pa upam, da se to zgodi čim prej. In če mene vprašate, ni ga pravega dopusta brez njega.
1: Jer ljubav je moja.
0: Brez legendarnega Oliverja Dragojeviča, ki ga bomo v sredo vrteli cel dan, da se odpravimo z glavo lepo na dopuste, katere njegova tebe odpelje na plaže in ob valove, sporoči nam jo z SMS-om na 041-760-300. Toto je hkrat pa, ker sem neučakan, Oliver in za Andreja, ki mi je že pisal njegova Moj lipi anđele. Uživajte.

0: Bruno Mars in Count on Me, pravi naj se zanese na nan. Ja, tokrat ni tako, se bo treba kar na lastno presojo, ker na območju celotne Slovenije letos beležijo občutno več primerov limske borelioze kot v primerljivem obdobju preteklih let. NIJZ je junija lani zabeležil namreč 808 prijav, junija letos pa že 1415. Koliko na Goriškem, vse izvemo v nadaljevanju.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ensemble Stil.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
4: Napolni kozarec, ne le urnika. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
5: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
6: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
7: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
8: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Na območju celotne države letos NIJZ beleži občutno več primerov lajmske borelioze kot v primerljivem obdobju preteklih let. Nacionalni inštitut za javno zdravje je junija lani zabeležil skupno nekaj več kot 800 prijav, junija letos pa že več kot 1400. Kot pojasnjuje zdravnica specialistka na NIJZ Eva Grilc, je razlogov za porast več.
9: Pomemben dejavnik je to, da smo spremenili tudi prijavo iz papirnate prijave v elektronsko prijavo, tudi zato prihaja več prijav. Na splošno ne bi mogli reči, da je kaj večja populacija klopov. Mogoče pripomorejo k večji aktivnosti klopov tudi mile zime, pa potem daljša topla obdobja, ko se klopi dobro počutijo in seveda je zato izpostavljenost klopom tudi večja.
8: Kljub porastu na ravni države pa število prijavljenih primerov v goriški regiji ostaja primerljivo z zadnjimi leti. Letos so na Goriškem doslej zabeležili 231 primerov lajmske borelioze. Lani so jih v celotnem letu evidentirali 428, največ sicer leta 2022, ko so zabeležili nekaj manj kot 600 primerov. Grilc poudarja, da je pri lajmski boreliozi, katere najznačilnejši znak je pojav kolobarjaste rdečine na koži, ključnega pomena čim hitrejši obisk zdravnika. Ta lahko pravočasno predpiše antibiotično zdravljenje.
9: Bolezen, če jo ne zdravimo, se potem na koži kolobar s časoma izgine, vendar kasneje se bolezen pokaže na drugih organih, lahko prizadane živčevje, sklepe, mišice, tudi srce, celo oči, tako da je res pomembna zgodna prepoznava bolezni, ker je zdravljenje z antibiotiki v prvi fazi bolezni zelo učinkovito.
8: Medtem ko proti klopnemu meningoencefalitisu cepivo obstaja, ga za lajmsko boreliozo za zdaj še ni. Kot dodaja Grilc, razvoj vendarle napreduje. Ameriški raziskovalci so v zadnjem času dosegli določen napredek, vendar učinkovitega cepiva za zdaj še ni.
0: 33 trenutno kažejo termometri v Novi Gorici, 32 v Biljah in okroglih 30 v Sežani. Jutri bo pihal jugozahodnik, zjutraj pa nas čaka najhladnejših 19 stopinj, čez dan pa spet vroče s soncem in temperaturami do 35. Sočna čala in tudi krema seveda ostajajo obvezna oprema še v naslednji teden.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoje ostajajo predpostojno v obe smeri, na primorski avtocesti so pa kar fajn daljši v smeri proti nam, kjer vam čas vožnje podaljšajo za slabih 20 minut. Drugega z cest trenutno nimam, če še kaj opazite, pa nič 8 nič 22 55. Srečno!
10: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
11: Čas je za štiri hite v vrsti.
0: Stereo Heart začenja tokratne štiri v vrsti, komad, ki mene vedno spomni na zlata najstniška leta. Kateri pa tebi pričara najlepše spomine? SMS na nič 41 760 300, z veseljem vam pomagam delati.
11: Štirje hit minuti brez prekinitev. Samo na poletnem Radiu Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Mika, pravi relax, ja te pravi dan za relaksacijo je svetovni dan za spalce in smo imeli te dni. In evo še ena dobra novica za vse, ki radi poležavate. Znanstveniki pravijo, da človek dosti boljše spi, če spi zraven partnerja, ker da zmanjša stres, telo sprošča hormon sreče, lažje zaspiš in se po noči tudi manjkrat zbudiš. Čeprav ne vem, koliko bo to držalo, ker jaz sem mogel skoraj vsak večer na kavči spati. Kudo jenčk?
1: V sredo bo na Radiu Robin poseben glasbeni dan, posvečen nepozabnemu Oliverju Dragojeviču. Glas, ki je zaznamoval poletja, večere ob morju in številne nepozabne življenjske trenutke. Vsak dan bomo prepevali njegove največje uspešnice. Vi pa boste sporočili svojo najljubšo Oliverjevo pesem in z nami delili spomin, zgodbo ali trenutek, ki vas povezuje z njegovimi melodijami.
2: Cilega života samo nju.
1: Je to pesem, ki vas spomni na prvo ljubezen? Na družinske počitnice v morju? Ali pa na koga, ki vam veliko pomeni? Sporoči nam prek SMS sporočila na 041 760 300 in naj na valovih Radia Robin znova zaživijo pesmi in spomini, ki jih je ustvaril Oliver. Glasbeni dan, posvečen Oliverju Dragojeviču. Samo na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
3: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
4: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
6: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
10: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
9: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
10: Alu Plus Branik. Velik plus.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Cher in Strong Enough, energično proti polovici popodneva. Naslednjo uro pa začenjamo z eno sončno. Muf prihaja s komadom Naj sije v očeh, še prej pa tudi o tem, da je Slovenija včeraj pretresel potres. Ja, kje so ga najbolj čutili, vse je preveril Blaž Benedičič.
1: BMW serije 1 že od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Celjski kriminalisti so podali ovadbe za lažno prijavo večmilijonske škode. 5 pravnih in 7 fizičnih oseb iz Savinjske doline sumijo, da so lažno prijavile škodo po katastrofalnih poplavah avgusta leta 2023. Škoda naj bi znašala več kot 2 milijona evrov, pristojno ministrstvo jim je sicer izplačalo le 10-odstotno predplačilo. Zbranimi dokazi so jih kriminalisti ovadili 20 kaznivih dejanj goljufije, poskusa goljufije in po narejanja listin. Iz bosanskega Međugorja medtem poročajo o skrunitvah romarskih središč. Po noči je kamera ujela moškega, ki je potaknil požar na oltarju cerkve svetega Jakova, ki se k sreči ni razširil. Na romarski gori Križevac pa je nekdo na kipe svetnikov izobesil transparente z napisi Hudič, Prevaranti in drugimi. Na to je s črnim sprejem porisal tudi kip Marije na hribu prikazovan, na podstavek pa napisal Hudič v krilu. Policija zadevo preiskuje, kljub skrunitvam pa sveti Tišče romarjem ostaja odprto. Ne samo na japonskem, tla so se zatresla tudi v Posavju. Seizmografi Agencije za okolje so ob 12. uri in 21 minut zabeležili potresni sunek, sicer magnitude le 1,7, 3 km severno od Radeč. Kot so zapisali, potres ni presegel 4. stopnje po evropski potresni lestvici, čutili pa so ga prebivalci na območju med Trbovljami in Radečami.
3: Au, spet sem zadel to komodo.
4: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
3: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: Tu sonci imamo danes zunaj, jaz sicer uživam tukaj z ventilatorjem v studiu in tudi vam priporočam kar, da se držite v kakšni senčki, ker nas je nov vročinski val dosegel. Krepko preko 30 že imamo poprečno gledano po regiji, jutri pa temperature do tudi 35 stopinj z nekaj jugozahodnega vetra popoldan. Sončno bo ostajalo še v naslednji teden.
5: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
6: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Radarjev še vedno ne opažate, verjetno so toplavi šli na dopuste, pa tudi pridni in previdni ostajate po cestah, le nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti predpostojno v obe smeri, tako da počasi tam mimo. Če še kaj zasledite, pa dejte nam sporočiti na nič 8 nič 22 55, da povemo še ostalim. Srečno pot, dragi moji!
7: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
8: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robin. Ja, če se vam zdi dan kratek, je to po moje, zato ker poslušate Robin. Jako poživam z vami, jutri pa se odpravljam uživat v enega izmed naših krasnih krajev.
8: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Ja, z našo rubriko Kam te je neslo. Cel dan ste včeraj ugibali, kam se odpravljam s pomočjo namigov in v jutru je naš voditelj Sandi že podelil Robinovo vrečko presenečenja nekomu, ki je pravilno ugotovil kraj, v katerega se odpravljam. Kateri je ta kraj in kje se lahko srečamo, pa osvežim po dveh naslednjih. Prvi pa Muf in Naj si je v očeh.

0: Tom Pace in Maybe, mogoče, ja ni več samo mogoče, ampak že kar sigurno jutri nesem Robinov mikrofon s sabo na eno krasno destinacijo v naši regiji, ker bomo celo poletje Robinovci pohajali med vami in odkrivali najlepše kotičke naših krajev. In jutri bo nekam neslo prav mene. In na vas je bilo včeraj, da s pomočjo namiga ugotovite kam. In tokrat je pravilno uganil in tudi imel srečo Dimitri.
1: Ja, v lokavc.
2: In kateri namik je bil ključen, da ste pomislili na lokavc?
1: Mogoče ta izhodišče za Čavan, tam je bil še najbolj tak. Pa tudi potem nas ste povedali, da je Kovači.
2: A, eden izmed tistih 16 zaselkov.
1: Tako, ja.
2: No, ne povemo, da je lokavec pravilen odgovor.
0: Tako je, lokavčani, jutri se vidimo. Jaz že ko me čakam, da vidim vse, kar maste za ponuditi. Čez cel dan bom na vezi z našimi voditelji v studio, tako da ne zamuditi jutrišnjega jutra do poldneva in popoldneva, ker verjamem, da bo še kako lušno. Do takrat si polepšimo ta popoldan. Kar tukaj Parni Valjak in Ugasi me. Ugasi me.

0: Madness in our house, ja ni za biti v hiši, ampak uživati zunaj, zdaj ko je lepo zunaj. Uradni mesec ribarje na juli, tako da za vse nas ribiče še kako zanimiv, sploh zdaj, ko se odpravljamo k kakšni vodi, da se vrže trnk v vodo. Nekateri, vključno z mano, pa lovimo ribe pod vodo, s puško. Jure iz H2O tima je profesionalec v temu. Jure, podvodni ribolov je lov izključno na dah, ne? Zadrževanje sape in puška. V resnici pa je več kot to, bi lahko rekli. Ne? Kaj bi po tvoje najbolj presenetlo nekoga, ki tega še nikoli ni probal?
1: V bistvu, to je rekel, taki šport, ki ga je potrebno probati. In rekel, sploh pri moških se zgodi, da ko enkrat ta šport probajo, ja. Postanejo dobesedno zasvojeni na način.
0: Ja, res je. Zakaj nas to tako zahrabi po tvoje?
1: Tako bom karikiral, ko smo mladi fantje, pa se igramo neke igrice, ne vem, pa se streljamo, pa nekaj takega, oziroma se spomni svojega otroštva, je to pa resnična igra, pač. Ali bom uspel naloviti ribe za kosilo, ali bom nahranil svojo družino, ali pač, bi rekel, vse te neke čari, samo preskrbe, ali pa nazaj k povratkom, tako so se ljudje prehranjevali pred stotinami in tisoči let, bi rekel, primitivni način preživetja, mamom, bo rekel, nekako zapisan v genih oziroma naskrat zna zasvojiti ta občutek.
0: Ja, res lej priznam, da je res tako in se splača probati, sploh ker lahko v nasprotnju recimo zlovam s palco, ne? Dejansko zbiramo, kaj bomo ustrelili, je tako?
1: Ja, v bistvu to je ena od velikih prednosti, da podvodni ribolov je najbolj selektivn ribolov od vseh in če vidimo podmerske ribe, ribe, ki so v lovostaju oziroma v drstu, na njih ne sprožimo in jih pač pustimo, da odrastejo oziroma da se zdrstijo in jih potem ponovno lovimo, ko so že se razmnožile. Tako da definitivno bi rekel, je nekak najbolj prvinski, najbolj čist način lova

0: nasploh, bi rekel, od te vrste ribolova.
1: Pa še kul zgleda. No, evo, tako da, če iščete en nov poletni hobi, mogoče vas bo to prepričalo. Evo, jaz vas pa vodi spravim z muziko Mambo Kingsi in Palme in Valovi. Dober dan.

Comedie jeszcze lepsze. Lepsze. Lepsze.

0: Giovanotti, ko se bližamo polovički ure, v nadaljevanju pa tudi o današnji hudi nesreči na Tolminskem. Zjutraj namreč avtobus zapeljal z ceste, poškodovanih je 6 oseb. Kaj je bil vzrok za nesrečo, tudi o tem v nadaljevanju.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robi?
2: Radio Robi mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robi. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
6: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
5: www.krono.si.
6: Nam je mar za naše stranke.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
7: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Dobar dan, z vami sem Vanja Trkman. Na Tolminskem je danes prišlo do hude prometne nesreče, v kateri je bilo poškodovanih 6 oseb. Zaradi nesreče je bila glavna cesta Tolmin-Kobarid nekaj časa popolnoma zaprta, na to pa je promet stekel izmenično enosmerno. Nesreča se je zgodila okrog 7.30, ko je 35-letni voznik avtobusa vozil po glavni cesti iz Tolmina proti Kobaridu. V bližini odcepa za Kamno je v blagem levem ovinku zapeljal naravnost ceste. Na avtobusu je bilo poleg voznika še 7 potnikov. Voznika avtobusa in 63-letno potnico so po oskrbi ekip nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Tolmin z vojaškim oziroma policijskim helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center v Ljubljano. Tam so ugotovili, da sta oba utrpela lažje telesne poškodbe. Lažje poškodovani so bili tudi 4 potniki, ki so jih reševalci z reševalnimi vozili prepeljali v Šempetrsko bolnišnico. 2 potnici v nesreči nista bili poškodovani, so ju pa preventivno odpeljali na pregled v Tolminski zdravstveni dom. Na kraju dogodka so poleg tolminskih policistov in reševalcev posredovali tudi gasilci prostovoljnih gasilskih društev Tolmin in Kobarid. Novogoriški policisti so odredili izredni tehnični pregled avtobusa, pri katerem nepravilnosti niso ugotovili. Po dosedanjih ugotovitvah je bil vzrok prometne nesreče neprilagojena hitrost voznika avtobusa. Policija nadaljuje preiskavo zaradi suma storitve kaznivega dejanja, ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. Nadaljujemo v Novi Gorici. Mestna občina je objavila javno zbiranje ponudb za prodajo dobrih 5000 kvadratnih metrov velikega stavbnega zemljišča v središču mesta na tako imenovanem območju ob sodišču. Izhodiščna cena znaša nekaj več kot 1,5 milijona evrov. Občinski podrobni prostorski načrt na tem območju predvideva gradnjo približno 70 stanovanj, javni program v pritličju ter parkiranje skoraj v celoti v podzemni garaži. Sklep o soglasju k osnutku pogodbe o prodaji nepremičnine je mestni svet na junijski seji sprejel s 15 glasovi za in 8 proti. Med razpravo je več svetnikov izrazilo pomisleke. Andrej Pelicon iz svetniške skupine Mi socialisti.
4: Jaz se bojim, da bo tle spet gradnja stanovanj za naložbo. Bi pa predlagal še eno cenitev, ker se mi zdi po nekih informacijah, ki jih dobivam, da je rahlo preniska.
2: Elena Zavadlavša iz stranke Demokrati pa je menila, da središče mesta ni najprimernejša lokacija za novo stanovansko gradnjo.
8: Gremo raje v centru mesta vzpostaviti neke institucije, kjer se bo dogajalo družbeno življenje, da se nam ne bo zgodilo slučajno tako, kot se je z Bevkovim trgom, ko imamo v centru mesta zasebnika, ker nam on kroji in diktira tempo. In isto se bo tle zgodilo in občina zgubi velik del zemljišča na lokaciji, ki bi res lahko nekaj drugega naredila za vse občane.
2: Župan Samo Turel je poudaril, da mora občina z upravljanjem svojega premoženja zagotavljati tudi prihodke za financiranje razvojnih projektov.
9: Na tem območju po prostorskem aktu predviden tudi javni natečaj. To, da je arhitekturna rešitev z javnim natečajem v natečajni komisiji si bo pa mestna občina Nova Gorica prav gotovo izborila mesto, zato da bo lahko bdela nad tem, kaj se na tem področju načrtuje.
2: Izbrani kupec bo moral po izvedenem arhitekturnem natečaju v 18 mesecih pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, v naslednjih 3 letih pa še uporabno. Kot je pojasnila vodja službe za premoženske zadeve Tjaša Hare Pavlica, se občina pri prodaji dodatno zavaruje s prepovedjo obremenitve in odtujitve zemljišča brez njenega soglasja. Kupec bo moral predložiti tudi bančno garancijo v višini 10% kupnine, občina pa si pridržuje odkupno pravico. Do začetka gradnje bo obstoječe parkirišče na območju še naprej na voljo uporabnikom. Rok za oddajo ponudb je sicer 26. avgust.
0: Toplo in lepo ostaja in tako bo še v naslednji teden. 32 imamo trenutno v Bovcu, 31 stopinj v Sežani in 29 v Godnjah. Jutri zjutraj pa najnižje okrog 19 stopinj in čez dan do tudi 35 z nekaj jugozahodnega vetra. Temperature se bojo samo še višale, tako da priporočam kar ohladitev v morju, ki ima v Kopru trenutno okrog 26 ali pa tukaj bliže v Soči, kjer termometri kažejo 19 stopinj.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti. Srečno!
5: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
1: Čas je za 4 hite v vrsti.
0: Robin, poslušate, Jakob z vami v jutranjem Makejsi show pri našemu Sandiju, pa krasna in vedno nasmejana ona.
10: Skrivnost je v tem, ne prodaj se vsem, to je najbolj base, hvala ne, ne.
0: Lea Sirk, ki je predstavila svojo novost pesem Ti me pelješ v norost. Naš voditelj Sandi pa ne bi bil on, če je ne bi postavil pred tale nor kviz.
11: Kaj bi raje, do konca življenja nosila samo mokre nogavice ali vedno imela v čevlju lego kocko?
12: Vedno lego kocko.
11: A res?
12: Ma, bode
11: mi. Špika.
12: Ma, kaj pa uno nekaj, da se spoti in smrdi, ni šans po plesni.
11: Ne, ne. Kaj bi raje, da tvoj osebni menedžer postane lenivec ali da ti urnik organizira 5-letni otrok?
12: Urnik, 5-letni otrok, to bi bilo the best.
11: Kak bi bil ta urnik?
12: Ma, ful dobro, brez obremenjevanja, vse bi šlo samo po neki iluziji.
11: Kdaj se gre na sladoled, kdaj so palačinke, to je verjetno to.
12: Kdaj se nič ne dela, kdaj se igraš. Ja.
11: Kaj bi raje, živela en teden v filmu Titanik ali en teden v risanki Tom in Jerry?
12: Tom in Jerry. O, ko bi nagajala.
11: Ja, te vidim, te vidim. Bolj bi bila sitna, kot tu na dva,
12: ja,
11: veš.
12: Ja, valjda.
0: Pa dejmo jo slišati kot prvo 4 v vrsti, Lea Sirk in Moj profil.

poti in obdelu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: We found love, pravi ta Rihanna in Calvin Harris. Zmeri pravijo, da so najlepše darilo za tiste, ki jih imamo radi, spomini. Ne? Čeprav se vsi delamo, da nismo videli soldov, ki pa dejo ven ta cajt, ko beremo darilno kartico. No, zdaj pa se širi en simpatičen trend za vse bodoče starše. Ko se otrok rodimo, odprejo e-mail naslov in potem ne uporabljajo tega maila zan, ampak mu skozi vseh 18 let pošiljajo sporočila. Fotke, videe, smešne izjave, prve korakce, rojstne dne, pa kakšno spodbudo ne, za takrat, ko bo odrasel. In šele, ko dopolni 18 let, dobi geslo in odpre cel inbox svojega otroštva. Praktično 18 let ljubezni v celem enem e-mail predalu. Priznam, meni se zdi to ena lepših idej, kar sem jih slišal zadnje čase, lejte. Sam, kje se pa začne to pošiljat? Kje je žener Jan Mulc, ali kje se lojte snemat?
1: Ekstra sreda v Šparu.
2: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
1: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake,
4: pol?
3: Pol jih boš delal do konca življenja.
4: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
5: 3, 2, 1.
6: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wind Comfort, sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Ma kje bo letos praznavu naš tamali?
8: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
7: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
9: Alpacel, nočna izmena 2026, novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
14: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
15: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Ed Sheeran in Azizam, pevec, ki je jecljal, potem pa je začel repati pesmi Eminema in si tako popravil govorno napako. V naslednji uri pa Jimmy Cliff. Ja, še prej pa tudi o tem, da bojo Porsche in Volkswagen od zdaj naprej mogoče doživeli tudi spremembe v ceni. Zakaj? Vse je preveril Blaž Benedičič.
1: BMW X1 že od 38.400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Svoboda, Levica in SD zahtevajo razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Kot glavni razlog so navedli blokado dveh sej, na katerih so želeli ustanoviti preiskovalni komisiji o aferi Black Cube in o domnevnem financiranju političnih strank. Stevanovič je takrat skupaj z opozicijo glasoval proti dnevnemu redu sej, s čimer sta odpadli. Očitajo mu, da je s tem kršil ustavo, ki določa, da mora državni zbor ustanoviti preiskovalno komisijo, če jo zahteva najmanj tretjina poslancev. Iz juga Japonske počasi prihajajo podatki o posledicah potresa magnitude 7,1. Tla je zatreslo ob 9:30 po našem času žariščem blizu milijonskega mesta Kumamoto. Sledilo je več popotresnih sunkov in opozorilo pred cunamijem, ki pa so ga že umaknili. Po zadnjih podatkih je poškodovanih najmanj 50 ljudi, izbruhnilo je več požarov, zrušilo se je vsaj 12 hiš. Brez elektrike je okoli 45 tisoč gospodinjstev, a jedrske elektrarne ne poročajo o motnjah v delovanju. Na vse večje težave evropskih avtomobilskih proizvajalcev niso imune niti zaželjene luksuzne znamke. Porsche je napovedal, da bo za zmanjšanje stroškov do leta 2035 zamrznil plače in ukinil skoraj 9000 delovnih mest. To naj bi sicer večinoma dosegal z upokojitvami. Tako kot ostale znamke skupine Volkswagen so močno precenili povpraševanje evropejcev po električnih avtomobilih in konkurenčnost kitajskih modelov.
3: Martin, Martin, kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
0: 33 trenutno kažejo termometri v Novi Gorici, 32 v Biljah in okroglih 30 stopin v Sežani. Jutri bo pihal jugozahodnik, zjutraj pa nas čaka najhladnejših 19 stopin, čez dan pa spet vroče s soncem in temperaturami do 35. Sončna čala in tudi krema ostajajo obvezna oprema še v naslednji teden.
1: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Strpno v zastojih na primorki med Uncami Postojno proti nam, drugega pa s cest ne poročate, radarjev tudi ne opažate, če slučajno še kaj zasledite, pa vabljeni, da sporočite na nič 8 nič 22 55.
7: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
8: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in Radio
0: Robin. Dobar dan vsem na Robinu. Zjutraj pa naš voditelj Simon Kovač v svojih poročilah tudi o tem, zakaj bogatu nam ne smemo biti foš.
9: Ej, kjeri od nas pantelujeno je še moral plačati več kot 550 milijonov, samo kaj je felu, a potrčal biškotu. V napačno šalcu proje.
0: Ja, o čem se je šlo? Slišimo po deh naslednjih. Prvi pa Jimmy Cliff in Reggae Night.

0: Rod Stewart prinaša pozitivo na Robin Jakob z vami, danes pa v poročilah naš voditelj Simon Kovač tudi o tem, kako je našim politikom in bogatinom težko in zakaj jim ne smemo biti favšni.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, pred nami nov vročinski val. Upam, da ste spehali prah iz klem, naštemali za boje, pijače v klet, lahorju, frehu, alora, če ste, bi moralo biti. Zdaj, nekaj malega bojo zagotovo, oziroma so že naredili tudi naši politikva. Ne morejo ustaviti kupole se z vročim zrakom, ki se bo povezala čez nas, prvo delajo vse, da bi mi čim manj trpeli, tudi drhače. Govorimo od ljudi, od politikov, ki vsi izmeram fucaj čez njih, po krivici seveda, še posebej po naših. Kdo je znižil benzinu? Naši, za razliku od Hrvatov, ki so jo dvihali, pri nas za 50 litrov benzina samo 14 centov več kot 80 evrov. Enak tank dizla, niti 92 evrov od danes naprej. Pa razmeram se bo najšel kašen, ki bo pljuvu čez njih. Pljuvalna euforija je pravzaprav udobila epske razsežnosti. Ne samo politiki, celo korporacije in bogatini so, bogatini osebno, na udaru. Se spomnite une štorje, ki je na Ryanairovem letali, počlo v okno, an je med letem hmeli posesalo mu je že ven. Zdaj vsi po njih, po Ryanairi, da ni niti kontaktiral nunca, kaj šele ponudil kajšno odškodnino. Prvič, kuda so v MV delali letalo. In drugič, ni res, na prvo, na drugo, zakaj? Kontaktirali so ha preko sina, za mu ne lomič katle med okrevanjem. A tudi odškodnino so mu podnudili. Ne mi kaškerci, si lahko izbere na domestni let. Začeli smo, pa še končajmo z žrtvami neupravičenega javnega obsojanja. Bogatini,
3: jah, ne sram, toliko sovdov, razkoš je.
2: Ja, ben kaj, ne cepa kruh in paštetu, on se vozi s kulem okule, pole bi pa vsi, aj, hakuješ kart. Jem niso lahko, je kar občudaven, začeli so zneč, zdrobižen, tipa Trump, ki je bil hov in bos, ki je začnu, a je jemu samo par milijonov dolarjev, ki mu jih je dal ta stari. Ali pej, čej taj von, vem, da ne poznaste, zdaj je milijarder, ma kaj je začnu, kaj začnu, dubi... Menil takrat z njim. Revež je poročil hči od takratnega predsednika Južne Koreje. Viš kar kaj, ki je moral rad, da ju je manteniral, a vseeno postavil amperi od par milijard. In na konci je vse kop draga stalo. Zdaj, ko se je ločil, bo moral ženi dati 568 milijonov evrov. Daj, kjer je od nas pantelujeno, je še moral plačati več kot 550 milijonov, samo kaj je felu, a potačal biškot v napačnu šalcu proje. Menil takrat z njim. Revež je poročil hči od takratnega predsednika Južne Koreje. Viš kar kaj, ki je moral rad, da ju je manteniral, a vseeno postavil amperi od par milijard. In na konci je vse kop draga stalo. Zdaj, ko se je ločil, bo moral ženi dati 568 milijonov evrov. Daj, kjer je od nas pantelujeno, je še moral plačati več kot 550 milijonov, samo kaj je felu, a potačal bi...

Roots, The Seed, Robin, poslušate, Jakob z vami, prav poletno imamo zunaj, sploh zdaj s tem vročinskim valom. Pa tudi, če bi dež padal, mislim, da ga ni poletja brez njega.

Legendarnega Oliverja Dragojeviča, ki nas je na jutrišnji dan zapustil pred 8 leti. In prav njemu bomo zato jutri na Robinu posvetili cel dan in vrteli tiste, ki so vam najljubše. Zato sporoči svojo Oliverjevo najljubšo, tisto, ki tebi pričara poletje, z SMS-om na 041-760-300. Do takrat pa Oliver in njegova ena in edina cesarica. Dobar dan.

0: Legenda poletnih večerov, Oliver Dragojevič in cesarica. Upam, da sem vam uspel pričarati najlepše spomine z morja, ki jih bomo ob njegovi obletnici smrti obujali tudi ves dan jutri na Robinu. Na 041-760-300 bomo z SMS-om zbirali vam najljubše njegove. Do takrat pa najprej skočimo v občino Tolmin, ki se že od avgusta leta 2023 posveča celoviti sanaciji naselji po takratnih hudih vremenskih ujmah. Dela v enem izmed krajev so prav zdaj v zaključni fazi. Kje in kaj vse so za varnost občanov ter njihovega imetja uredili, vse izvemo v nadaljevanju.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Robinova zabava. 5. september.
4: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
5: Meblo Jogi novost, linija PEPS. Izkoristite 15% popust ter izberite kakovostno ležišče za vašega ljubljenčka. Več na meblojogi.si.
6: Vozniško prometno, prosim.
7: Izvolite.
6: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
7: Pa kje, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
6: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
8: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
10: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
11: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
12: Radio Robin. Lokalne novice za Gorisko.
13: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Sanacija plazu nad vasjo Gabrje, s katero je občina Tolmin začela sredi letošnjega marca, je v zaključni fazi. Potreba po celoviti sanaciji se je pokazala po močnem neurju z obilnim deževjem 4. avgusta leta 2023, ko je hudournik v naselje naplavil velike količine grušča in drugega materiala. Takoj po neurju so bila izvedena nujna intervencijska dela, med drugim čiščenje hudourniških grab in preusmeritev ene izmed njih izven naselja, podžupan občine Tolmin Tomaž Štenkler.
14: V sklopu projekta je bila urejena struga hudournika z izgradnjo zaplavne pregrade za zadrževanje plavin. Izvedeni so še nekateri drugi ukrepi in sicer dostopna pot do pregrade, ki bo omogočila čiščenje, pa še nekateri pomembni ukrepi, ki bodo pomagali pri zaščiti naselja in zaščiti pred erozijo.
13: Namen izvedenih ukrepov je zadrževanje plavin ob povečanih pretokih, preprečevanje njihovega odlaganja na območju zaselka na pesku ter zmanjšanje nevarnosti, ki jo za naselje predstavljajo hudourniške vode in erozija. Neurja leta 2023 so pokazala, da se je treba sanaciji lotiti bolj temeljito, strateško in učinkovito.
14: Tele nove pojavi, ki se nam dogajajo, so drugačni in zahtevajo tudi drugačen pristop. V Gabrja gre tipično za hudourniško grapo, ki jo v velikem dežju skokovito narase in ogroža spodnje naselje. To pregrado seveda ustavljamo na plavine in s tem dejansko ščitimo samo naselje, medtem ko pa pol sama voda, ki gre naprej, pa je kontrolirano usmerjena to, da ne ogroža več stanovanjskih hiš, posledično tudi infrastrukture cestne in vsega ostalega.
13: Sanacija naj bi bila zaključena v približno 2 tednih. Vrednost gradbenih del znaša dobrih 257 tisoč evrov. Projekt se izvaja s finančno podporo Ministrstva za naravne vire in prostor, saj je občina upravičena do državne pomoči iz programa odprave posledic neposredne škode po neurjih. Ta projekt pa sicer predstavlja zgolj nadaljevanje vseh del na celoviti sanaciji naselij v občini Tolmin po omenjenih hudih vremenskih ujmah. Že v letošnjem in prihodnjem letu so v načrtu dela v Idriji pri Bači, Trtniku, Bači pri Podbrdu, Kneži in drugod. Računajo, da bi s sanacijo po poplavah v celoti zaključili konec leta 2028.
0: 26 stopinj ima trenutno morje v Kopru, 19 pa naša Zlata Soča, tako da predlagam, da se greste malo ohladiti, ker imamo 35 stopinj trenutno v Novi Gorici, 34 v Vedrijanu in 33 v Biljah. Jutri pa bo še bolj toplo z nekaj jugozahodnega vetra, popoldan in temperaturami do 35 stopinj in več, sončno pa bo, dokler seže napoved.
12: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Malo več počasnega pleha imamo trenutno na primorki proti nam, Meduncem in Postojno. Vozite previdno in strpno, če še kaj zasledite, pa sporočite na nič 8 nič 22 55.
15: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
16: Čas je za štiri hite v vrsti.
0: Tokratne štiri začenja Kelly Clarkson, ki pravi, kar te ne ubije, te okrepi. Povej to onmu komari, ki mi je lejto v kruh uha včeraj, Kelly. Uživite.
16: Štirje hiti brez prekinitev. Samo na poletnem Radiu Robin. Veliko glasbe, manj govora. You know

Barva bo spletila. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Robin.

0: Se bastasse una bella canzone, krasen komad za ta popoldan, upam, da ste že kje najlepše in če ne vam pa pomagam z muziko. Ma če tudi še razmišljate kam na dopust, Latvija ima baje dolge peščene plaže, krasno naravo, a ja, pa še, tam lahko za eno uro najameš moža. Ja, ne za uno tisto. Gre za storitev, kjer pride mojster, ti zmontira polico, obesi televizijo, popravi pipo, zatehne omaro, pante, naredi vse, kar doma zmeraj čaka. Za naslednji vikend. Ne. Zakaj? Tudi za nas moške je dobro, ker tam ženskam dejansko primankuje moških. Pope dejansko nimajo moških, da bi jim pomagali z določenimi opravili. In zato je ta tem storitev ratala cel hit. Jaz sem siguren, da bi, če bi to naredili pri nas, bi največ strank sigurno zrihtali moški. Sam da bi žena za eno uro težila drugmo.
1: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na radiju Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
4: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
7: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
8: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakupu

0: avnem salonu Prvačini.
1: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Čuki nardeča mašna, ki naredijo žurlih, kjerkoli se prikaže. V naslednji uri pa bo za to poskrbel on. Michael Jackson z njegovo Black or White. Še prej pa tudi o tem, da bo Japonska z aplikacijo za zmenkovanje rešila nizkorodnost. Vse je preveril Blaž Benedičič.
1: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Madžarski turist, ki je uspelo s tožbo proti Sloveniji in Triglavskemu narodnemu parku. Pred 5 leti je v soteski Vindgar na njo padla skala. Zaradi poškodbe glave je bila več tednov v komi, danes pa je invalidsko upokojena. Kot je dejal njen soprog, se je sodni spor, v katerem je sicer zahtevala 480 tisočakov odškodnine, končal z zajetno poravnavo. Družba Johnson & Johnson pa ponuja 5,5 milijarde za poravnavo več 10,000 tožb. Tožniki jih bremenijo, da njihov otroški puder in drugi izdelki, ki vsebujejo mineral smukec, povzročajo raka jajčnikov. Podjetje sicer krivdo glasno zavrača in je prepričano, da bi, kot skoraj vsakič doslej, v tožbah zmagali. Poravnave so tožnikom ponudili, češ da želijo zadevo pustiti za seboj. Japonska pa svoje težave z nizkorodnostjo rešuje drugače, z državno aplikacijo za zmenke. In vlada pravi, da uspešno. V 2 letih, odkar je na voljo, se je registriralo 16,000 Japoncev in spletlo 760 parov in že 265 porok. Aplikacijo so izdelali potem, ko je raziskava pokazala, da si 3/4 Japoncev želi zveze, a k temu ne pristopi dejavno. Za uporabo aplikacije, ki to aktivno spodbuja, so sicer morali predložiti dokazila o samskosti in v razgovoru dokazati, da si želijo partnerja.
4: Soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja Pomiri. Vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Tako si zamislim, da bi sijalo, če bi se v risanki pojavili, ker imamo še vedno kar 33 stopinj v Ajdovščini, enako v Tolminu in tudi v Podnanosu in toplo bo še v naslednji teden, jutri v bistvu še topleje, z najnižjimi jutranjimi okrog 19 in najvišjimi poldanskimi temperaturami do 35 stopinj in več. Sončna krema ne bo odveč, sončna očala pa kar obdržte, tudi za cool look ne škodijo.
6: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Brez radarjev smo in brez posebnosti trenutno na asfaltnih površinah. Če temu ni tako in na poti še kaj zasledite, pa kar sporočite na nič 80 22 55. Srečno!
7: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
8: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in
0: Radio Robi. Robin, poslušate in Jakob z vami, zaenkrat še za mikrofona v našem studiju. Jutri zjutraj pa me že nese v en kraj sredi naše krasne regije, kjer se bomo še do konca avgusta Robinovci potepali okrog in z vami odkrivali najlepše kotičke. Od tega pa boste vi tudi nekaj odnesli dobesedno. Vsak ponedeljek ugibate, kam se odpravljamo prihajajočo sredo in če pravilno uganete in imate malo sreče, vam podarimo Robinovo vrečko presenečenja. In nekdo med vami je že bil ta srečnež, kam se torej odpravljam in kje se lahko srečamo jutri v živo, preverimo že po 2 naslednjih.

0: Ray in Where is my husband se sprašuje, kje je njen mož, verjetno se pa vi sprašujete tudi, kje bom jaz jutri. Grem na eno krasno destinacijo v naši regiji, ker bomo celo poletje Robinovci pohajali med vami in odkrivali najlepše kotičke naših krajev. In na vas je bilo včeraj, da s pomočjo namigo ugotovite, kam me bo neslo. In tokrat je pravilno uganil in tudi imel malo sreče Dimitri.
1: Ja, v lokavc.
2: In kateri namik je bil ključen, da ste pomislili na lokavc?
1: Ah, mogoče ta izhodišče za Čavan, tam je bil še najbolj tak. Pa tudi potem, da ste povedali, da je Kovači.
2: A, eden izmed tistih 16 zaselkov.
1: Tako, ja.
2: No, nej povemo, da je lokavec pravilen odgovor.
0: Tako je, lokavčani, jutri se vidimo. Jaz že komaj čakam, da vidim vse, kar maste za ponuditi. Čez cel dan bom na vezi z našimi voditelji v studiju, tako da ne zamudi jutrišnjega jutra, tudi do podneva in popodneva, ker verjamem, da bo še kako lušno. Do takrat pa si polepšimo ta popoldan kar tukaj za Aerosmithovci in Dude. Uživajte.

Bonnie M na Robinu, torej je danes, ki je v romanskih jezikih poimenovan prav po bogu vojne, Marsu, recimo Marte di v italijanščini. Zakaj to govorim? Ker je najbolj poznani mož slovenske pupe na svetu, dragi Trump, lih kar spet eno v špičo. Zdaj je za promocijo vojne, brez kakršnega koli dovoljenja, v porabo in oskrono tako mat. Firework, komad Katy Perry, ki se zdaj zgraža, ker je komad, kot pravi, dejansko napisala z ravno obratnim namenom, kot himno upanja. Tako da ja, dejmo slišati zdaj Trumpovo najljubšo, zdaj tudi tukaj na Robinu. Tisto, ko jo posluša, ko se zjutraj v oranžno barva. Katy Perry in Firework. Dobar dan.

0: Laura Brenningen in Gloria, za še lepši popoldan, ko se bližamo 5:30 v občini Sežana, pa bomo lepe popodneve lahko preživljali še bolj preprosto in tudi ugodno. Občina Sežana je letos namreč uvedla sistem turističnih voucherjev. Zakaj, komu so namenjeni in za katere destinacije, kako jih sploh je tudi moč unovčiti, o vsem tem v nadaljevanju.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Novijani, ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Šolari in starši, ali veste, da kakovosten spanec vpliva na učni uspeh? Ugodne vzmetnice za šolarje na meblojogi.si.
8: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
9: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
12: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
13: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Občina Sežana je letos uvedla sistem turističnih voucherjev. Namenjeni so gostom, ki bivajo v nastanitvenih obratih na območju Sežanske občine. Z njimi bodo lahko ob obisku določenih znamenitosti in doživeti uveljavili 30-odstotno ugodnost, ki jo občina krije iz sredstev turistične takse. Podžupanja Vanja Jelen.
14: Občina Sežana smo v letošnjem letu uvedli turistične voucherje, katerih namen je predvsem da obogatimo ponudbo in spodbudimo turiste v naši občini k odkrivanju znamenitosti, kulturnih ustanov in raznih doživetij in zgodb v naši občini.
13: Z uvedbo turističnih voucherjev želi občina Sežana obiskovalcem ponuditi dodatno spodbudo, da v času bivanja Kras spoznajo širše, počasneje in bolj doživeto. Cilj je tudi, da gostje na tem delu Krasa ostanejo več časa. V sistem turističnih voucherjev je trenutno vključenih 8 znamenitosti, ustanov in doživeti.
14: Vključili smo za začetek spominsko sobo Srečka Kosovela, botanični vrt, Kosovelov dom, doživljajsko pot Zlati čovn, Kosovelovo domačijo, v korak s Kosovelom in kobilarno Lipica.
13: Turistični voucheri so začeli veljati pretekli torek 21. julija, unovčiti pa jih bo mogoče do 31. decembra letos. Vsak voucher velja za eno osebo in ga je mogoče izkoristiti enkrat, in sicer za ponudbo oziroma doživetje navedeno na posameznem voucherju. Preminil je saksofonist, flavtist, pedagog in dolgoletni glasbeni delavec Silvio Broše. S svojim delom je pomembno zaznamoval razvoj glasbenega izobraževanja, ustvarjanja in kulturnega življenja na Goriškem. Dolga leta je bil učitelj na glasbeni šoli Nova Gorica in navdušil veliko mladih glasbenikov, ki so se kasneje šolali in svojo pot nadaljevali v tujini. Bil je tudi član ansambla Lapos, ene najbolj prepoznavnih glasbenih zasedb na Goriškem v času nekdanje Jugoslavije. S studijsko je veliko sodeloval tudi z drugimi glasbenimi zasedbami, tako na Goriškem kot širše. Skozi leta pa je z več prekinitvami opravljal tudi vlogo dirigenta Pihalnega orkestra Anhovo. Za svoje dolgoletno delo na področju glasbene pedagogike je leta 2024 prejel nagrado Franceta Bevka mestne občine Nova Gorica.
0: 31 stopinj trenutno kažejo termometri v Godnjah, 30 v Bovcu in enako v Sežani. Slabih 26 ima trenutno morje v Kopru, skoraj 19 pa naša Soča. Mislim, da krasne temperature zase ofrišati v tem popoldnevu, ker nas še do 9 začer očitno čaka toplih 28 stopinj. Do jutra pa se bo skladilo do najmanj 19 in kasneje soncem spet ogrelo do tudi 35 in več. Od jutri nas namreč po regiji čakajo vse više temperature, dežja ali oblakov pa zaenkrat ni na vidiku, dokler seže napoved.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet trenutno poteka brez posebnosti, če še kaj opazite, pa sporočite na nič 8 nič 22 55. Živjo!
8: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
9: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Radio Robin poslušate, ko se v nadaljevanju selimo v Novo Gorico, kjer ta konec tedna pričenja goriško poletje na ploščadi Silvana Furlana. Niz dogodkov, koncertov in še kaj ostalega, ki bodo zagotovo pritegnili mlado in staro. No, za več informacij pa seveda kličem javni zavod Turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. V moji družbi vodja dogodkov Vanesa Turk, lepo pozdravljena.
2: Ja, lep pozdrav tebi in vsem poslušalcem Radia Robin.
1: Torej, pestro dogajanje začenši tole soboto, kaj vse ste pripravili za zabave željne v Novi Gorici in seveda okolici?
2: Ja, na javnem zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina smo letos pripravili bogat program goriškega poletja, s katerim bomo med 1. in 16. avgustom oživili ploščad Silvana Furlana. Vse dogodke smo zasnovali željo, da ponudimo kakovostno in brezplačno poletno dogajanje za vse generacije. Tako da program bomo odprli 1. avgusta ob 20. uri s koncertom skupine Gas Kras. In že naslednji večer, 2. avgusta, pripravljamo kar dva glasbena nastopa. Nastopili bodo Domen Brodarič in Plejade, na oder pa bo stopila tudi legendarna skupina Prizma.
1: No in nadaljevali boste potem že 3. avgusta, tudi z tako izjemno intimnim vzdušjem bomo rekli.
2: Ja, tako je. Najprej bomo večer začeli s programom za družine in najmlajše obiskovalce. Saj bo ob 19. uri na sporedu otroška predstava pesmice Spod strešja v izvedbi Miškinega gledališča. Zvečer pa smo poskrbeli tudi za ljubitelje dalmatinske glasbe, ko bo na ploščadi nastopila klapa Solinar.
1: Bi izpostavili še katere izmed dogodkov v avgustu, ki jih organizirate v sklopu poletnih večerov na ploščadi Silvana Furlana?
2: Velik poudarek smo namenili večernim koncertom. Med vrhunci 2. tedna bi izpostavili nastop skupine Rock and Band, ki bo 11. avgusta, 14. avgusta skupina Bohem. 15. avgusta pa se nam bo na odru pridružila priljubljena skupina Ana Pupedan.
1: Kje pa poslušalci in poslušalke Radia Robin lahko najdejo podrobnejši program?
2: Podrobnejši program lahko najdejo v zgibanki, ki so jo vsa gospodinstva prejela že v začetku poletja. Prav tako pa lahko program najdejo na naši spletni strani dogodki javnega zavoda Nova Gorica, Vipavska dolina.
1: In seveda tudi na spletnem informativnem portalu za goriško robin.si. No pa morda, že ki smo zdaj poleti, eno tako čisto osebno vprašanje, katerega dogodka pa se boš ti udeležila?
2: Ja, jaz se bom pa prav vseh, tako da, ja, upam,
1: sem
2: da
1: pričakoval
2: tudi
1: poslušanje. Tako, ja,
2: tako. Bi pa povabila tudi vse poslušalce, domačine, obiskovalce, turiste, da se tudi oni nam pridružijo na ploščadi Silvana Furlana, da skupaj preživimo prijetne poletne večere.
1: Ambient je lep, poletni večeri so tako ali drugače nekaj posebnega, tako da vsi pogoji za odlično zabavo zagotovljeni.
2: Tako je.
1: Vanesa Turk iz Zavoda Turizem v Novo Gorico in Vipavska dolina, najlepša hvala in seveda obilo užitko ob spremljanju vseh dogodkov.
2: Hvala tudi vam.
1: Vi pa poslušalke in poslušalci Radia Robin ostanite v naši družbi še naprej, ko nadaljevanju preverjamo še ostalo prireditveno ponudbo v severno-primorskih krajih.

Poglejmo v nadaljevanju poletno dogajanje, ki je v teku v naših krajih. Radio Robin za sprostitev in zabavo ponuja naslednje. Nocoj ob 21. na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici v sklopu letnega kina Silvana Furlana projekcija filma Temno brdo. Kot rečeno ob 21. gre pa za makedonski film. V sklopu festivala Tminsko poletje v Tolminu nocoj ob 21. kino pod brezami v atriju Tolminske knjižnice projekcija filma Zemljo krast. V sklopu festivala glasbe sveta nocoj ob 21. v Gorici v Piccolo Cello Parko Basalja na Via Vittorio Veneto 174 koncert ob 21. Elze Martin ob 21.45 pa Laura Anguzdej kvartet. Jutri na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici na letnem kinu Silvana Furlana projekcija filma Samo četrtina ob 21. V Gorici v Piccolo Cello Parko Basalja v sklopu festivala glasbe sveta pa skupina Afro Dream. V četrtek v sklopu festivala Poletje v Kobaridu na prireditvenem prostoru koncert Eve Boto ob 20.

0: Ob 20.15 v Pavskem križu v gradu koncert Ivory Collective. Tminsko poletje na mestnem trgu v Tolminu v četrtek ob 20.30 prinaša koncert skupine Nakana. To je sveža zasedba pod vodstvom mlade kreatorke besedil in melodij Ana Mezgec, ki na sceno prinaša edinstveno mešanico slovenskega šansona, džeza in folk glasbe. Pri oblikovanju svoje vrste alternativne zvočne slike pomagajo štiri izjemni glasbeniki, Gašper Peršel, Jošt Lampret, Leon Firšt in Tilen Stepišnik, katerim se praviloma vedno pridruži še specialna zasedba godalnega kvarteta. Zagotovo koncert, ki ga ne gre zamuditi. V sklopu bovških poletnih večerov v Bovcu v četrtek ob 20.30 koncert Peter Della Bianca in The Tokers, ob 21. četrtek na ploščadi Silvana Furlana v sklopu letnega kina Silvana Furlana film V novi val. Poglejmo še enkrat v sosednjo Gorico na festival glasbe speta, ravno tako v Piccolo Cello Parko Basalja ob 21. Boštjan Gombač in Igor Leonardi. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih koncev, prav tako novic in ostalega pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu zagoriško.robin.si. Kamorkoli že vas v tem tednu nese pot, uživajte.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj, skupina Kolektor Construction. Gradimo našo prihodnost.

0: V sredo bo na Radiu Robin poseben glasbeni dan, posvečen nepozabnemu Oliverju Dragojeviču. Glas, ki je zaznamoval poletja, večere ob morju in številne nepozabne življenjske trenutke. Vsak dan bomo prepevali njegove največje uspešnice, vi pa boste sporočili svojo najljubšo Oliverjevo pesem in z nami delili spomin, zgodbo ali trenutek, ki vas povezuje z njegovimi melodijami.
1: Cilega života ja sam o nju.
0: Je to pesem, ki vas spomni na prvo ljubezen? Na družinske počitnice ob morju? Ali pa na koga, ki vam veliko pomeni? Sporoči nam prek SMS sporočila na 041 760 300 in naj na valovih Radia Robin znova zaživijo pesmi in spomini, ki jih je ustvaril Oliver. Glasbeni dan, posvečen Oliverju Dragojeviču, samo na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
5: Napolni kozarec, ne le urnika. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
6: Ma kje bo letos praznavo naš tamali?
7: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
6: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico. Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: iskoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
1: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obute v sončna očala ter opremo za kajtanje, wing foil in druge vodne športe.
2: Wow!
3: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
4: Radio Robin. To so zadnje novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V Celju je tožilstvo vložilo obtožnico zoper moškega, ki je decembra lani obglavil Titov kip v Velenju. Kdaj se bo začel sodni postopek, ne vedo, za skrunitev spomenika posebnega kulturnega pomena pa mu grozi do 5 let zapora. Moškega so sicer prijeli isto noč v avtu z dvema različnima hrvaškima tablicama in glavo 6-metrskega bronastega kipa. Obtoženi je sicer na svojem Facebook profilu zapisal, da je dejanje storil, češ da si Velenje namesto tega zasluži spomenik. Ljudi, ki združujejo. Pentagon pa začenja pregled vojaške prisotnosti v Evropi. Z njim želijo oceniti, kje in kako zagotoviti, da evropske zaveznice NATO z lastnimi vojskami prevzamejo vodilno vlogo pri obrambi Evrope. Kaj natančno bi se po pregledu spremenilo, Američani niso navedli, najverjetneje pa bodo nadaljevali z umikom svojih konvencionalnih sil stare celine, vključno s tretjino vojnega letalstva in več bojnimi ladjami. Ohranili pa bi predvsem oporišča z jedrskim orožjem, ki služijo tudi kot izhodišča za operacije drugje. Če smo plačali, bomo tudi dopustovali. Hrvaška policija je ovadila Slovenca, ki naj bi kljub prepovedi gradbene inšpekcije vstopil v hišo blizu Umaga, kjer naj bi na to z družino tudi parkrat prespal. Zdaj so ga obtožili kaznivega dejanja odstranitve oziroma poškodovanja uradnega pečata, ki ga je pretrgal na poti do obljubljenega apartmaja.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
6: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Po noči bo jasno z nekaj vzhodnega vetra. Sončno in vroče vreme se bo jutri nadaljevalo s popoldanskimi temperaturami od 31 do 35 stopinj. Do konca tedna bo jasno vreme ustrajalo, temperature pa bodo vedno višje.
7: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
5: Brez večjih posebnosti na cestah, razen zastojev na Štajerski avtocesti, proti Maribor med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom. Srečno pot!
9: www.robin.si.
0: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Radio Robin predstavlja tvojih 60 minut.
2: Pozdravljeni na Radio Robin, kjer sva Kenijan in Urosimčič vaša družba v naslednjih trenutkih. Nekaj poletnih tem, ki nam lahko dajo idejo za izlet ali kvalitetno preživljanje prostega časa, imava pripravljenih za vas. V sklepnem delu oddaje povabimo na dogodek v Ajdušna Rocks 2026 v avgustu, ki pa bo več kot le samo glasbeni koncert. Z organizatorjem Klemnom Lemutom poklepetamo v zaključku oddaje. Še prej obiščemo Tomaj in Sežano, kjer je veliki kraški pesnik Srečko Kosovel pustil nemalo sledi, ki jih lahko občudujemo. Obiskali smo namreč njegovo domačijo v Tomaju, sobo v Sežani ter po njemu poimenovano pot med tema dvema krajema. Novinar Kenijan pa začenja današnje druženje v dveh kampih v občini Tolmin, Labrci in kampu Sibert.
3: Poletje je čas dopustov, šotorov, avtodomov, osvežitve v rekah in večerov pod zvezdami. Tolmin je tudi letos ena najbolj priljubljenih destinacij za kampiranje, zato smo se odpravili preveriti, kako živahno je v tamkajšnjih kampih in odkot vse prihajajo njihovi gostje. Najprej smo se ustavili v kampu Labrca, prijetni nastanitvi ob Soči, ki se nahaja še pred samim vstopom v mesto. Kako so zadovoljni z letošnjo sezono v primerjavi s prejšnjimi, nam je povedal ustanovitelj kampa in njegov direktor Borut Nikolaš.
4: Letošnja sezona je za nas, bom rekel, vse lepo začela, vreme nam je šlo na roke, prazniki so bili, bom rekel, po dolgih letih čudoviti sončni, tako da tudi zdaj v sezono lahko rečem, da se v bistvu to vreme nas lepo drži, je sicer malo suše, ampak za obisk gostov je to ugodno.
3: Ali nam lahko že ponudijo številke, koliko gostov je letos že obiskalo kamp Labrca in kakšna je sploh njihova sestava, odkot prihajajo in so to večinoma družine z otroki?
4: Nimamo še podatkov, koliko gostov je nas letos obiskalo, kar pa opažemo definitivno je to, da je zelo velik porast čeških obiskovalcev, Slovakov, Poljakov in Mađarov. Družine so začele šele sedaj, ker so počitnice, predhodno pa so bili to večinoma pari, ki so prihajali sem zaradi kolesarjanja, pohodništva, nekateri zaradi ribolova in v manjšini tudi tisti, ki so prihajali na soške avanturistične programe.
3: Kamp Labrca ponosno nosi znak gostoljubnosti, ki ga je prejel lani. Kamp velja za idealno lokacijo za vse, ki iščejo mir in aktivno preživljanje prostega časa. Kamp je del športno-turističnega centra Labrca, kjer si lahko izposodite različne športne rekvizite, kot so SUP, kajak ali mountain bike kolo, lahko se odločite za rafting ali canyoning izlet, tu je še gostilna Labrca, ki je znana po odličnih picah, burgerih in jedeh z žara. V kampu je potrebno upoštevati nočni mir od 23. do 8. ure, zanimivost je, da je obvezno nošenje zapestnic, ki omogočajo in zagotavljajo neovirano uporabo sanitarnih objektov in nemoteno gibanje po kampu. Zapestnice ravno tako omogočajo osebju, ki skrbi za red in varnost gostov, da razlikujejo med registriranimi in neprijavljenimi gosti.
4: V bistvu v kampu pač imamo standardno ponudbo, se pravi imamo restauracijo z dnevno svežimi jedmi, z zagotovljeno praktično lokalno hrano, z lokalnimi dobavitelji. Ponujemo v bistvu športne programe, kot so rafting, kajak, canyoning, kolesarjenje, supanje, skratka ta športni del. Potem imamo animacijo za otroke, se pravi razno razne delavnice, imamo razno razne programe, ki omogočajo staršem, da so v bistvu v popodanskem času lahko sami v tistem času, ko naši animatorji skrbijo za varstvo njihovih otrok.
3: Nimajo še urejenega prostora za izpust umazane vode in praznjenje kemičnih WC-jev avtodomov, nudijo pa rešitev za vse, ki potrebujejo to storitev. S kuponom, ki ga dobite v recepciji, lahko brezplačno izpraznite sivo in črno vodo v sosednjem kampu Sibar, ki je oddaljen približno 2 km in smo ga prav tako obiskali. Kaj več o njem pa dorečemo v nadaljevanju. Koliko je v Labrci sploh slovenskih gostov?
4: Letos lahko povem, da smo imeli v bistvu največ slovenskih gostov do sedaj. To so predvsem bili raznorazni športniki, družine zaenkrat, kot sem rekel, prihaja šele sedaj.
3: Kot je sogovornik že omenil, večina gostov v kamp Labrca prihaja predvsem z namenom kopanja, doživeti na reki Soči, planinarjenja in pohodništva, kolesarjenja, morda tudi padalstva. Ali po Soči po njegovem mnenju ponuja dovolj aktivnosti za goste, ki želijo aktivno preživljati oddih na tem koncu?
4: Absolutno, Posočje je, bom rekel, ena fantastična lokacija, ki omogoča, da se praktično vsak obiskovalec lahko najde nekaj zase, se pravi, tist, ki želi biti športno, avanturistično aktiven, je v Posočju lahko brez problema. Lahko govorimo o širšem Posočju, lahko govorimo tudi samo o Tolminu z bližnjo okolico, kjer imamo, bom rekel, nešteto fantastičnih programov izletniških in, bom rekel, avanturističnih točk.
3: Posočje velja za enega izmed draguljev slovenskega turizma, ki je lani prvič presegel milijon nočitev, katere stvari bi se lahko še izboljšalo.
4: Turizmu v Posočju manjka ena in edina stvar, to je en konkreten bazen ali pa en wellness center, ki bi dejansko omogočal delovanje tudi ob slabem vremenu, ki bi omogočal podaljševanje sezone in ki bi omogočal delovanje čez celo leto.
3: Kot rečeno, po glasbi se odpravimo na drugi konec Tolmina, v kamp Siber. Kakšna je letošnja sezona tam? Ostanite blizu, če želite slišati odgovor.

Iz kampa Labrca smo se preselili v kamp Siber Tolmin. Tega od mesta loči približno 10 minut hoje. Lokacija je odlična ravno za kampiranje, saj je urejena tik.

0: težke, da bi dobili nek tak prostor za kampiranje. In tako smo v bistvu začeli s kampom. Najprej je ful majhno in potem se pa pač vsako leto nekaj novega. V bistvu sprejmemo 280 ljudi.
1: Gostom je na voljo sanitarni objekt z WC-ji, tuši in prostorom za pomivanje posode. V kampu deluje lokal, kjer je tudi skupen prostor s televizijo. Na recepciji je omogočen brezplačen dostop do interneta. V kampu je še igrišče za košarko in odbojko, urejena je skupna kuhinja in prostor z žarom. Najbližja trgovina in restauracije so v samem Tolminu. Kako so zadovoljni z letošnjo sezono?
0: V bistvu bom rekla tako, da letošnja sezona se je začela ful dobro, tako vsaj april in maj sta bila lepega, tako da je bilo tudi večje število gostov, kakor je bilo prejšnje leto, zdaj pa tale juni, bom rekla, da je bil pa kar slabši. Jaz mislim, da je vreme kar dost krivo pa vplivalo na to. Ko zdaj se v bistvu situacija se je z vremenom kar nekako stabilizirala in je tudi se pozna, da je večje število gostov.
1: Največ gostov prihaja iz tujine. Slovenci večinoma v kamp prihajajo preživljati podaljšane vikende, povprečna doba bivanja gostov iz tujine pa je prav tako nekje 3 dni.
0: V bistvu največ gostov je iz Nemčije. Nemci v bistvu kar prednjačijo, potem so pa tam Nizozemci, Francozi, Italijani, moram pa reči, da tudi v bistvu kar dosti Slovencev. V bistvu od korone sem se je to število obiskov pač samih naših gostov kar povečalo in se tudi redno vračajo. V bistvu naš kamp, bom rekla, da je tako zelo prehodni kamp, ker v bistvu ga vzamejo kar na poti, ne vem, ali na slovensko obalo ali na hrvaško obalo. Se pa dostkrat zgodi, da v bistvu pridejo pa misle, da bodo ostali en dan tukaj, dva, pa ostane potem 14 dni, kar se mi zdi v bistvu ful v redu in tudi taki gosti, ki ostajajo pri nas, se tudi potem vrnejo.
1: Kamp Sibar je odlično izhodišče za različne športne aktivnosti. Pohodništvo, plezanje, kolesarjenje, kajak, rafting, canyoning, jadralno padalstvo, zmajerstvo, ribolov ter seveda idealna lokacija za ljubitelje festivalskega dogajanja v Tolminu.
0: Pa dosti je kolesarjev, se pravi pohodnikov, vodni šport jih potem tudi zanimajo. To je v bistvu kar je glavno. No. Pa tudi padalstvo, recimo, ne, to je tudi zanimivo.
1: Kaj sogovornica opaža, je s časom vedno več avtodomov, šotorov ali bivanja v mobilnih hiškah?
0: Pa če začnemo od začetka, bom rekla, da so bili sami šotori. Zdaj bom rekla, da lahko preštejem na roko, koliko je šotor. V glavnem so kamperi pa predelani kombi. To je zdaj ratalo in...
1: Kakšni so največji izzivi, s katerimi se soočajo kampi v Posočju?
0: V bistvu je tako, da vsako leto moraš slediti nekim trendom, a ne, in to se v bistvu se, vsako leto se nekaj spremeni in moraš temu slediti, tako da je pa težko slediti, ker je recimo naš kamp je družinski kamp, je majhen kamp, ne obratuje celo leto, to pomeni, da tudi zaposlenih nas ni dovolj. Trudimo se, včasih malo boljš, včasih malo slabš.
1: Kakšne pridobitve pa kamp Sibar načrtuje v prihodnjem obdobju?
0: Pa, no, tako bom rekla, da letos smo se tudi malo modernizirali s kuhinjo, tako da smo začeli že s pripravo zajtrku, ker do zdaj tega ni bilo mogoče, tudi smo imeli samo zunanjo dostavo, tako da zdaj se to kuhno bi radi malo tudi razširili še.
1: Vsem kampom seveda želimo obilo uspešnih sezon, gostom pa nepozabne počitnice med lepotami Posočja.
2: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji

0: Nadaljujemo današnje druženje na Robinu s povabilom na poletni izlet. Najpogosteje v tem letnem času obiščemo obmorske kraje oziroma kraje, ki nudijo osvežitev, res je. Ampak take lokacije so tudi tiste, ki nudijo prijetno senco in zanimive vsebine. In več kot dovolj obojega je na Kosovelovi domači v Tomaju, recimo, nedavno prenovljeni hiši z okolico, kamor se v naslednjih minutah odpravljamo.
1: V moji družbi je Mateja Kralj skrbnica, bomo rekli, Kosovelove dediščine na Krasu. Lepo pozdravljena.
2: Pozdravljeni.
1: No, iščemo namige za izlet in seveda več kot primeren je tudi tale v Tomaj, kjer se nahaja, kot smo že rekli, Kosovelova domačija, ki je nedavno zaživela v novi luči.
2: Res je, to je krasna točka za izlet, za spoznavanje Krasa, ne samo kot pokrajine, ampak pravzaprav tudi Krasa preko poezije Srečka Kosovela.
1: Kaj vse je moč videti v tej zares lepo prenovljeni hiši?
2: Hiša po 25 letih je ponovno prenovljena in sledi nekako ureditvi, kot je bila takrat leta 1925, ko so se Kosovelovi vanjo vselili in v njej se predstavijo vsi družinski člani. Hiša je razširjena še v prvo nadstropje, tako da je res bogata in se v njej obiskovalci lahko zadržijo kar dolgo časa, saj ponuja ogromno vsebine. V vsaki sobi se predstavijo vsi družinski člani, vključno z mamo Katarino in očetom Antonom. Seveda poudarek je na Srečku Kosovelu in pa lahko potem, ko naredimo voden obisk po sobi, se obiskovalci tudi sami zadržijo v sobi, raziskujejo sami predmete, veliko je knjig, veliko je zanimivih zapisov, anekdot, spominov, opisov o življenju in delu Srečka Kosovela in pa lahko samo berejo tudi poezijo. Na ogled so original pohištvo in pa tudi veliko seveda raznih predmetov, tudi Srečkovih predmetov, ki so pač njegovi, od teh znamenitih očal do seveda rokopisov in pa njegovih pisal.
1: Pa tudi cigarete smo videli, je kadil.
2: Res je, Srečko je kadil, to zdaj že ni več skrivnost in tudi vemo, kako je mama se na vse kriplje trudila in mu pisala v pismih, da bi Srečko naredil nekaj zanjo in nehal kaditi in na ta način naredil veliko tudi zase in za svoje zdravje.
1: Kosovelova domačija, ki je zaživela nedavno v novi podobi, seveda vabi obiskovalke in obiskovalce tukaj le v Tomaju. Kdaj vas lahko morebitni obiskovalci obiščejo? Kdaj je odprta?
2: Domačija je odprta po urniku in sicer ob torkih in petkih v času poletnih mesecih, torej od maja do konca septembra od 14.30 do 18. in pa ob sredah in četrtkih do poldne od 8. do 12. Skupine pa se lahko najavijo tudi izven tega urnika. Po zimi pa ta popoldanski čas, torej ob torkih in petkih, je od 12.30 do 16.
1: No, glede na to, da smo v Kosovelovem letu, leto 2026 je namreč njegovo leto. Veliko poudarka na različnih področjih se da temu našemu velikemu pesniku. Je zaradi tega morda tukaj le v Tomaju kaj več obiska?
2: Pravzaprav domačija je bila odprta 16.6., torej nedolgo nazaj, pred mesecem dni. Je bilo pa zaznati veliko zanimanja in seveda tudi žalosti, ker hiša je bila še zaprta. Je pa seveda zelo veliko več zanimanja kot prejšnja leta, tako da tudi v jesenskem času pričakujemo veliko obiskovalcev, tako tukaj v Tomaju kot v Kosovelovi sobi v Sežani. Imamo pravzaprav že zasedenih kar nekaj terminov.
1: No, omenila ste tudi Kosovelovo sobo v Sežani, katere skrbnica oziroma za katero skrbite. Kaj pa tam lahko obiskovalci spoznajo, kaj lahko odnesejo Kosovelu?
2: Kosovelova soba je urejena v stari šoli sežanski, kjer je Anton kot učitelj živel in delal in tam se je pravzaprav rodilo vseh pet otrok v družini, kot zadnji 18. marca 1904 tudi Srečko. Tako da je ta soba pravzaprav posvečena prvenstveno njemu in predvsem tudi njegovemu ustvarjanju, tako da z obiskovalci si tudi tam ogledamo zanimive eksponate in lahko gledamo dva različna videa, tako bolj dokumentarno informativnega kot video z njegovo poezijo.
0: Še se v nadaljevanju sprehodimo po Kosovelovih stopinjah skupaj z Matejo Kralj. odidemo tudi v Sežano, zato ostanite v naši družbi, družbi Radia Robin še naprej.

0: Ampak ne samo soba, v Sežani se lahko tudi sprehodimo po sledeh Srečka Kosovela. In taka lepa sprehajalna pot, ki ste jo vi zastavila, je tudi tam.
1: Da, uredili smo jo skupaj Kosovelova soba z Ljudsko univerzo in Kosovelov dom Sežana. Gre pa pravzaprav za urbano literarno pot, ki vodi od železniške postaje preko Sežane vse do njegove rojstne hiše. Prehodimo približno 2 kilometra, se ustavljamo, govorimo o njegovem življenju, o njegovi poeziji, beremo poezijo in pravzaprav iščemo sledi tudi, ki jih je Srečko pustil v Sežani, kajti vemo, da v Sežani je veliko ustanov poimenovanih prav po njemu in pa tudi zanimivi spomeniki in pa razni taki namigi, ki se tudi povezujejo z njegovo poezijo.
0: V preteklih minutah smo se iz Tomaja, iz Kosovelove domačije podali tudi v Kosovelovo sobo Sežana ter po Kosovelovih sledeh po samem mestu Sežana. Vi, Mateja Kralj, kot skrbnica Kosovelove domačije, včasih vodite tudi po Kosovelovi poti, ki se vije po fantastični naravni in kulturni krajini Krasa.
1: Da, Kosovelova pot pa obstaja že več kot 20 let. To je pot, ki nekako simbolično tudi nakazuje to njegovo peš pot, ko je prihajal iz Ljubljane z vlakom do Sežane in se potem moral podati še peš do Tomaja, kjer so Kosovelovi živeli vse od leta 1908. Gre za pravzaprav ne preveč zahtevno pohodniško pot, približno dobrih 8 kilometrov je dolga, vije se po krasni pokrajini Kraški in pa seveda v okviru projekta Konstrukturizem pred Kosovelovim letom smo to pot tudi nadgradili, tako da na par točkah lahko tudi se potopijo, bom rekla, obiskovalci v Kosovelovo poezijo in preko QR kod poslušajo uglasbene gove pesmi.
0: In seveda je pot tudi lepo označena.
1: Da, pot je planinsko označena.
0: Ja, Kosovel je pustil ogromno sledi na Krasu, v Tomaju in Sežani, ne samo preko njegovih del, temveč tudi skozi njegov način razmišljanja in skozi njegov način življenja. V nadaljevanju zopet na njegovo domačijo v idilično vas Tomaj. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Še iščemo sledi Srečka Kosovela na Radio Robin skupaj z Matejo Kralj, skrbnico njegove dediščine v Tomaju in Sežani.
1: Iz Sežane smo prišli zopet na Kosovelovo domačijo v Tomaju. Morda čisto osebno vprašanje za konec, gospa Mateja Kralj. Kaj vam osebno Srečko Kosovel in njegova družina pomenijo?
2: Predvsem sem najbolj nekako naklonjena Srečku Kosovelu. Spoznala sem ga seveda preko poezije in preko njega tudi potem njegovo družino, ki je res zelo, zelo zanimiva in nedvomno je nekako predstavlja tisto osnovno gnezdo, iz katerega se je izoblikovala tako pomembna osebnost. Srečkova poezija me pravzaprav nagovarja že od mojih mladih let. Najbolj seveda me je nekako butnila njegova konstruktivistična poezija. Ko sem jo začela odkrivati, sem potem seveda odkrila tudi Kosovelovo spominsko sobo in tako naprej. Se mi zdi pa, da je Kosovelovo leto nekako priložnost, da Kosovela, tistega, ki ga pozna preko konsov oziroma integralov, spoznamo tudi kot kraškega pesnika in da tisti, ki ga bolj poznajo kot pesnika krasa, da ga nekako odkrivajo kot pesnika ekspresionista in pesnika konstruktivista. Tako da lahko rečemo, da bo to priložnost, da spoznamo integralnega Kosovela in pač, da ponovno oživijo te njegove sodobne misli, ki so tako aktualne, meni se zdi, da prav še danes, ko je 100 let praktično že od njegove smrti.
1: Pa morda čisto za zaključek, gospa Kralj, kako bi s tremi besedami opisala Srečka Kosovela?
2: Preprost fant, ki je bil genij, upornik in lirik.
1: Mateja Kralj, skrbnica Kosovelove dediščine na Kosovelovi domačiji, tukaj Tomaju, najlepša hvala in seveda uspešno delovanje še naprej.
2: Hvala lepa.
1: Vi pa, poslušalke, poslušalci Radio Robin, vabljeni, da obiščete tole zares lepo domačijo.
0: Toliko z krasa, nadaljevanju pa v zadnjem delu današnjega druženja povabilo. Povabilo na en poseben dogodek, ki se bo v drugi polovici julija odvil v Ajdovščini. Dogodek, ki bo več kot le samo koncert, dogodek, katerih je pri nas malo. Ajdovščina Rocks. Sem vam vzbudil zanimanje? Ostanite v naši družbi še naprej.
3: Tvoji 60 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Izjemen glasbeni, pa še kakšen dogodek, pa se na 21. in 22. avgusta obeta v Ajdovščini. Dogodek je nekaj novega na prireditveni sceni na Ajdovskem, dogodek, ki bo združil kvalitet glasbe želne, pa tudi še kakšne druge, no več o samem dogodku. Vajdušna 2026 Rocks mi bo povedal Klemen Lemot iz agencije U&K Events, ki je sedaj v moji družbi. Pozdravljen!
1: Živjo!
0: Torej, kaj vse pripravljate v Vajduščini med 21. in 22. augustom?
1: Pripravljamo en event, tak zanimiv. En drugačen, neki noha, če kakor, mislim, da so ljudje lačni zabave. In tu smo se odločili, da imamo nekaj drugačnega. Tako da najprej koncert, potem pa še številne reči, ki bodo zraven, nekaj naj bo skrivnost. Na glas pa naj povemo, da pride Dani Novak, se pravi walk-in tattoo, tako da nekaj, kar sigurno naš konec še ni videl. Lea Bajc, ki bo z enega ogromnega viličarja plesala na svili, tako da no, vsega ne bomo razkrili, ker potem več ni skrivnost.
0: In ne bi bilo več zanimivo, ampak razkrili pa ste že, ok, zdaj smo rekli pestro dogajanje pod odrom, še bolj pa na odru. Tam pa že vemo, kdo bo nastopal, kaj ne da?
1: Itak, večni Šanko Roko, prenovljeni z osebi, z odličnima novima kitaristoma, tako da zdaj skončno vse hiči kot rock band, ne več kot nek pop band. In Murphy, ker pač tudi ne vem, če rabim, dost kaj govoriti o njih. In lokalci, mači kut, so sajdo na balkoni in še malo kakšno.
0: Torej, poskrbljeno za vse generacije, za vse žanre, tako za tiste prave rokerje, kot za mlade, ki seveda Murphy obožuje in seveda tudi lokalci Mači Kot, ki bodo tudi zahudili, bomo rekli po domače povedano. No, kje pa se bo vse skupaj odvijalo?
1: To je ploščad Šturje, ob osnovni šoli Šturje za upravne noto. Mislim, da ne bo težko najti tvoje lišnite.
0: No, omeniva še, da se karte za omenjeni dogodek, torej karte za Vajdušna Rocks 2026 dobijo na entrio.si, na benzinskih servisih Petrol, pa tudi pri vas, pri U&K Events. No, kot je rečeno, sva že prepovedala nekaj novega na prireditveni sceni na Ajdovskem. Od kje je ideja za to vrstni dogodek?
1: Od tega, da jaz in Urška, ki je to organizirala, kot bila že celo življenje po celi Evropi po eventih in sva rekla, da je nekaj tazga podobne narediva doma.
0: A menite, da ljudem v naših krajih to vrstne zabave manjka, to, kar boste vi priredili?
1: Manjka, krati pa ljudje hodijo po zastonj eventih in ko je vstopnina, jih malo odvrača. Ma mislim, da je zadnji cajt, da pridejo pogledati nekaj drugačnega, če nekaj plačeš, kaj dobiš.
0: Torej, kot smo rekli, 21. in 22. avgusta v Ajdovščini pa gospod Klemen Lemot iz agencije UK Events še eno zadnje povabilo poslušalkom, poslušalcem Radija Robin na vaš dogodek.
1: Ja, pridite, smo imeli fajn. Mislim, mi tega ne delamo z rednarja, mi delamo zato, da se bomo imeli ljudje fajn. Ker kruha je dosti, igr pa premalo, tako da... Se vidimo v Ajdešni, 21.
0: Torej, tole je bil Klemen Lemot, najlepša hvala in seveda uspešno izveden dogodek. No, mi pa za zaključek današnje oddaje tvojih 60 minut, ja pa si privoščimo najnovejšo od tistih, ki bodo tudi nastopili na odru v Ajdušna Rocks 2026, Šank Rock. Uživajte.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija obrazi žena na prodajnih mestih.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Event in pika si.
6: Robinova zabava. 5. september.
7: Tiara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin. Doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar večer, želim, Blaž Benedičič. Jutranji prometni nesreči avtobusa, ki je zletel z ceste, je botrovala previsoka hitrost. Avtobus je peljal po cesti Tolminko-Barit blizu odcepa za Kamno, pa zletel naravnost iz blagega levega ovinka. Na avtobusu je bilo poleg voznika 7 potnic. Na koncu jo je 6 oseb odneslo z lažjimi poškodbami, 2 pa brez poškodb. Policisti so ugotovili, da je bil avtobus tehnično izpraven in da je voznik vozil prehitro. Še o srhljivem odkritju na jugovzhodu Francije. V mestu Orange je 31-letni moški na svojem domu našel kartonasto škatlo s posmrtnimi ostanki 5 novorojenčkov. Njegova 32-letna partnerka je predtem na domu rodila zdravega otroka, on pa naj za nosečnost sploh ne bi vedel. Zato je stanovanje preiskal in našel človeške ostanke. O najdbi je obvestil bolnišnico, ta pa policijo, ki zdaj preiskuje morebiten 5-kratni umor. Še o predrznem italijanskem prevarantu. Po zemeljskem plazu leta 2005 je v bližini mesta Vincenza odkril antično najdišče, rimski amfiteater. Dragocenost je odkopal, očistil in ponujal na ogled za 40 evrov po osebi. Z bajnimi zgodbami je celo prepričal mestne oblasti, da čudo vključijo v turistični vodnik, a zgodba se je izjalovila potem, ko so arheologi odkrili, da je struktura izdelana iz steklenih vlaken in mavca. Amfiteater je zgradil sam, zaradi črnega in ponarejanja umetnin pa zdaj odhaja na hladno za 2 leti.
3: Au, spet sem zadel to komodo.
4: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
3: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
2: Po noči bo jasno z nekaj vzhodnega vetra. Sončno in vroče vreme se bo jutri nadaljevalo s popoldanskimi temperaturami od 31 do 35 stopinj. Do konca tedna bo jasno vreme ustrajalo, temperature pa bodo vedno višje.
5: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
6: Prometni servis Radia Robin, -80 22 55.
2: Brez večjih posebnosti po naših cestah, razen krajšega zastoja, ki še ustraja na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Srečno pot!
7: www.robin.si

0: Ti je zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad, Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
1: 3, 2, 1.
2: Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov in kar 3 mesece brez plačila obroka z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
4: Alpacel, nočna izmena 2026, novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
5: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Novi Jani, ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaje v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
2: Tjare Shopping, največji in najbližji v Vilešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Gračo v Novi Gorici.
1: Na Robinovi zabavi 2026.
2: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
1: In druženja pozno v noč.
3: Od 18. dalje. Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
0: Več na robin.si. Vstop je prost.
4: Robinova zabava. 5. september.
5: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.

Na poti i na delu. Ko se nasmihne, se zame stavi čas. I dihaš moje besede, ko gledam ti po brat. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Da si v cvetu, ne poznate, ampak slutim, da si nova pesem, ki jo dal bom svetu. Nad moškim svetom ni ozona, pokrivajo ga divje sanje, dokler ne pride prava ona, se zgodijo nove pesmi, svoje sanje skrijem vanje.